to, kas ir spēts un nokavēts. Tas grēks, lai pēc aizdu ceļu, lai par naudu prieku tev viss tik paliek tevī. Tik žēl, ka viss ir tik lēts, tā kā niekas negulēts, ak nē. Tam nieka priekam naudu, kas tev vien lieki netērē. Un uz vienām sevis doto vārdu nesmērē. Man žēl, tev doto smieklu, vienkārši un nemaināvi uzskatīt par lieku. Jūru, gaisu, saulu, lietu, atvēl tikai pasmērīt sev par prieku. Viss, kas ir jauns un labs, ir pie kājām zemē mēs. Un kā zelts pēc gadiem rasas, un mē tiešām tas bija vērts. Tieši tā man šobrīd viss

viss būs kārtībā. Tas nekas, ka mums pazuda atmiņa. Un tas kauns beidzot jāmet ārā. Ja tu netici mums, tad paim malā. Mēs no tums esam atkarīgi. Es esmu tūsā, ja man tas ir izdarīt.

biskopā. Es tevi mīlu, paskat mēs viens uz otru.

Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

0: Labu rītu, 6:39 minūtes Latvijas radio 2 agrais rīts. Labs rīts ir labs šis rīts. Ja labs ir rīts, tad labs ir rīts.
1: Tu varētu tā visu rīts. Labs rīts.
0: Ja labs rīts, tad ir labs rīts. Ja rīts, tad ir labs. Un rīts,
1: protams,
0: kas ir labs.
1: Katrs rīts ir labs. 9. jūnija rīts. Tieši tā Latvijas radio 2 ar jums kopā.

0: Paivis un Antri, un tiešām cerams, ka, nu, ņemot vērā, ka tie laikapstākļi mūs te palutināja dažas dienas atpakaļ, un tagad jau atkal mums te līņā lietus, un atkal paliek vēsāks. Nu, cerams, ka tas neietekmē kā cilvēku garastāvokli.
1: Un, nu, kā visi jau domā par to, kas būs pēc divām nedēļām.
0: Mm-hmm. Arī fakts, vai otrs vēl, ko es Sacit, jau
1: jā,
0: pamanīju. Es pamanīju, nu, tā kā meklēt interneta dzīlēs, cilvēki jau sēņo.
1: Ā, tu par to, nopietni, jau ko arī salasījuši jau.
0: Es esmu redzējis ar gailenēm bildes, tā kā, nu, viss jau notiek, tas tas, ko es tev pavasarī jau teicu, tad, kad būs pirmie mitrumi, pirmie karstumi, pirmā saulīte, tieši tādā jūnija sākumā vai maija beigās, nu, tad tas ir gaidāms, un jā, jau atkal gailenes, un kaut kas man to čukstēja kapšu bekas arī kaut kur augot, un viss jau notiek.
1: Tu līdz klausītāji uzrakstīs, kur kas aug, varbūt precīzi lokāciju nenosauc, bet zini, ko es ievēroju, dziesmas izskaņa vecpie Belgas ūdens rozes, no. Kad dziedāju. Skanēja, ka es lielveikalos vēl nejūtu to Jāņa noskaņu, godīgi sakot. Jo Ziemassvētka parādījās, manuprāt, oktobra sākumā jau.
0: Nu, Ziemassvētkas, jā, jau ļoti agrā rudenī sāk.
1: Tagad gluži tā teikt, jā, tū daļ būs salgriežu brīdis, jā, ar visām izdarietošajām sekām arī veikalos, visās dekorācijās un visā pārjā. Nē, vai arī es pa nepareiziem veikaliem staigāju?
0: Varbūt arī tā.
1: Pa nepareizim lielveikalē, bet tas gan nav iespējams.
0: Tā kā, nu, redzēs, es domāju, ja ne vēl šodien, nu nākam nedēļ, nu noteikti.
1: Nu, bet divas nedēļas precīzi. Redz, šodien, ja, piemēram, ir otrdien 9. Līgo vakars, Jāņu nakts, tieši divas nedēļas. Viss tad atkal sāks kļūt tumšāks.
0: Jājautā lielveikalu tīklu vadībām. Kas notiek?
1: Kas notiek dabā?
2: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Laika ziņas.
0: Nu, kā mums te prognozē sinoptiķi, šodien, otrdien, daudz vietu Vidzemē turpināsies lietus. Pārējā valsts teritorijā vietām gaidāms īslaidzīgs lietus, jauna nokrišņa zona vēlā vakarā no dienvidrietumiem sasniegs arī Kurzemi. Uzspīdot saulē, gaisa temperatūra pēcpusdienā pakāpsies, nu, vispār ļoti patīkami, plus 19, plus 24 grādi, bet dažvieta Ziemeļu Vidzemē un piekrastē, nu, nekļūšot siltāks par plus 16, plus 18 grādiem un pūtīs lēns vējš, Vidzemē un Latgalē gaidāms arī mērens rietumu vējš.
1: Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, lēns vējš un gaisa temperatūra plus 23 grādi.

0: Rīta sarunas.
1: Nu, te jau Aivs, principā, es sāku šo rītu sarunu tēmu, pirms tam runājot par to, ka veikalā neredz vēl, ka sāk gatavoties Jāņu svētkiem un tā. Nu, tad mūsu jautājums varētu skanēt šādi. Vai jūs esat salgriežu svētku svinētāji, respektīvi tie, kas svin 21. Vai jūs esat Jāņu svētku svinētāji, kas nu, gaida to 23. vai 24. jūniju? Brauc kaut kur ballēties.
2: Nu, ar visām izrietošajām sekām un darbībām. Ne, darbībām un sekām, tā apmēram ar. Tā kā, nu, vienkārši sadalīsim šo te divās daļās. Tātad vai nu salgriežu, vai nu Jāņi. Ja? Nu,
1: un vēl varbūt varat arī nedaudz ieskicēt, nu, kur tad jūs svinat parasti šos svētkus. Jo bieži vien cilvēkiem, nu, latviešiem, ir šīs tradīcijas. Nu, kur tad tieši tos Jāņus svin. Tā kā droši rakstiet salgrieži vai Jāņi un kur tad svinēsiet.
2: 2 9 3 1 2 2 2 2 vai nu īziņā vai nu WhatsAppā.
0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

0: Ar ziņām 7. studijā Ieva Strāzdiņa. Ekonomisko lietu tiesa šodien turpina skatīt kriminālu lietu pret maksāt nespējīgā Daugavpils uzņēmuma akciju sabiedrība Diton pievaķēžu rūpnīca valdes locekļiem par iespējamu krāpšanu. Darbojoties organizētā grupā, personas apsūdzētas par 3 miljonu latu, jeb vairāk nekā 4 miljonu eiro Eiropas Savienības fondu līdzekļu izkrāpšanu, turpina Iveta Čigāne.
1: 2019. Gadā policija aizdomās par Eiropas Savienības fondu līdzekļu izkrāpšanu lielā apjomā aizturēja uzņēmuma Diton pievaķēžu rūpnīca vadību. Lieta tiesē nodota 2021. Gadā. Starp sešiem apsūdzētajiem bija arī uzņēmuma lielākais akcionārs 2021. Gadā mirušais Vladislavs Drīksne. Šī gada janvārī Diton pievaķēžu rūpnīca pasludināta par maksātnes. Spējīgu. Un šobrīd tās īpašums tiek izpārdots izsolē. Šodien paredzēta kārtējā tiesas sēde, kurā turpināsies liecinieku nopratināšana.
0: Atzīmējot 85. Gada dienu kopš 1941. Gada 14. Jūnija masu deportācijas, Eiropas parlamentā Briselē šodien notiks īpaša piemiņas ceremonija. Tajā būs iekļauta pirms dažiem gadiem Latvijā sāktā tradīcija politiski represēto cilvēku vārdu lasīšana. 1941. Gada 14. Jūnijā gandrīz 15,5 tūkstošus Latvijas pilsoņu deportēja no Latvijas. Daļu uzreiz arestēja un nogādāja ieslodzījuma vietās, bet pārējos izsūtīja uz Sibīriju un Kazahstānu, un tā bija pirmā masu deportācija no Latvijas. Aptuveni 1350 pamatskolas absolventu Latgalē un vietām arī Vidzemē šodien kārtos latviešu valodas centralizētā eksāmena otro daļu, kura norisi pirms trim nedēļām pārtrauca iespējamā gaisa telpas apdraudējuma dēļ. Eksāmens gan atšķirsies no pamattermiņa pārbaudījuma, lai nodrošinātu vienlīdzīgus apstākļus visiem skolēniem. Piemēram, lai gan eksāmena uzbūve un pārbaudāmās zināšanas būs tādas pašas, uzdevumi un pārsprieduma temati atšķirsies. No šodienas līdz pat 20. Jūnijam remontdarbu dēļ 8 reizes mainīsies vilcienu kustības saraksts Jelgavas līnijā, informē pasažieru vilciens. Izmaiņas ietekmēs vilcienus gan uz Jelgavu, gan Liepāju, un atsevišķiem reisiem mainīsies gan attiešanas un pienākšanas laiki, gan arī brauciena ilgums. Savukārt Baltijas un Ziemeļvalstu premjerministri šodien Tallinā tiksies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Tikšanās ir paredzēta Baltijas un Ziemeļvalstu līderu ikgadējās sanāksmes ietvaros. Un Krievijas bruņoto spēku triecienos Harkivas apgabalā Ukrainas ziemeļaustrumos naktī uz otrdienu nogalināti 5 cilvēki un ievainoti 18 otrdienas rītā paziņoja vietējās varas iestādes. Cietušo vidū ir arī bērni. Savukārt Albāniju pēdējās dienās pārņēmuši regulāri un daudzskaitlīgi protesti cilvēkiem iestājoties pret Donalda Trumpa meitas Ivankas un Znota Džareda Kušnera plānotā luksusa kūrorta būvniecību netālu no kādas aizsargājamas teritorijas un vēl vienā projektā kādā netālu esošā salā. Valsts premjers Edi Rama gan uzsvēris, ka valsts šos kopumā 5 miljārdus eiro vērtos projektus turpinās īstenot.
2: Cilvēku neapmierinātība galvenokārt ir saistīta ar to, ka pēc viņa domām kurorta celtniecība būtiski ietekmēs vidi. Taču premjers uzstāja, ka projekts tiks uzraudzīts un ietekmes uz vidi novērtējums vēl nemaz nav veikts un tiks pabeigts paralēli projektam. Tūkstošiem cilvēku ir izgājuši galvaspilsētas Tirānas ielās un valsts dienvidu piekrastē, kur plānots projektu īstenot. Attiecīgajā vietā ir aizsargājums mitrājas, kurā mīt flamingo, roņi, atrodas jūras bruņrupuču ligdošanas vietas. Arī vakar vakarā tūkstošiem cilvēku izgāja Tirānas ielās, aicinot apturēt projektu, kā arī izsakot virkni sūdzību par premjera 13 gadu ilgo valdīšanu, kuras laikā viņam nav izdevies izskaust korupciju vai uzlabot pamatu pakalpojumus.
0: Rīgā šobrīd apmācies un pūš lēns ziemē rietumu vējš, gaisa temperatūra +15 grādi. Šodien dienas sākumā valsts teritorija turpinās čersot

0: plaša nokrišņu zona un galvenokārt austrumu un centrālajos rejonos vēl līs. Taču pēcpusdienā nokrišņi mitēsies, mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra šodien plus 18, plus 22 grādi.
1: Latvijas Radio 2 Latviešu klasika, kas nenovaco, skroderdienas silmačos būs arī šogad. Ar jaudīgu enerģiju un lielu mīlestību pret Blaumani. 15. jūnijā Rīgā, Vēt kultūras pilī, 16. jūnijā Ogrē, 17. jūnijā Salkrastos, 19. jūnijā Rēzeknē, 20. jūnijā Šlokenbekas muižā, 21. jūnijā Skrundas pilskalna estrādē. Režisors Gundars Silakaktiņš. Lomās Anna Klēvere, Lauris Subatnieks, Aldis Siliņš, Sanda Dejus, Agnese Zeltiņa, Ieva Pļauniece un citi. Skroderdienas silmačos.

0: Antra, cerams, ka visiem ir labs garastāvoklis, garšīgi un smaržīgi rīta kafija, visi darbi saplānoti un lai visi tiek arī paveikti brīnišķīgi un bez nekādas aizķeršanās. Un, protams, atgādināsim arī rīta sarunu tēmu, pēc dziesmas jau sāksim šķetrināt, ko tad esat atsūtījuši. Par tuvojošajiem svētkiem, protams, vai nu svinat salgriežus, kas ir 21. jūnijā, vai nu tomēr gaida tos jāņus 23. 24. jūniju un varbūt neliels ieskicējums par to, kur tad svinēsiet un kādas ir šīs jūsu tradīcijas, būtu tikai interesantāk. Tā kā rakstiet!
1: 2-9-3-1-2-2-2-2 vai nu īziņā vai nu WhatsAppā un jūsu rakstītajās ziņās ielūkos mēs jau pēc vienas dziesmas.
2: Latvijas Radio 2 rīt.

0: Rīta sarunas.
1: Tieši tā, rīta sarunas ir klāt, ķeramies klāt. Nu, ko tad, nevis ko tad, bet kā tad jūs svinat svētkus un kurus? Vai salgriežas 21. jūnijā vai jāņus 23. 24. jūnijā? Un kādas ir tās jūsu svētku tradīcijas? Un īziņās skatos, Amanda mums raksta, labrīt, šogad Līgo un Jāņos mums būs ģimenes sporta spēles. Un mūsu lauku mājās un domājam stafetes. Šis gan man patīk.
2: Stilīgi izdomāts

0: ļoti forši, jā, un tas ir, zin kā, ar aktivitātēm, un ar visu nav tā, ka vienkārši sēdēs pie uguns, kur ēdīs sieru, un
1: jā, jo visi

0: varbūt arī.
1: Un tie, kas nevēlas piedalīties sporta spēlēs, vai nu, nu jā, nu varbūt
0: tur pasarežģīt. Bet arī tam
1: tie varētu būt tiesneši.
0: Arī,
1: tiesāt, jā. Uzņemt chronometru vai kā citādi rakstīt.
0: Tiesāt jau vienmēr labāk sanāk.
1: Jā, un galvenais, ka tiesnešiem vienmēr taisnība.
0: Protams.
1: Gunda uzrakstīja, es viennozīmīgi saulgriežu svinētāji. Tad izvelku visas grāmatiņas, lapiņas ar Jāņa dziesmām. Padzied, man patīk vienai un apjau, cik skaists ir šis laiks Latvijā.
0: Nu, tas gan, nu, tas reka. Gan. Un ja vēl arī laikapstākļiem, nu, tā kā, ja tie mūs palutina, jo katri āņi, man liekas, ir tādi citādāk vienos āņos, tu salsti nost un sēdi ziemas jakā, nākamajos āņos jau saulīti tā silda, ka nezinu, kur likties, un pat uguns, kuram blakus nevar pasēdēt no tā, cik ir silda.
1: Un kā būšajos, mēs vēl nezinām.
0: Vēl nezinām. Ne, ne. Vēl mums raksta, man ļoti patīk Līgo svētkos būt mājās, paklausīties Latvijas Radio 2 atskaņotās dziesmas, būt kopā ar saviem mīļajiem. Ceru, ka arī šogad tā būs. Nu, cik skaisti.
1: Starp citu, Latvijas Radio 2 piedāvā arī Jāņu gaidīšanas laikā, interneta radio, Latvijas Radio 2 Līgo muciņas, jā, tur ritmiskas jēstras un arī pikantas Līgo dziesmas iespēja klausīties Latvijas Radio 2 interneta vietnē, tā kā pameklējiet, tur arī viss notiek. Bet, nu, kas WhatsAppā mums vēl uzrakstīts, labrīt, mēs ģimenes svinēsim saulgriežu svētku, svinēsim tepat mājas pagalmā, Rihards. Varēja, man jau interesē arī tā geogrāfija, apmēram, tepat mājas pagalmā, tas ir kur zemē, Latgalē, Sēlijā, Vidzemē, kā tur ir, vai Zemgalē, kas vēl uzrakstīs.
0: Jā, lai padod ziņu, un vēl viena ziņa, Aivis raksta, nu, ne šis pats Aivis.
1: Tu jau nezini.
0: Es jau nezinu, varbūt es, nē, nu, tāpat bildīt ir, ka nē, tas neesmu. Svinam Līgas mājās. Ļoti īsi un kodolīgi Aivis mums ir uzrakstīts. Un tas arī ir okei, okay, nu tā kā sēdēt, svinēt, sēdēt savā mājas pagalmā. Mūsu ģimene arī diezgan daudz gadus tā darīja, un tad mēs dažus gadus pabraukājām riņķī pie citiem pasvinējām, Jāņš. Un tad šajā gadā jau atkal ģimene kopā ar tuvākiem ģimenes locekļiem, draugiem un radiem atkal jau svinēsim kopā. Teiks būs diezgan aizraujoši.
1: Noteikti. Klausītāji, nu cik aizraujoši būs jums un kā tad jūs priekšroku vairāk tā kā dodat saulgriežiem vai Jāņiem? Un par to arī uzrakstiet lūdzu, kas, ko, kā, kāpēc un numurs ir nemainīgs.
0: 293-1-22-22.
2: Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Gitas un Ligita saņem laimes vēlējums no Latvijas Radio 2. Gita, Ligita, lai jums jauk šī diena Latvijas Radio 2. Protams, jums vēl labākos vēlējums, skaistākās domas sūtām jums un lai jums diena izdodas jūsu vārda diena.

0: Protams, kā vienmēr skatos, cik tad no svārdu svētku svinētāji ir Latvijā un Gitas mums ir 2665, Ligitas 2970 un, protams, skatos arī paplašinātajā kalendārā un šodien vārdu svētkus vēl svin. Gitana, Gitāna, Gitija, Gits, Ļeda un Ļudgarda. Tā kā daudz laimes vārdu svētkos arī jums no Latvijas Radio 2.
1: Laimes vēlējam arī dzimšanas dienā klausītāji jums, ja šī ir tā jūsu īpašā gada gaidītākā diena ar ballītēm, ar svinību noteikti arī ar dāvanām un laimes vēlējumiem. Nu, tad lai tas viss piepildās, bet varētu būt, ka interesanti arī uzzināt būs ar kādiem slaveniem vārdiem nu, vienā datumā esat dzimuši.
0: Šajā dienā dzimis Tvaika lokomotīvas izgudrotājs Džordžs Stīvensons.
1: Šajā dienā dzimusi literatūra zinātniece Līvija Volkova.
0: Dzejniece Laima Līvenu.
1: Šajā dienā dzimis Karību jūras pirāts, aktieris Džonijs Deps.
0: Šajā dienā daudz laimes sūtām arī dziedātāja Rūtai Dūdumai.
1: Un vēl kāds īpašs sveiciens.
2: Šodien skaistu dzīves jubileju svin folkloriste un pedagoģe tautas mūzikas grupas Ilgi dibinātāja un dalībniece Ilga Reizniece. Ilgu dziesmas šodien klausieties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 9. jūnijas otrdien šodien daudz vietu Vidzemē turpināsies lietus. Pārējā valsts teritorijā vietām gaidāms īslaicīgs lietus, jauna nokrišņa zona vēlā vakarā no dienvidrietumiem sasniegs Kurzemi. Uzspīdot saulē gaisa temperatūra pēcpusdienā pakāpsies no plus 19 līdz plus 24 grādiem, bet dažviet Ziemeļvidzemē un piekrastē nekļūs siltāks par plus 16, plus 18 grādiem. Pūtīslāns vējš, Vidzemē un Latgalē gaidāms arī mērens rietumu vējš.
2: Arī Rīgā ar vasarīgiem laika apstākļiem viss būs kārtībā, iespējams gan īslaicīgs lietus un lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā patīkama plus 23 grādi.
0: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Kas notiek?
1: Kas notiek? Kas notiek 9. jūnijas no šodienas līdz 20. jūnijam? Latvijas dzelzceļš remontdarbu dēļ 8 reizes tātad mainīs vilcienu

0: vilcienu kustības sarakstu Jelgavas līnijā. Izmaiņas ietekmēs vilcienus gan uz Jelgavu, gan Liepāju. Atsevišķiem reisiem mainīsies gan atiešanas un pienākšanas laiki, gan brauciena ilgums. Šajā laika periodā pasažieru vilciens aicina vilcienu pasažierus regulāri iepazīties ar aktuālo vilcienu kustības sarakstu. Nu, tad sekojam līdzi, varu tikai iedomāties, cik kaitinoši ir aptvert, aizējot uz savu konkrēto vilcienu, kam uz pieredzes iet zināmajā laikā. Un nav. Un pēkšņi izrādās, jā, ka vienkārši neesam pasakojuši līdzi, un tas ļoti pēc tam ietekmē to ikdienas ritmu, tā kā sēkojam līdzi, laicīgi, lai nav tā, kad aizējam uz peronu un saprotam, ka vilciena nav.
1: Tas vispār, Antar, ir ļoti labs atgādinājums arī auto vadītājiem, kas ir pieduši braukt pierastu maršrutu jau, teiksim tā, 5 gadus, nu es kā piemēram minu, un visas ceļa zīmes jau zina no galvas, un pēkšņi notiek satiksmes organizācijas izmaiņa un, ātrumu ierobežojam, piemēram, maiņa. Tā kā skatāmies, sekojam līdz ceļa zīmēm un vispār viss būs kārtībā, es ceru, ka. Bet šodien 2013. Notiks starptautiskā mūzikas festivāla Rīgas ritmi preses konferences. Un preses konferencē plānots informēt par festivālu programmu, gaidāmajiem notikumiem, arī pārsteigumiem Latvijā vēl nedzirdētiem māksliniekiem un arī projektiem. Un vispār pēc oficiālās daļas paredzēt neformālu tikšanās ar māksliniekiem, ieskandinot festivālu Rīgas ritmi vasaras sezonu. Kad tad notiks Rīgas ritmi? Šogad notiks Rīgas ritmi no 1. Jūlija līdz 4. Jūlijam. Tā kā par šo arī liels prieks, ka šāda veida festivāli Rīgā, Latvijā notiek.
2: Latvijas Radio 2.

Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, pulksten 19.

0: Rīta sarunas.
1: Un patīk, kā viņš dzied, es beidzot būšu labs, tātad pirms tam viņš nebija labs, ja?
2: Satiksim, uzprasīsim.
1: Jā.
2: Un tad pastāstīsim klausītājiem, kā beidzās šī saruna.
1: Ai, bet mīļie, jā, labrīt, labrīt. Otrdienas rīts, 9. jūnijas, un rīta sarunas mums par, protams, svētkiem. Un jautājām mums, vai jums vai esat saulgriežu svētku svinētāji, vai vairāk tomēr Jāņu ielīgotāji. 23. 24. jūnijā un vaicām arī, kādas ir tās jūs varbūt tradīcijas, par kuriem jūs varat pastāstīt, nu kā tad jūs svinat?
2: Var? Es zinu, ka es labprāt ap šo laiku noskatos skrotardienas silmačos to seno teātri iestudējumu, nu, ko televīzijā var redzēt dažreiz. Mm-hmm.
1: Atdzīva, jā, es skatīties brauc.
2: Jā, esmu redzējis arī atjaunoto versiju, laikam Siguldā tas bija pāris gads
1: redz,
2: atpakaļ.
1: Redz, mums Gundaga raksta īziņās, labrīt šogad Drumienā, kur Brīvdabā atkal būs skatāms skrotardienas silmačos.
2: Ha, redz! Jā. Tā pilnīga tradīcija. Visi zina visu no galvas, bet gatavi jau tūkstošo reizi skatīties un priecāties par to visu, ko redz, ko dzird un kas notiek.
1: Nu, tas arī tā, nu, tradicionāli.
2: Ļoti labi, jā.
1: Tāpat kā Ziemassvētkos, piemēram, katru gadu no jauna, tu skaiti vienu un to pati pašu dzejoli.
2: Un skaties vienu un to pašu filmu, ko starp citu rāda nepareizi vai otrādi rādīt. No jaunākās uz vecāko, nevis no vecākās uz jaunāko, nu to daudz sēriju filmu par Ziemassvētku brīdi. Nu tāpēc, kad jo tuvāk tiem svētkiem, jo nu, tur tā sajūta ir vairāk.
1: Mīļāko, ja? Nu,
2: tur visvairāk tā sajūta virmo tur tajā gaisā, teiksim tā, ja varētu teikt. Tāpēc arī.
1: Ja kaut kādā ziņā taisnība tev ir vispār. Varbūt,
2: jo sākam no modernā.

0: Un ejam atpakaļ uz tiem pirmsākumiem. Un tad, jā, tajā laikā tad skatāmies to, kas bija pirmais.
1: Nu labi, vēl jā, mums raksta Inters. Labrīt, Jāņus, svinēs cim, iešu uz balli. 23. Datumā spēlēs grupa Brīvdiena Birzgolē.
0: Ā, tu īziņās skaties.
1: Es īziņās skatos.
0: Tā, labrīt, Jāņus, svinēs Brīvdiena Birzgolē. Ā, tad ar Birzgolē, nu skaidrs, nu ballē jābūt, nu galu galā.
1: Ļoti labi, labi ļoti
0: tas, ka,
1: labi.
0: Galvenais labi tas, ka brīvdienā spēlēs brīvdienu.
1: Es domāju, ka ne tu vienīgais parasti to kaut kādā veidā piemini pašiem grupas pārstāvjiem arī. Nu, kā ir spēlēt brīvdienā,
0: nu, tā mums
1: kad
0: tā
1: grupas
0: darba
1: nosaukums
0: diena.
1: Ir brīvdiena? Jā. Jā.
0: Ir, redzi, brīvs, cits grupas nosaukums darba diena, piemēram, varbūt. Jā, un tad ir tā brīvdiena darba diena. Nu, tad nav aizņemts.
1: Tātad tiem kam gribās jā. Muzicēt un gribās interesanti grupas nosaukumi, jā, darba diena.
0: Duets darba diena.
1: Tas vispār varētu būt amizanti. Labi, vēl kāda ziņa. Labrīt, Ogres teātris spēlēs skroderdienas vairākās vietās. Tā skaitā Taurupē 13. jūnijā. Viņi ir izcili mums, tā raksta klausītāji. Nu, tad ko? Ogres teātris spēlēs skroderdienas, nu varbūt jāpapēta, kur tad viņi spēlē un jā. Jāsbrauc un jānoskatās. Nevis pa televizoru, Aivi, bet dzīve, jā.
0: Nē, nu, protams, nu ne jau vienmēr var aizbraukt un skatīties, kā tas dabā arī notiek Taurupē. 13. jūnijā jau tās pareizās noskaņas arī būs tur. Nu, skaisti. Galvenais, lai laba laika apstākļi.
1: Nu, tas ir viens no svarīgiem. Kaut gan patīk teikt, kā Aivis vārds ir nav nepareizi laika apstākļi, nepareizi sapģēt.
0: Jā, bet, nu, brīvdabas estrādē skatīties kaut ko, kur visi sēž ar lietus sargiem, un tu tā kā sargājies, un tad pilni, nu, tur sarežģītāk, tur vajadzētu lietas metalīšas, un tad visi sēž kā maz rūķīši un skatās, kas tad notiek. Tad jā,
1: es kā reizi, kā skatuvis cilvēks vienmēr apskauža tos, kas sēž ar tiem lietus sardziņiem silti saģērbušies, jo skatuvis kāpjot
0: Nu, redz, kā.
1: Jā, kāp skaistam.
0: Brīnišķīgi, parunājām arī par teātri, bet arī jūs rakstiet Saulgrieži vai Jāņi, kas tad labāk jūs pusē un numurs nemainīgs.
1: 2931-2222.
2: Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.

Ar ziņām 8. studijā Ieva Strāzdiņa. Vienīgā vieta Krievijas spēku panākumiem Ukrainā šobrīd ir frontes centrālajā daļā. Rīt kauja par atlikušo Donbasa daļu Konstantinivku. Tā situācija frontē raksturo zemesardzes štāba virsnieks majors Jānis Slaidiņš. Krievijas karaspēks šo pilsētu

0: pilsētu cenšas ieņemt tāpēc, lai gūtu labvēlīgākus apstākļus tālākam lēcienam uz Slavjansku un Kramatorsku.
1: Šīs trīs pilsētas šobrīd ir tie cietokšņi, bez kuru, ja viņus neieņem, Krievija nevarēs pasludināt uzvaru, ka viņi ir ieņēmusi visu Donbas teritoriju. Pa 100 metriem, pa 150 varbūt dienā iet uz priekšu, bet skaidrs, ka Ukrainas spēki noteikti apzinās šīs pilsētas vērtību visā šajā cietokšņa joslā. Un līdzīgi būs noteikti kā visām pilsētām, jā, pa Krovska, Vģiev, kuras turējās, kamēr tika noslaucīts no zemes virs un vienkārši vairs nebija iespēja viņas aizstāvēt.
0: Baltijas un Ziemeļvalstu premjerministri šodien Tallinā tiksies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Tikšanās ir paredzēta Baltijas un Ziemeļvalstu līderu ikgadējās sanāksmes ietveros. Krievijas bruņoto spēku triecienos Harkivas apgabalā Ukrainas ziemeļaustrumos naktī uz otrdienu nogalināti 5 cilvēki un ievainoti 18. Otrdienas rītā paziņoja vietējās varas iestādes. Cietušo vidū ir arī bērni. Ukraiņu medijas Kyiv Independent vēsta, ka Krievijas sabiedriskās domas pētījuma centrs, kas ir valsts kontrolēta aptauju iestāde, ir pārtraukusi publicēt diktatora Vladimira Putina atklāto uzticības reitingu. Iemesls, kā izrādās, ir tas, ka reitings pēdējā laikā nokrities līdz zemākajiem līmenim kopš pilna mēroga kara sākuma. Turpina Rihards Plūme.
2: Atšķirībā no pētījumu centra regulāri publicētajām slēgtajām aptaujām, kurās respondentiem tieši jautā, vai viņi uzticas Putinam, atklātajā aptaujā cilvēkiem tiek lūgts bez pamudinājuma nosaukt politiķus, kuriem viņi uzticas. Un saskaņā ar šo metodoloģiju martā Putinu kā uzticamu nosauca mazāk nekā trešdaļa respondentu. Tāpat laikā esot pieaudzis Krievijas valdības un premjera Mihaila Mišustina popularitātes reitings, un tas liecinot par to, ka sabiedrības neapmierinātība arvien vairāk ir saistīta ar plašāku situāciju, nevis kādiem konkrētiem valdības vai vadības cilvēkiem.
0: Atzīmējot 85. Gada dienu kopš 1941. Gada 14. Jūnija masu deportācijas, Eiropas parlamentā Briselē šodien notiks īpaša piemiņas ceremonija. Tajā būs iekļauta pirms dažiem gadiem Latvijā sāktā tradīcija – politiski represēto cilvēku vārdu lasīšana. 1941. Gada 14. Jūnijā gandrīz 15,5 tūkstošus Latvijas pilsoņu deportēja no Latvijas. Daļu uzreiz arestēja un nogādāja ieslodzījuma vietās, bet pārējos izsūtīja uz Sibīriju un Kazahstānu, un tā bija pirmā masu deportācija no Latvijas. Aptuveni 1350 pamatskolas absolventu Latgalē un vietām Vidzemē šodien kārtos Latviešu valodas centralizētā eksāmena otro daļu, kura norisi pirms trim nedēļām pārtrauca iespējamā gaisa telpas apdraudējuma dēļ. Eksāmens gan atšķirsies no pamattermiņa pārbaudījuma, lai nodrošinātu vienlīdzīgus apstākļus visiem skolēniem. Lai gan eksāmena uzbūve un pārbaudāmās zināšanas būs tādas pašas, uzdevumi un pārsprieduma temati atšķirsies. Un vēl no šodienas līdz 20. Jūnijam remontdarbu dēļ 8 reizes mainīsies vilcienu kustību saraksts Jelgavas līnijā, informē pasažieru vilciens. Izmaiņas ietekmēs vilcienus gan uz Jelgavu, gan Liepāju. Un atsevišķiem reisiem mainīsies gan attiešanas un pienākšanas laiki, gan brauciena ilgums. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā joprojām apmācies pūš lēns ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra plus 15 grādi. Otrdienas sākumā valsts teritoriju vēl turpinās šķērsot plaša nokrišņu zonu un galvenokārt austrumu un centrālajos rajonos vēl gaidāms lietus. Taču pēcpusdienā nokrišņi mitēsies, mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa šodien iesils līdz plus 18 plus 22 grādiem, tikai vietām Kurzemes piekrastē un Vidzemē vēsāk, tur plus 16 plus 17 grādi.
3: Latvijas Radio 2. Talantīgais mūziķis.
4: mūziķis Jānis Šipkevics kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normu

0: Labrīt, labrīt, Latvijas Radio 2. Rīt šī stunda klāt ar jumpravas tālu aizgāja.
1: 9. jūnijas un otrdiena vēl nekur nav aizgājis, un ir tikko tikai sākusies ar jums kopā Aivs un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Un rīta saruna tēma mums par svinībām, par tradīcijām, vai nu tā tad... Kuru svētku svinat jūs? Vai tie ir Saulgriež 21. jūnijā, vai tie ir Jāņi, kad mēs ielīgojam Jāņus 23. 24. jūnijas, un kādas ir tās jūsu tradīcijas? Un paldies visiem, kas ir rakstījuši savas ziņas. Es domāju, mēs varam ķerties klāt.
0: Nu, mēs vēl redz, Antra, mēs noslēdzām ar tām balleziņām, varbūt arī sāksim ar balleziņām, jo par skrodardienām parunājam, tagad parunāsim par to, ka, piemēram, klausītāji raksta Lūksnes novada Liepnas pagastā 23. jūnijā būs jauks koncerts, kurā sveiks Jāņus un Līgas. Āpat sveiks Jāņus un Līgas. Vakarā būs balle ar Andri Maku. Jā, tā kā šogad svēri pilnu programmu.
1: Nu, piemēram, WhatsAppā Andis raksta, labrīt, svinam jau Saulgriežus, jo dzimenīte 21. un Jāņos var beigt svinēt svētkus. Šitā viņi ir izdomājuši.
0: Viltīgi.
1: Sāka Saulgriežos, jā, un tad uz Jāņiem. Es domāju, ka vispār daudz tā dara. Nu, varbūt, zinkārt, jūs Saulgriežos nav vēl tā, ka baigi varbūt tiek visās ģimenēs tie svētku galdi klāti vai katra tā latviskā senā tradīcija varbūt piekopt Saulgriežu tradīciju, bet noteikti tā sajūta, nu tā svētku sajūta, nu iestājas jau tajos Saulgriežos, jo tad visapkārt daudz, kas notiek, tiek kurināti uguns, kuri tiek veikti dažādi rituāli, un tas jau reto sajūta. Tev pat nav tur jābūt uz vietas. Un ko teikt, klausoties rādio vai klausoties, nu, vai skatoties kādu redzīmu televīzijā?
0: Labs variants ir starp citu arī pabraukt ar auto un paskatīties, kā tad, kas notiek tuvākajā un tālākajā apkārtnē, kā norit svinības un šis mirklis kā aizrit. Mums uzrakstīja arī mūsu klausītājs Jānis no Valkas puses. Šogad atkal Jāņus svinēšu Labzemē kopā ar Ziemeļbriežiem, vienkārši darbs blakus Santa Klausa rezidencē, un tie baltie zaķi tikai nesen izrādājas nomainīja savus baltos kažogus.
1: Cik jauki.
0: Paskat kā. Nu,
1: Ineta mums raksta, labrīt, Aivin Antri, man līgo svētki ir vismīļākie. Mums pašiem ir sava līga un Jānis. Svētkus svinam savās lauku mājās, cepam pīrāgus, darinam lauku aliņu, sienam Jāņu sieru, burvīgi smaržo māju pēc mējām un Jāņu zālēm, padziedam pašu līgo dziesmas un gaidam līgotājus. Protams, klausāmies arī Radio 2 fonā. No tālūk mums Ineta atsūtīs, nu skaisti, ne? Un tur pilnīgi tā lasi un liekas, nu tā ir tā, manuprāt, idille tādiem līgo Jāņu svētkiem. Nu kā tad būtu jāsvin?
0: Arī klausītājs atsūtīja pagājušā gada iespējams, ka bildi svinam 23. jūnijā un šeit. Un ir bildi ar milzīgu ugunskuru, kas tikko arī aizdedzināt.
1: Jā, šeit.
0: Nu šeit.
1: Lai kur tas arī būtu.
0: Kā Lingas iespējas, gribu palikt šeit, tu mieru sev būtu.
1: Jā, lai kur tas arī būtu.
0: Nu, ko,
1: un vēl, protams, ļoti smieklīgi ziņas svinēšu tāpat kā pagājušajā gadu. Kā pagājušajā gadu neatceros.
0: Nu,
1: tā arī svinēs. Kurš to vairs atcerās, kā tu tur svinēji pagājušajā gadā? Un redzēs, kā būs šogad.
0: Šogad, piemēram, Jaunannā katru gadu tradīcijas ir aplīgot Līgas un Jāņas no sēdes sētiņā un pēc tam zaļumu valver Aināru Lipski. Redz, malači kultūras darbinieki un arī iedzīvotāji tā kā atdzīvojušies un sāst par to, kas kur notiks, lai jau var saplānu. Kaut gan vietējais telefons tāpat ļoti labi strādā, un ja aizbrauc līgotāji no malām sabrauc, tādiem arī painteresējās. Nu, kas notiek tuvākā, tālākā apkārtnē, arī Saulgriežos, piemēram, vai kāds tradīcijas tiek piekopts un Saulgriežu brīdis sagaidīts, vai arī tik tiešām Jāņa balle.
1: Bet nu ko lai saka, mīļie, tādā pat garā turpināsim, ja jums ir kāds savs stāsts, ko uzrakstīt, tad kurus svētkus svinat vairāk un kādas ir šīs jūsu tradīcijas ik gadu, rakstiet 29312222.
2: Latvijas Radio 2.

0: Labu rītu, 8:20 minūtēs. Labu rītu dienā, kad gaisa temperatūra valstī būs no +19 līdz +24 grādiem un vēlā vakarā no dienvidu rietumiem, kur zemi sasniegs arī jauna nokrišņu zona.
1: Skatos es, kā ir gājis citus gadus un kā jau vienmēr, kā pa kalniem un pa lejām, bet pārsvarā, nu, vasarīgi. Pagājušajā gadā, piemēram, pūta brāzmains vējš un gaisa temperatūra bija 1 plus 11 plus 18 grādi. 2020. Gadā

0: Līja, dārdē par koncernvietām kritu pāris centimetrus lieli krusas graudi, gaisa temperatūra dienas vidū plus 13 plus 18 grādi, no austrumu novados gan bija siltāks līdz plus 28 grādiem. Nu te tā, katru gadu tā, tie pakāpieniņi.
1: Un kad tad bija viss augstāk vai viskarstāk?
0: Viss augstākais laiks bija 1941. Gadā, 9. Jūnijā Stendē. Gaisa temperatūra bija minus 3,1 grāds.
1: Sens gadu skaitlis.
0: Tāds, jā, ļoti, ļoti pēdiņās patīkami grādi, bet nu gan jau rīta agrumā vien. Bet savukārt viss siltākais laiks ir bijis 2011. Gadā Pāvilostā, kad gaisa temperatūra bija plus 31,8 grādi.
1: Un tad jau jūriņa prasa smalku tīklu.
0: Vai ne?
2: Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 9. jūnijas 1822. Gadā Čārlzs Grējiem, pareizi es teikam, Grējiems, patentējis pirmo zobu protēzi.
2: Paskar kā. Savukārt 1902. Gadā šajā datumā Austrālijā tiek atvērta pirmā automātiskā veļas mazgātava.
1: 1908. Gads pirmo reizi izglābts cilvēks, kuram kritienā nav atvēries izpletnis. Izpletņu lēcēja dolliešai pārde gaisā pagūst satvert krītošo lolumeju un abas veiksmīgi piezemējas ar vienu izpletni.
2: Galvenais 1908. Gadā tas notiek tik sen. 1934. Gads tiek izdomāts Donalds Ducks, Volta Disneja multfilmu varonis, tad Donaldam Duckam šodien 92 gadi.
1: 1978. Gads Londonā par 2,4 miljoniem dolāru pārdota pirmā Gutenberga iespiestā bībele, viens no 21 zināmā eksemplāra.
2: 1991. Gadā notiek 600 gadus dusējošā Pinatubo vulkāna izvirdums Filipīnās. Tas bija otrais spēcīgākais vulkāna izvirdums 20. Gadsimtā un zemes atmosfērā nonāk izmešu dēļ pazeminājās vispār gaisa temperatūra.
1: Oho. Un 1992. Gads Latvijā augstākā padoma pieņem likumu par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā.
0: Latvijas Radio 2. Rīts.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt Latvijas Radio 2 klausītājiem. Ar sporta ziņām ēterā Harijs Ortvēns. Basketbola treneris Mārtiņš Gulbis pirmo reizi karjerā trenēs ārzemju klubu, jo nolēms pievienoties Vācijas pēc spēku otrās līgas komandai Göttingen. Göttingens vienība vēsta, ka līgums ar treneru noslēgts uz divām sezonām. Gulbis pēdējās divas sezonas trenēja titulēto VF Rīga. Šo sezonu komanda palika bez tituliem un aizvadīja pa galam neveiksmīgu sezonu. Iepriekš karjerā Gulbis trenēs arī basketbola klubu Barons, sieviešu grandu TTT Rīga, kā arī Latvijas sieviešu basketbola izlasi. Lietuvas basketbola čempionāta bronzas sērijā vakar zaudējumu piedzīvoja Riharda Lomaža un Kārļa Šiliņa pārstāvētā Klaipēdas Neptūnas. Klaipēdas vienība ar 68-80 piekāpās Paņaviešus Lietkabeles, kas sērijā līdz trim uzvarām panāca neizšķirtu 1-1. Lomažu zaudējumā izcēlās ar 14 punktiem un 3 rezultatīvām piespēlēm, bet Šiliņa rēķinā 5 punkti un 5 atlēkušās bumbas. Bronzas sērijas trešā spēle paredzēta ceturtdien. Otru pusu okeānam Nacionālās basketbola asociācijas finālsērijā pirmo uzvaru izcīnīs San Antonio Spurs. San Antonio vienība ar 115-111 uzvarēja New York's Knicks un sērijā līdz 4 uzvarām panāca 1-2. Uzvarā ar 32 punktiem, 8 atlēkušajām bumbām un 6 piespēlēm izcēlās francūzes Viktors Vembanjama. New York's vienība finālā pēdējo reizi spēlēja 1999. gadā, bet pēdējo čempionu titulu izdevās izcīnīt 1973. gadā. Savukārt Spurs pēdējo reizi finālā spēlēja 2014. gadā, kad arī izdevās izcīnīt titulu. Un tepat Latvijā Latvijas 19-gadīgo un jaunāku puišu futbola izlase vakar Rīgā ar 3-2 sīvā cīņā pārspēja vienaudžus no Igaunijas un Baltijas kausu noslēdz otrajā vietā. Lai izcīnītu Baltijas kausu, Latvijas izlasē bija jāuzvar ar divu vārtu starpību, taču kompensācijas laika trešajā minūtē igauņi pamanījās panākt 2-3. Ar to bija pietiekami, lai Baltijas kausu šogad ceļotu uz Igauniju. Lietainos apstākļos divus vārtus Latvijas izlasē guva Oliveris Dzenītis, bet vēl reizi precīzi sita arī Rojs Bušs. Baltijas kausu pirmajā spēlē Latvijas jaunie futbolisti ar 0-1 piekāpās Lietuvai. Šodien Baltijas kausā noslēdzošās spēles aizdīs arī Latvijas pieaugušo un U21 futbola izlases. Vīri izlase 16:00 vakarā LNK sporta parkā bronzas spēlē tiksies ar Fēru salām, bet U21 komanda Lietuvā šajā pašā laikā spēkosies ar mājiniekiem. Par sporta aktualitātēm stāstīja Harijs Ortvēns.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: Kā jau ierasts katru rītu lūkojam Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika.lv. 1938. gada laikraksts jaunākās ziņas ar virsrakstu ērģeles, kurām būs 2000 stabuļu.
2: Londonā pat labam pabeidz lielāko ērģeļu būvi pasaulē. Tās uzstādītas Džordža halē. Šīm ērģelēm būs 2000 stabuļu, vismazākā 2 cm, bet lielākā 9 metru garumā. Jaunās ērģeles varēs imitēt visus mūzikas instrumentus. Sevišķa ierīce darīs arī iespējumu imitēt nemuzikālas skaņas, piemēram, sirēnu kaukšanu, plīstošu trauku troksni un tā tālāk.
0: Latvijas Radio 2 rīts.

desmit gadus vasaras salgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās. Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam – solo, duetā, ansamblī vai korī – ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balspastā. Dalruņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi! Latvijas Radio 2 – rīts!

0: Ora Sarunas.
1: 9. jūnijas otra diena, mēs ar Aivi Antru un Aivis uzdevām jums rīt sarunās jautājumu par to, kā tad svinēsiet, vai tie būs salgrieži 21. jūnijā vai līgo ieskaņosiet, ielīgosiet jāņus 23. 24. jūnijā un kādas ir tās jūsu tradīcijas un es šobrīd skatos uz ziņu WhatsAppā, Rihards mums ir papildinājis ziņu, jo pirms tam viņš uzrakstīja, ka ar ģimeni svinēs salgriežu svētkus tepat mājas pagalmā. Nu, mēs ar Aivi sākām prasīt, nu, kur tad ir tās mājas?
2: Mūs jau tā kā neinteresē, bet no apmēram jā, nu, precizējums, kur tas būs. Vispār varbūt ārpus Latvijas robežām arī.
1: Nu, tad mums ir raksta papildinātā ziņa svētku svinēšanas vieta atrodas Rīgas pievārtē. Būs kā katru gadu klāts svētku galds, mūzika, atbrauks tie, kas vēlēsies un kā tradīcija būs aprunāt tos, kas nebūs ieradušies. Rihard, nu, jāsaka, kad varētu būt ka daudzās ģimenēs pie svētku galda, tas tā ir.
2: Stilīgi.
1: Kāda krustmāte, piemēram, no vietas, nu jā, viņa jau lepna.
2: Nē, parasti kā viss sākās. Sākumā aprunā savējos. Ja, nu, kad atbrauc sasēžās, tad vārds pa vārdam, ja viet ārpus sētas, piemēram, ja kaimiņi tuvākie, tālākie, tad jau apdzīvot viet, piemēram, ciemā, kas notiek, un tad tālāk aiziet jau pa Latviju. Un te klāt arī politiskas diskusijas līgo nakts noskaņās.
1: Tikai ne tās. Tikai ne tās. Tas, manuprāt, ir tas, kas parasti, nu, viss vairāk, kā, nu, visiem tiem pārējiem paliek, nu, ļoti garlēcīgi, tad, kad, nezinu, no, nu, piemēram, 10 cilvēku kompānijā, nu, 3 sāk runāt par šo politiku. Nu, tas ir viss.
2: Tad jāiet pie uguns kurā.
1: Jā, vai ne? Visi var iet un vienkārši atvilkt telpu, kamēr tie tur izrunāties.
2: Klausīties, kas prakšķi. Jā, vai malciņa un tā. Pagalītes.
1: Līga raksta labrīt. Mana tradīcija ir līgo rītā basām kājām izstaigāt pļavas, salasīt jāņu zēles, uzpīt vainegu, kā jau tas līgai pienākas, izpušķot māju ar mējām, sacept pīrāgus un visbeidzot uzvilkt tautas tērpu un sagaidīt līgo vakaru jāņu rītu, sagaidīt pie jūras, vērojot kā saulīte mostas.
2: Man patīk, kā jūs uzrakstījāt, tāda no rīta. Nu, tad labi, pa pļauju, tālāk salasīt jāņu zāles, uzpīt vainagu, izpušķot māju ar mējām, tad kaut kur tās mējas dabūt, tālāk sacept pīrāgus, es beidzot uzlikt tautas tērpu, man patīk tomēr, ka sagaidīt līgo vakar nevis un iet gulēt, jo būšu piekusus.
1: Jo visticamāk sajūta ziņā noteikti, ka nu, tāds pagurums varētu uznākt visus tos dienas darbiņus darot, bet ļoti skaisti. Nākamās stundas sākumā tad jau arī nobeigsim mūsu rīta sarunu tēmu un paldies visiem, kas raksta.
2: Jā, bet ja arī jums vēl kas ir sakāmas, droši 293-1-2222.
0: Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Ar ziņām 9:00 studijā Ieva Strāzdiņa. Parlamentārās izmeklēšanas komisija, kas pētīja trešo valstu pilsoņu iebraukšanu un uzturēšanos Latvijā, kā vienu no problēmām izgaismojusi nepietiekamu šeit atbraukušo studentu uzraudzību. Komisija arī rosinājusi aizliegt augstskolām izmantot aģentus jaunu ārvalstu studentu piesaistē. Taču pret to iebilst augstākās izglītības eksporta apvienība, kurā apvienojušās Latvijas augstskolas. Turpinatās vadītāja biznesa augstskolas turības starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja Agnese Pilāne.
1: Būtiski ir nodalīt iespējamos riskus no paša instrumenta. Aģentūras kā sadarbības forma pati par sevi nav vērtējama negatīvi, ja sadarbība ir pārbaudīta un ir balstīta skaidros kvalitātes kritērijos. Mums ir būtiski arī tas, lai partneri korekti informētu potenciālus studentus, palīdzētu sagatavot

0: sagatavo dokumentus, piesaistīt cilvēkus, kur mērķis patiešām ir studijas, nevis tikai uzturēšanās status Eiropā. Un mēs izvērtējam, kā studenti mācās, vai viņi apmeklē lekcijas, kādi ir akadēmiskie sasniegumi, un ja gadījumā mēs tur redzam kādus sarkanos karogus, tad šādas te sadarbības viennozīmīgi tiek pārtrauktas. Līdz ar to tā nu gluži nebūs, ka varēs sūtīt studentus 100, viņus visus mēs arī uzņemsim. Galu galā tas galavārds ir augstskolē, nevis pašam aģentam.
1: Aptuveni 1350 pamatskolas absolventu Latgalē un vietām Vidzemē šodien kārtos latviešu valodas centralizētā eksāmena otro daļu, kurā norisi pirms trim nedēļām pārtrauca iespējamā gaisa telpas apdraudējuma dēļ. Eksāmens atšķirsies no pamattermiņa pārbaudījuma, lai nodrošinātu vienlīdzīgus apstākļus visiem skolēniem. Lai gan eksāmena uzbūve un pārbaudāmās zināšanas būs tādas pašas, uzdevumi un pārsprieduma tema atšķirsies. No šodienas līdz 20. jūnijam remontdarbu dēļ 8 reizes mainīsies vilcienu kustības saraksts Jelgavas līnijā, informē akcijas sabiedrība pasažieru vilciens. Izmaiņas ietekmēs vilcienus gan uz Jelgavu, gan arī Liepāju. Atsevišķiem reisiem mainīsies attiešanas un pienākšanas laiki, arī brauciena ilgums. Baltijas un Ziemeļvalstu premjerministrijas šodien Tallinā tiksies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Tikšanās ir paredzēta Baltijas un Ziemeļvalstu līderu igadējās sanāksmes ietvaros. Igaunijas valdības vadītājs Kristens Mihals norāda, ka mūsu reģions ir līdz šim cieši atbalstījis Ukrainu, ne tikai vārdos, bet arī darbos. 8 valstis kopā ir sniegušas Ukrainai atbalstu 42 miljārdu eiro apmērā, kas pēc Mihala vārdiem esot lielākā palīdzība pasaulē, rēķinot pēc iedzīvotāju skaita. Plašāk stāsta Artjoms Konhaus.
2: Baltijas un Ziemeļvalstu premjerministri kopā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Tallinā plāno apspriest turpmākā spiediena palielināšanu uz Krieviju. Tāpat ir paredzēts parakstīt deklarāciju par sadarbības padziļināšanu aizsardzības jomā starp Ukrainu un mūsu reģionu. Politiķi apspriedīs arī mākslīgā intelekta attīstības un reģionālos drošības jautājumus. Šī ir arī pirmā oficiālā apvienotā saraksta politiķa Andra Kulberga vizīte Igaunijā valdības vadītāja amatā.
1: Krievijas enerģētikas ministrija pirmdien atzinusi degvielas trūkumu pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem Krievijas enerģētikas infrastruktūrai. Uzņēmumi degvielas un enerģētikas sektorā pēdējā laikā saskārušies ar naidīgu gaisa uzbrukumu pieaugumu, kas novedis pie pagaidu grūtībām ar degvielas piegādēm vairākos dienvidu apgabalos, teikts ministrijas paziņojumā lietotnē Telegram. Un ASV prezidents Donalds Trumps otrdien paziņojis, ka vienošanās par mieru tojos austrumos esot gaidāma jau ļoti drīz. Vaicāts, vai tas būšot dažu dienu vai nedēļu jautājums, viņš atbildēja, ka tas viņuprāt prasīšot 2 vai 3 dienas. Trumps gan jau vairāk kārt stāstīs par panākumiem sarunās, taču pagaidām vienošanos ar Irānu panākt nav izdevies. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd apmācies pūš lēns ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra plus 15 grādi. Otrdienas sākumā valsts teritoriju turpinās šķērsot plaša nokrišņu zona un galvenokārt austrumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus. Taču pēcpusdienā nokrišņi mitēsies, mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra šodien visā valstī plus 18 plus 22 grādi.
3: Latvijas radio 2.

0: Gaišs un ziedošs un smaržīgs viss apkārt virmos saulgriežu gaidās.
1: Jā, labrīt, labrīt, 9. jūnijas otrdienas rīts ar jums kopā, Aivis un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Un visu pirms gribam teikt tiešām lielu paldies visiem, kas ir rakstījuši visu šī rīta garumā par to, kad un ar kādām tad tradīcijām svinēsiet vai nu saulgriežus, vai nu ieskandināsiet Līgo un Jāņus. Un tad sāksim pieļaut domu, kā ar WhatsAppu.
0: Jā, varētu būt.
1: Labrīt, mūsu mājās svētkus vienmēr esam svinējuši 23. jūnijā, jo manam tēvam šajā datumā ir dzimšanas diena. Vispār jau ielīgojām 17. jūnijā, jo tad viņam bija vārda diena, Artūrs. Tagad jau vecāku sen jau nav šajā saulē, bet tradīcija turpinās ar mejām, kalmēm un jāņu zālēm. Lūk tā.
0: Līgita uzrakstīja labu rītu, Līgo vakarā sapulcēsimies visi ģimeni un draugi mūsu daudz lauksētā, kur vienmēr saglabājam savas tradīcijas. Katrs ierodas ar groziņu, kurā neiztrūkstoši ir siers, kopā lasām puķis un jāņu zāles, lai uzpītu vainagus. Tiek sagatavots drošs ugunskurs un koka bluķi, kuri tiek aizdegti, kad kļūst tumšs. Tad tie pārvēršas par 1,5 metrīgām lāpām, kas izgaismo visu dārzu. Netrūkst arī kopīgi jāņu dziesmu dziedāšanu un dancošanu līdz pātrīt gaismā, lai visiem prieka pilns svētku gaidīšanas laiks.
1: Nu, skaists. Nu, tā kā tāds apraksts pilnīgi liekas. Nu, tā. Kā varētu sagaidīt ideāli, ja jāņus, nu, tad... Te tas ir. Un vēl mums Ingrīda izņās raksta, labrīt, svinēsim Līgo vakarā mājās ar bērniem, bet īstajos salgriežos visam gadam jāņu zālīt, salasīt, izbrist dziedošās pļavas, salikt visu kaut ko pažobelēs kūtī mājās pagalmā. Nu tālāk mums raksta Ingrīda.

0: SBS Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:15 minūtes.
0: Auns.
2: Ieteicama aktīvāt pūta, labvēlīgi nodarboties šodien ar sportu vai veikt fizisku darbu.
0: Versis.
1: Labvēlīga dažādu paaudžu cilvēku saskarsme. Labi piedalīties dārza darbos.
0: Dvīņi.
2: Skatiet lietas reāli un nemeklējiet slēptus nodomus, bet izsakieties šodien īsi un skaidri.
0: Vēzis.
1: Šodien bez īpašām pūlēm no jūsu puses nonāksiet sabiedrības pozitīvas uzmanības centrā.
0: Lauva.
2: Ģimenes problēmas risiniet dienas pirmajā pusē, ja tādu ir. Vakarā var būt šodien neliela nesaprašanās ar draugiem.
0: Jaunava.
1: No kāda mācības spēka sagaidīsiet vairāk nekā viņš spēj dot? Samaziniet pretenzijas.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9 un 19 minūtes.
0: Svari.
2: Priekšnieks šodien būs viegla aizkaitināms un ne ar ko nebūs mierā. Vispār šodien ieturiet distanci no viņa.
0: Skorpions.
1: Lieciet lietā savu iedzimto šarmu. Izdosies salikt mieru ar kritiski noskaņotu cilvēku.
0: Strēlnieks.
2: Mērtiecīgi izvēlieties sadarbības partnerus. Var sadarboties, piemēram, šodien ar dažām amatpersonām.
0: Mežāzis.
1: Lai arī būsiet priekšniecības ieredzēts, pretenzijas priekšniekiem labāk izsakiet citā dienā.
0: Ūdensvīs.
2: Jūsu atapība un ātrā rīcība ļaus pavadīt dienu bez uztraukuma un sniegs arī ieguvumus.
0: Zivis.
1: Turieties šodien pie morālas principiem, kurus esat pieņēmis par labiem un esiet konsekvents.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

Labrīt, 9:26 minūtes Latvijas radio 2 rīts turpinās ar astronautu un daļa Rīgas. Pēc šīs dziesmas Latvijas radio 2 studijā Ģirds Auzāns un noderīgs rīt padoms.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Kā jūs parasti sākat rītu? Vai roka pirmot var ūdens glāzi, kafijas tasi vai varbūt cigareti? Smēķēšana joprojām ir galvenais priekšlaicīgas nāves cēlonis Eiropas Savienībā un arī Latvijā liela daļa iedzīvotāju ir regulāri smēķētāji. Ārste, psihoterapeite, atkarību speciāliste Ināra Vārpa Latvijas radioraidījumā kā labāk dzīvo teica, ka jācīnās ar cēloņiem nevis sekām. Lai atmestu smēķēšanu, jāsaprot, kura tipa smēķētājs esi. Un, kā skaidro Ināra Vārpa, smēķētājs var iedalīt pavisam sešās kategorijās.
2: Pirmais ir stresa pīpētāji un tie vairāk vīrieši. Un te faktiski nebūtu jārunā par smēķēšanas atmešanu, bet par stresa menedžmentu. Ja tas nozīmē, ka šie cilvēki nemāk atpazīt stresu, viņi nemāk stresu ventilēt, viņi nemāk stresu vadīt. Un tikko ir stres, tā ir regres, tā es uztraucos un tam man vajag knupīt un tad es tā kā papīpēju. Otrs ir kompānijas smēķētāji, cilvēki, kuriem pamatā ir faktiski grūtības būt integrēties kompānijas. Un tas ir bieži vien traumatiskais pārdzīvums, kas iegūts ģimenē, nav dabūts šī ģimenes piederības sajūta. Un tad es eju uz kompāniju un man jāklausās, ko viņi tur runā, es pīpēju stāvu un savādāk man atraidīs, es nebūšu piederīgs. Tad ir sadzīves pīpētāji, kas atkal ir vairāk vīrieši, kam ir socio trauksme un kuriem ir grūti sociāli integrēties sabiedrībā. Un tad viņi paņem cigaretu un tad viņiem ir tā kā vieglāk. Un tad ir lūk rituāli pīpētājs un tās ir sievietes. Sarkani nāgi, skaisti apsēžos, un tad es paņemu skaistus šķiltavus, un tad tas ir tik stilīgi, un tad es skatos, kā to tie dūmi tur skaisti virpuļo. No vīriešiem rituālā pīpētāji ir pīps pīpētājiem vai cigāru pīpētājiem. Un tad ir jauktā tipa, ja, kas samiksē visi iepriekšējos, un tikai viens ir nikotīna atkarīgais, kas, protams, loģiski izaug no šiem pieciem. Un ne visi, kas smēķē, ir nikotīna atkarīgie. Un līdz ar to tad pirmkārt jāsaprot, kura tipa pīpētājs tu esi, un tad ir taktikas jautājums, nevis nikoreta jautājums, vai kožļājumu gumiju jautājums, vai tu radat jautājums. Tie visi ir palīgi instrumenti, jā. Un ja tu esi nikotīna atkarīgais, ir testi, pēc kuriem tu vari sev nodiagnosticēt. Vienkāršākais tests, ko var cilvēks pats darīt, jā, nu, kā sev notestēt. Pirmais, vai es smēķēju vairāk par paciņu dienā, otrs, vai pirmā cigarete, nu tātad, vai pirmo knupīti es iebāžu mutē, tikko acis ir vaļā, pirmās pusstundas laikā. Un trešais, vai es smēķēju arī tad, nesamazinu smēķēšanas apjomu arī tad, ja man, piemēram, ir angīna un man ir bronhīts, vai es esmu slims un es tāpat turpinu pīpēt. Ja viss šie trīs jautājumi atbilstoši ir pozitīvi, tad mēs, protams, pieņemam, ka tā ir nikotīna atkarība, un tad šim cilvēkam tiešām vajadzēs palīdzību, kaut gan man ir bijis savulaik viens smēķētājs kapteinis, kurš smēķēja 2,5 paciņas dienā. Viņš bija skeptisks, viņš teica, ko tā jūs man, dakter, vecu jūras vilku, tagad atradināsiet. Viņš atmeta 2 nedēļu laikā smēķēšanu. Nu, atkal ir tāda neslunda metode, kas ir veca brīnišķīga, jā, kur ir ūdens dzeršana. Staigā ar ūdens pudelīti, un katrā pusstundā tev ir jāizdzer vienu glāzi silts remdenis ūdens, ja lēniem malkiem. Un katrā reizē, kad tev gribēšana vēlreiz uzsmēķēt, tad ekstrā ņem papildus glāzi ūdens. Pirms dzeršanas pirmais ir zīšana. Tu ņem to glāzi un pirmais ir lūpu, ja šis te akts, tas pats, kas ir smēķēšanai, un savukārt silts ūdens imitē nosacīt mātes pienu, kas, nu, tā kā ielīst tev tanī kuņģīt. Nu, un tad viņš arī šis ūdens gan palīdz taisīt atin, nu, to saucamo detoksikāciju, ja paģiras, ja tev ir nikotīna atkarība, tev būs paģiras, tas saucamais atņemšanas sindroms. Un tad ūdens pirmkārt sašķidrina visas dabīgās sūles, un līdz ar to paģirs būs mazāks. Otrs, ūdens piepildu kuņģi dzēš apetīti, cilvēks neuzņems lieko svaru, un nākamais tu aktivizēs vielmaiņu, ja, un vielmaiņa būs labāk, rezultātā viss process būtu, un labāk izskatīsies. Un ja tu to darīsi, tad nedēļas laikā garantēt tu smēķēšanu atmetīs, un pēc tam, protams, ir taktika, kā to visu noturēt.
0: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē. Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē. Ventspilī 103 MHz frekvencē. Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesma.
1: Labrīt, labrīt, 9:42 minūtes, 9. jūnijas un dziesmu spēle ir klāt. Zvanot pa tālruni 6-7-2-1-1-3-1-8, tad kāds no jums parunās ar mums un pie viena arī izvēlēsimies dziesmu no mūsu Latvijas Radio 2 digitālās fonotēkas.
2: Jā, nu mēs, godīgi sakot, šoreiz lūkosim to salgriežu fonotēku, jo nu, tas laiks jau nu, pavisam nav aiz kalniem, kā mēs noskaidrojām, skatoties kalendārā. Nu, divas nedēļas, jā.
1: Divas nedēļas būs šitā.
2: Jā, paies tiešām tā, kā to Antra arī parādīja. Bet tātad 6-7-2-1-1-3-1-8. Halo, halo, kas mums sazvanīja? Labrīt, labrīt.
3: Labrīt.
2: Labu rītu. Kas mums sazvanīja, kā jūs sauc?
3: Ārija.
2: Ārija, ļoti patīkam. Ārija, nu kā tad jums salgrieža, Līgo Jāņi, kā tur...
3: Kā nu, tur? Kā jau, nu, šajos gados jau vairs ne tā, kā jaunībā.
2: Jā, bet jūs tos Jāņus vai tā kā salgriežus to brīdi?
3: Kā lūdzu?
2: Jūs tos Jāņus tā kā vairāk vai salgriežu brīdi gaidā to 21.
3: Salgrieži gan.
2: Salgriežu. Un ko jūs darāt 21. Datumā, piemēram, salgriežu laikā?
3: Jūs vienu zināris var darīt, tā saka.
2: Jā, jā, nu, Latvijas Radio 2 droši.
3: Paskatīties,
2: kā ir kaut kāda rosība arī, tas jau arī ļoti labi. Starp citu, es saku, kāda rosība jau ir, un tas arī ir ļoti labi un slavējami.
3: Nu, kaut kāda jau ir, kādu kaķīts ar paudzē pamīļot un... Un, nu, kā jau premzināt
1: dzīvi? Kādu salgriežu dziesmu padziedāt, paskatīties kādu brīnišķīgu, varbūt, koncertu ierakstu. O, jā. Nu, jā. Bet tā kā noteikti var atrast daudz ko.
2: Nu, mēs šobrīd, starp citu, esam mūsu salgriežu tajā dziesmu vācelītē. Jums jebkurā brīdī sakiet stop un lūkosim, kas tā būs par dziesmu, kas tad turpinās Latvijas Radio 2 rīts. Savā ziņā ar jūsu palīdzību arī. Jums tikai jāapstādina.
3: Mans jau ir Guntis Krastiņš, bet kā gadīsies, nezinu.
2: Nu, skatīsimies.
1: Patīk jau mums viss kaut kas.
2: Jā.
3: Kam arī rīkoties tagad?
2: Jāsaka stop.
1: Kādā brīdī?
3: Jā. Kādā brīdī?
2: Jā, bet tas brīdis jau kopš
3: labi,
2: mēs
3: vien,
2: sākam.
3: Labi, 1, 2, 3.
2: Tā, apstājāmies mēs pie... Nu, Guntis Krastiņš šajā reizē tā kā patika netikām līdz Guntim Krastiņam, apstājāmies pie R-burta. Būs rakstu raksti un parādies tu, Saulīte.
1: Nu, arī ļoti skaisti.
2: Jā, nu ko, jauku dienu, priecīgi salgriežas jums un labs dienas turpinājums.
3: Šodien nemaz Saulīte nerādā.
2: Tāpēc arī dziesma parādies,
1: ir
2: tu, Saulīte.
1: Galvenais, lai pašiem Saulīte sirsniņā, vai ne?

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Latvijas Radio 2 – rīts.

0: Dziesmas dzimtajā valodā.
1: Latvijas radio deva rīts izskanēs ar jaunākajām ziņām 10:00, un tad arī zelta graudu un Latvijas radio devis turijā būs Kaspars Markševits.
2: Bet mēs, Aivis un Antra, šajā rītā sakam jums visu labu.
1: Uz sadzirdēšanos!

0: Ar ziņām desmitos studijā Ieva Strāzdiņa. Eiropas Savienībai no augsto tehnoloģiju importētājs ir jākļūst par to izstrādātāju, lai mazinātu savu atkarību no ārvalstu radītajām tehnoloģijām. To paredz Eiropas komisijas prezentētā tehnoloģiskās suverenitātes pakete, kurā ir īpašs uzsvars uz vietējo mikroshēmu, datu centru un mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstīšanu. Komisijas priekšsēdētājs izpildvietniece tehnoloģiju suverenitātes, drošības un demokrātijas jautājumos Henna Virkunena uzsver, ka ir svarīgi mazināt riskantas atkarības.
1: Today we simply rely on non-EU providers for over than 80%.
2: Pašlaik vairāk nekā 80% mūsu digitālo produktu, pakalpojumu un infrastruktūras nodrošina uzņēmumi ārpus Eiropas Savienības. Tā ir milzīga problēma Eiropas piegāžu drošībai. Mēs dzīvojam pasaulē, kur ģeopolitika un tehnoloģijas ir cieši saistītas. Tie, kuri ir tehnoloģisko inovāciju līderi, veidos nākotni un mums ir jānodrošina, ka Eiropa šajā procesā ieņem vadošu lomu.
0: Paketes nosaukums parāda, ka mērķis nav panākt Eiropas Savienības tehnoloģisko autonomiju, jo mūsdienu globalizētajā pasaulē atkarības ir neizbēgamas. Uz to norāda arī Briseles Brīvās universitātes profesors Nikolā van Zebroks. Viņš gan teica, ka Eiropai nepieciešamas sviras, lai līdzsvarotu šīs atkarības.
3: Le vrai danger c'est d'être prisonnier, c'est de pris en otage.
4: Patiesās briesmas ir nonākt gūstā, kļūt par ķīlnieku. Tieši no tā mēs vēlamies izvairīties runājot par suverenitāti. Tas nozīmē arī būt

0: Pietiekami spēcīgiem noteiktās jomās, lai mums būtu ietekmes sviras. Tā sakot, savi argumenti sarunās. Kādā brīdī mēs varam nonākt situācijā, kurā esam ļoti atkarīgi no citiem. Un pati par sevi atkarība no citas valsts nav nekas slikts. Ja vien pretī varat teikt, jā, bet uzmanieties, nespēlējieties ar mani, jo arī man ir līdzekļi, lai darītu to vai šo. Taču tieši tā mums trūkst. Ir ļoti maz jomu, kurās Eiropa ir patiesi neaizstājama.
1: Aptuveni 1350 pamatskolas absolventu Latgalē un arī vietām Vidzemē šodien kārto latviešu valodas centralizētā eksāmena otro daļu, kura norisi pirms trim nedēļām pārtrauca iespējamā gaisa telpas apdraudējuma dēļ. Eksāmens atšķirsies no pamattermiņa pārbaudījuma, lai nodrošinātu vienlīdzīgus apstākļus visiem skolēniem. Lai gan eksāmena uzbūve un pārbaudāmās zināšanas būs tādas pašas, uzdevumi un pārsprieduma temati atšķirsies. No šodienas līdz 20. jūnijam remontdarbu dēļ 8 reizes mainīsies vilcienu kustības saraksts Jelgavas līnijā, informē pasažieru vilciens. Izmaiņas ietekmēs vilcienus gan uz Jelgavu, gan arī Liepāju. Atsevišķiem reisiem mainīsies gan attiešanas un pienākšanas laiki, gan brauciena ilgums. Baltijas un Ziemeļvalstu premjerministri šodien Tallinā tiksies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Tikšanās ir paredzēta Baltijas un Ziemeļvalstu līderu ikgadējās sanāksmes ietvaros. Krievijas enerģētikas ministrija pirmdien atzinusi degvielas trūkumu pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem Krievijas enerģētikas infrastruktūrai. Uzņēmumi degvielas un enerģētikas sektorā pēdējā laikā saskārušies ar naidīgu gaisa uzbrukumu pieaugumu, kas esot novedis pie pagaidu grūtībām ar degvielas piegādēm vairākos dienvidu apgabalos, teikts ministrijas paziņojumā lietotnē Telegram. Bet ASV prezidents Donalds Trumps otrdien paziņojis, ka vienošanās par mieru tojos austrumos esot gaidāma jau ļoti drīz. Vaicāts, vai tas būs dažu dienu vai nedēļu jautājums, viņš atbildēja, ka tas prasīšot 2 vai 3 dienas. Trumps gan jau vairāk kārt stāstīs par panākumiem šajā sarunās, taču pagaidām vienošanos ar Irānu panākt nav izdevies. Izskan Latvijas radio ziņas. Galvaspilsētā šobrīd pūš lēns ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra plus 16 grādi. Otrdienas sākumā valsts teritoriju turpinās šķērsot plaša nokrišņu zona un galvenokārt austrumu un centrālajos rajonos vēl gaidāms lietus. Taču pēcpusdienā nokrišņi mitēsies, mākoņi izklīdēs un uzspīdēs saule. Gaiss šodien iesils līdz plus 18 plus 22 grādiem, tikai Kurzemes piekrastē un Vidzemē plus 16 plus 17.
2: Latvijas Radio 2.
3: Kura ir visskanīgākā dziesma Latvijā?
4: To noskaidrosim 10. Jubilejas sezonas košajā noslēguma koncertā Latvijas sirdziesmu finālā.
3: Dziedāsim, dejosim un svinēsim kopā.
4: 13. jūnijā, 10 minūtes pāri 9. vakarā, LTV 1 un Latvijas Radio 2.
5: Nekas nevar būt labāks par peldēšanos karstā vasaras dienā. Bet ūdens var būt viltīgs, tāpēc jāievēro dažas pamata lietas. Peldies tikai tad, ja esi kopā ar kādu pieaugušo. Lēni iebrien, nevis lec ūdenī. Tikai tā var pārliecināties, cik tas ir dziļš un vai apakšā nav akmeņi. Neļauj lēkt ūdenī arī citiem. Un vienmēr izvēlies drošas peldvietas, kur nav strauņu vai viļņu. Par drošu bērnību.
6: No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No pulksten 10. līdz 12. latviešu populārās mūzikas klasika.

Šis ir Ralfs Rubenis un grupa Tranzīts atpakaļ nākotnē. Aicinot šajā dziesmā mūs visus mazliet pakavēties pagātnes lapas pusēs. Un kādēļ gan ne. Mīši paldies par šo. Grupai Tranzīts ir 10 minūtes pēc pulksteni desmitiem. Esiet sveicināts zelta graudos. Šis ir zelta graudu laiks. Tuvākās divas stundas mēs klausīsimies labi pārbaudītas vērtības un dziesmas, ar kurām mēs varam dižoties un lepoties. Ir 9. Jūnijas, ir otra diena, Kaspars Markševicis kopā ar jums. Un šodien kalendārā Gita, pastāvīgā radioklausītāja, mīļa sveicieni visām Gitām un arī Ligitai. Mīļa sveiciens arī manai miesīgai mammai. Labrīt!

0: Imants Kalniņš un Māris Čaklais, radio klausītāji, šīs dziesmas autori, četri valdi krēkli un, protams, ka grupa Menuets. Ir 16 minūtes pēc pulksten desmitiem, mazs atgādinājums par to, kas klausāms vēl ir Latvijas radio 2.
1: Aktīva atpūta dabā, turisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, pulksten 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.
2: Es esmu

0: Zigfrīds. Šis ir Latvijas radio 2, bet šī lūk ir dzīve, kas, mīļie draugi, nebūt nav rožu dārs.
1: Aplīgoju rudzdrobu un par to, protams, Zigfrīds.

0: Latvijas Radio 2 mūžzaļās dziesmas. Zelta graudi.
1: Nu kā gan ne, ir jau 23 minūtes pēc pulksten 10:00 šajā 9. jūnijā otrdienā un mēs turpinām darboties, rosīties. Rīta cēliens ir savu gaitu, kā teikt, aizsteidzis, bet mēs mazliet pakavēsimies zelta atmiņās. Gaitis Lazdāns ir mūzikas autors, teksta autors un Andris Skuja pie mikrofona.

rīta cēliens, tā viņš čītika ar šodien būs atkal tāpat kā vakar. Nomācies mazliet domakains un lietains. Bet šobrīd galvaspilsētā šeit Doma laukumā, no kurienes raida Latvijas Radio 2 un skan zelta graudi, no lietus pagaidām nav nemiņas. Un tieši tāpēc, lai skan vējas suns un Gunārs Kalniņš turpinājumā.

0: Starp citu, radio klausītājs, kaut kur vakarā prunājos ar dažiem viediem ļaudīm, kuri man sacīja, ka varētu būt arī mūsu svētki, līgo svētki varētu būt arī lietaini. Es nezinu, vai tas vairāk mūs kā latviešus un tautiešus spēja pārsteigt, bet nu katrā ziņā skatāmies, gan jau, ka Briču kungs mums kaut ko jaunu ar pavēstīs pavisam noteikti tuvākajā laikā. Gunārs Meijers šobrīd Jāņu lietas, bet jau tūdaļa grupa Herlis un Zilās debesis. Katrā ziņā šis kolektīvs savu darbību ir pārtraucis un mums ir palikuši tikai atmiņas un dziesmas. Jā, nosaukums, ar kuru sākas grupas darbība bija Herlis, bet pēc vairāk cilvēku ieteikumiem nosaukums tika nomainīts uz Citrus. Bet pagaidām paliekam pie pārbaudītām vērtībām un veciem darbiem.
1: Un atkal ķeru bojātas raķetes, kāds vīrstas svaigas ziņas uz paplātes, skar mērķi.

0: Jā, laiks līgotājiem, līgsmotājiem, nekur jau tas viss vēl neizpaliks un tā tas arī būs, bet šobrīd šis kungs savulaik 1941. gada 12. aprīlī skultē nāca pasaulē, bet mūžībā devās 2019. gada 9. septembrī, bet dziesmas paliek un kamolā tinēja. 1999. gads.
1: Ap to mirklīt.

Tino Nakti und Tino Dieno. Nu man skamus, ir gadiem bijis, kad jau reizi man pietrūks dzīves. Kārtas šķiras un kārtas mijas, un tas mirklis vai vispār bija. Varbūt vienkārši izlicies, un tas mirklis vai vispār bija. Varbūt vienkārši izlicies. Es vairs nezinu,

0: nakti, on tiinu tiehenu, numan skamos, ir gādiem bies.
1: Šodien skaistu dzīves jubileju svin folkloriste un pedagoģe, tautas mūzikas grupas Ilgi dibinātāja un dalībniece Ilga Reizniece. Ilģu dziesmas šodien klausieties Latvijas Radio 2.

0: Tautas, kas un, protams, ļoti, ļoti cienījamas tradīcijas grupa Iļģi nestautā sēvēju. Ilgai reizniecēju šodien skaista jubileja. Sirsnīgi sveicieni, protams, vēlreiz un vēlreiz un visas dienas garumā Latvijas Radio 2 ir un būs parūpējies par Iļģiem, lai tie skanētu vēl un vēl arī tur, kur esat jūs kopā ar Latvijas Radio 2 šajā otrdienā 9. jūnijā. Bet labi, mēs turpinām un paklausāmies, kas sakām šai dāmai.
1: Sveiki, šeit Linda Līn, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
0: Un ar ļoti pārbaudītu vērtību Aigars Vojtišķis savulaik šo dziesmu ir sarakstījis. Aleksandrs Čaks ir teksta vārda autors. Un Linda Līn, protams, steidz jums padziedāt šajā dziesmā klusi savas rokas. Tad labvēlīgais tips pieklauvēs ar dziesmu aizparīt. Kā arī jāatdzīst ar vienu atkal latviešu folkloru, mēs finišēsim šīs dienas zelta graudu pirmo stundu. Tad klausāmies jaunākās ziņas un tiekamies pēc pūsteni. 11. šeit Kaspars Markševits.

0: Ar ziņām 11. Studijā Ieva Strāzdiņa. ASV prezidents Donalds Trumps ir atbalstījis ideju iesaistīt Jeruzalemes pareizticīgo patriarhu Teofilu III kā starpnieku miera sarunās starp Krieviju un Ukrainu. Par to atsaucoties uz avotiem, kas ir informēti par Trumpa un patriarha tikšanos Baltijā namā, vēsta medijas Inet. Turpina Rustam Šukūraus.
1: Vainet atzīmē, ka jūnija beigās Jeruzalemes pareizticīgo patriarhs Teofils varētu tikties ar Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu. Medija avoti norāda, ka Teofila galvenā priekšrocība ir tas, ka viņš ir neitrāla, nepolitiska figūra, kas vienlaikus bauda reliģisku un morālu uzticību. Jeruzalemes pareizticīgo patriarhāts savukārt uzsver, ka Teofils primāri būtu uztverams kā miera veicinātājs. ASV, Ukraina un Krievija līdz šim nav oficiāli apstiprinājušas patriarha iespējamo iesaisti starpniecības procesā.
0: Teofils III vada Jeruzalemes pareizticīgo baznīcu kopš 2005. Gada, un viņš arī vairāk kārt ticies ar Putinu, turklāt saņēmis no viņa apbalvojumu draudzības ordeni par lielu ieguldījumu draudzības, sadarbības un garīgo saišu stiprināšanā ar Krievijas federāciju. ASV prezidents Donalds Trumps otrdien paziņojis, ka vienošanās par mieru tojos austrumos esot gaidāma jau ļoti drīz. Vaicāts, vai tas būs dažu dienu vai nedēļu jautājums, viņš atbildēja, ka tas prasīšot divas vai trīs dienas. Trumps jau vairāk kārt stāstīs par panākumiem šajās sarunās, taču pagaidām vienošanos ar Irānu panākt nav izdevies. No pasaules kausa fināla turnīra futbolā tiesnešu sarakstiem svītrots Somālijas arbitrs Omars Artans, kuram pirmdiena liekta ieceļošana Amerikas Savienotajās valstīs, pavēstīja Starptautiskā futbola federāciju asociācija. Viņš jau bija ieradies Miami starptautiskajā lidostā, kad viņam liedza ieceļot Amerikas Savienotajās valstīs. Artans būtu pirmais somālietis, kas tiesājas pasaules kausa izcīņā. Baltijas un Ziemeļvalstu premjerministri šodien Tallinā tiksies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Tikšanās ir paredzēta Baltijas un Ziemeļvalstu līderu ikgadējās sanāksmes ietvaros. Savukārt Latvijā valdība vērtēs, kā norīt austrumu.

0: Un pierobežas ekonomiskās izaugsmes un drošības stiprināšanas plāna īstenošana. Ministri uzklausīs Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas ziņojumu par rīcības plāna 2025. Līdz 2027. Gadam izpildi un arī līdz šim sasniegtajiem rezultātiem. Turpina Agnija Lazdiņa.
1: Austrumu pierobežas attīstībā pēdējos gados ieguldīti vairāk nekā 351 miljonus eiro, savukārt privātās investīcijas pārsniegušas 26 miljonus eiro. Plānots arī radīt vismaz 518 jaunas darba vietas. Starp nozīmīgākajiem līdz šim paveiktajiem darbiem tiek izcelta Latvijas-Krievijas robežas žoga izbūves pabeigšana aptuveni 280 km garumā, 5 katastrofu pārvaldības centru izveida un militārās infrastruktūras stiprināšana pierobežā. Vielaikus reģionā turpinoties uzņēmējdarbības veicināšanas projekti, tostarp industriālā parka attīstība Daugavpilī, kā arī ieguldījumi izglītības un veselības aprūpes pieejamībā.
0: Nākamnedēļ Rīgā norisināsies ieluīgošanas pasākumu programma, tā informēja pašvaldībā. Tie dažādās galvaspilsētas apkaimēs notiks sākot ar 17. jūniju, bet lielākais ieluīgošanas pasākums Rīdziniekus un pilsētas viesus šogad gaidīs Uzvaras parkā, kur pasākumā Jāņu rīti 20. jūnijā no 3:00 pēcpusdienā notiks visu novadu folkloras kopu koncerti, radošās darbnīcas, amatnieku un mājaražotāju tirdziņš. Un vēl no šodienas līdz pat 20. jūnijam remontdarbu dēļ 8 reizes mainīsies vilcienu kustības saraksts Jelgavas līnijā, informē pasažieru vilciens. Izmaiņas ietekmēs vilcienus gan uz Jelgavu, gan arī Liepāju. Atsevišķiem reisiem mainīsies gan attiešanas un pienākšanas laiki, gan arī brauciena ilgums. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra plus 17 grādi. Otrdienas sākumā valsts teritoriju turpinās šķērsot plaša nokrišņu zonu un galvenokārt austrumu un centrālajos rajonos vēl gaidāms lietus. Taču pēcpusdienā nokrišņi mitēsies, mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra šodien plus 18 plus 22 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji. Arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinēs profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļ.
3: Zelta graudi.

Pasaule, pasaulīte, rudenī pasaule, pasaulīte atzims un, protams, būs svērojams vesels iznāciens muzikālā formātā. Jauni mākslinieki izdziedās, Boris Reznika dziedā veidotās dziesmas savulaik un arī, protams, Eolix izdziedātās dziesmas. Bet šoreiz, protams, ka zvaigžņotais koris Zelta graudu otrajā stundā pašā sākumā. Un ar pasauli pasaulīti mēs iesākam ir 9 minūtes pēc pulksteņa 11 un kā gan ne, pēc 100 gadiem piebalgā, gan jau, ka mēs satiksimies. Maestro Raimonds Pauls un Leons Briedis turpinājumā Viktors Lapčēnoks, leģendāra balss mūsu viļņos. Klausieties, baudiet un gaidām salgriežu kopīgi. Šis ir Zelta graudu laiks un šeit Kaspars Markševits. Labdien, visapkārt!

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

Ir 25 minūtes pēc pulksteni 11. Šajā otrdienā mēs klausāmies, protams, arī Līgo melodijas, kuras mēs esam gadu desmitiem, patiesību sakot, lolojuši un krājuši. Un šobrīd Ineses balss izskan arī tā Jāņa diena, nekur tālu mums nav. Bet grupa Dakota, manuprāt, arī neliek itin nevienam vilties. Zeltenie aizkari. Līdz dziedam dziesmā Edvins Zariņš ir sarakstījis šo darbu jau sen, tad vēl grupā Dalderi visi rosījās, bet šobrīd paklausāmies šo. Zeltenie aizkari, laiks dziedāt skaļi jo skaļi.

Šis kolektīvs uzmirdzēja un tas bija 2009. Gadā, kad instrumenti uzsāka savu darbību un to iesāka angļu mēlē. Tad saprotot, ka latviešu publikai vajadzēs latviešu mēli, nu tad tā jau arī viss aizsākās, patiesību sakot, ar tādu joku. Maskās divi zēni paslēpušies un šobrīd mēs ļoti labi zinām, kuri tad galgalā tur bija mums paslēpušies. Jānis Šimkēvičs juniors un Rēnis Sejāns, bet šobrīd apēs tevi un instrumenti. Kurš gan mūsu platumgrādos nezin, vai ne šo kolektīvu un šo sastāvu?

Lai gan arī Jānis Šipkevičs juniors ārkārtīgi labi muzicē arī vienatnē radot brīnišķīgas pērles kā Šipsī, tad, nu, cik man ir zināms, arī tuvākie koncerti ir meklējami interneta dzīlēs, ja kāds vēlas šo visu izbaudīt. Bet no instrumentiem mēs pievēršamies kaut kam ļoti patriotiskam. Grupa, kura ir dzimusi, protams, ārkārtīgi tālajos gados, kad atmodas laiks bija ārkārtīgi svarīgs, kad mums visiem bija jāsaprot, kas mēs vēlamies būt un kādi mēs būsim. Un par to arī šis darbs. Uldis Markilēvičs, Igo un grupa Remix pie laika.

Viena maz bučiņu šajā otrdienā visām dāmām ir jāsūta, un to es steidz darīt, lai fēns kopā pavadītais laiks ar Latvijas Radio 2 arī jums, mīļās meitenes, un tās, kuras bauda šo laiku kā atvaļinājumu laiku. Starp citu saulīti būšot, mazliet pēcpusdienā jāpagaida un jābūt kopā ar Latvijas Radio 2, bet sauli mēs varam uzburt arī ar šādām dziesmām, vai ne tā? Pirkīza kora ansamblis no Jelgavas un viņš bučojas man. Maestro Raimonda Paula mūzika, Alfrēds Salunāns tekstu sarakstījis, bet nu, par Jāņa vakaru un Andrejs Ozvols.

Nevarētu sacīt, ka pie mums 100 gadus nav līdz, bet ļoti brīnišķīgi savu laiku arī dzejā ir izteicies un izpaudies Mārtiņš Freimanis, kurš šobrīd kopā ar mums noteikti Latvijas Rādio 2 klausās arī uz Mākoņa maliņas. Grupa Tumsa uz šīs zemes turpina muzicēt, tā nav līdz. Šajā dziesmā izskan zelta vērtībās, zelta graudos. Radio klausītāji vēl tikai daži muzikāli darbi, dažas performantes un mākslas darbi, ja tā drīkst sacīt, izkrāsos un izgleznos jūsu otrdienu, kad ir jau 9. jūnijas. Dienas programmas, starp citu, arī nav aiz kalniem šodien vārda dienu svinis tikai atgādi.

0: Nāška Gita un Ligita. Sirsnīgākie sveicieni dāmas jums no sirds un arī labas apetītes vēlējumos. Gan jau, ka atkal būs ko teikt un baiba būs studijā ar dienas programmu, tad arī labas apetītes vēlējumi. Muzikālā banka, starp citu, neizpaliks itin nekur, kā jau tas allaži ir ierasts Latvijas Radio 2 biļņos, bet vēlos atgādināt arī jums, ja vēlaties, kā tā kārtīgi un lustīgi ielīgoties un ja kaut kas šķiet, ka pietrūkst Latvijas Radio 2 biļņos, tad steidziet mūsu mājaslapā lr2lsm.lv, tad tur atradīsiet arī līgo muciņas, kurām varēsit līdzdungot un līdzdauzīties, jo tās ir tās pikantās līgo melodijas. Starp citu šad un tad jau mēs ar kaut ko jums piedāvājam, bet labāk izvairīsimies, jo mazums, ko mēs tur apdziedam un kā mēs to apdziedam, tad nu, ja vēlties klausīties, tad līgo muciņas ir laba alternatīva mūsu mājaslapā meklējams. Bet arī par vecajām platēm tieši tas pats ir jāatzīst, ka arī vecās plates jūs varat klausīties interneta dzīlēs un noteikti arī dzirdēsit tur tādas dziesmas, kuras retāk varbūt izskan Latvijas Radio 2 viļņos ikdienas ritējumā un skanējumā. Bet par vecām platēm arī viens mazs atgādinājums starp citu.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko. Bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
0: Šis gan ir lineārs radio un radiotverams klausāms ik katrā iekārtā arī gaisā. Un turpinām zelta graudas, bet vienlaiks arī es atvados no jums radio klausītāji. Palieciet kopā, palieciet uzticīgi mums un lai skan pār visam latviskas un spēka pilnas dziesmas. Borovēmsī turpinājumā tad Ansa Krauzē jums uzdziedās Saules meitai, Jūrbrīda un arī Baltie lāči noslēgs zelta graudas. Pēc ziņām dienas programma palieciet uzticīgi. Visu labu, atā!

Ar ziņām 12. studijā Ieva Strāzdiņa. ASV prezidents Donalds Trumps otrdien paziņoja, ka vienošanās par mieru tuvajos austrumos esot gaidāma jau ļoti drīz. Vaicāts, vai tas būs dažu dienu vai nedēļu jautājums, viņš atbildēja, ka tas prasīšot divas vai trīs dienas. Trumps jau vairāk kārt stāstīs par panākumiem šajās sarunās, taču pagaidām vienošanos ar Irānu panākt nav izdevies. Baltijas un Ziemeļvalstu premjerministri šodien Tallinā tiksies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Tikšanās ir paredzēta Baltijas un Ziemeļvalstu līderu ikgadējās sanāksmes ietvaros. Krievijas bruņoto spēku triecienos Harkivas apgabalā Ukrainas ziemeļaustrumos naktī uz otrdienu nogalināti 5 cilvēki un ievainoti 18. Tā otrdien paziņoja vietējās varas iestādes. Cietušo vidū ir arī bērni. Latvijā valdība šodien vērtēs, kā norit Latvijas austrumu pierobežas ekonomiskās izaugsmes un drošības stiprināšanas plāna īstenošana. Ministri uzklausīs Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas ziņojumu par rīcības plāna 2025. Līdz 2027. Gadam izpildi un arī līdz šim nesasniegtiem rezultātiem. Nākamnedēļ Rīgā norisināsies ielīgošanas pasākumu programma, informēja pašvaldībā. Tie dažādās galvaspilsētas apkaimēs notiks sākot ar 17. Jūniju, bet lielākais ielīgošanas pasākums rīdziniekus un pilsētas viesus šogad gaidīs Uzvaras parkā, kur pasākumā Jāņu riti 20. Jūnijā no pulksteni 3. pēcpusdienā notiks visu novada folkloras kopu koncerti, radošās darbnīcas un arī amatnieku un mājaražotāju tirdziņš. No pasaules kausa fināla turnīra futbolā tiesnešu sarakstiem svītrots Somālijas arbitrs Omars Ārtans, kuram pirmdien tika liekta ieceļošana ASV, pavēstījusi Starptautiskā futbola federāciju asociācija. Viņš jau bija ieradies Miami starptautiskajā lidostā, kad viņam liedza ieceļot Amerikas Savienotajās valstīs. Ārtans būtu pirmais somālietis, kas tiesājas pasaules kausa izcīņā. Pie Daugavas sporta nama vakar ar svinīgu ceremoniju sagaidīti pasaules čempioni 3-3 basketbolā Kārlis Lasmanis, Nauris Miezis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo. Finālā ar 20-15 viņi uzvarēja Vāciju. Lai arī pirms pasaules kausa Latvijas kvartets kopā aizvadīja vien 2-3 pilnvērtīgus treniņus, turnīra gaitā komanda demonstrēja saliedētu spēli. Ikdienā latvieši gan pārstāv dažādus Āzijas klubus, tāpēc iespēja atkal spēlēt kopā visticamāk.

0: Visticamāk arī bija būtisks stūrakmens cīņā par zelta medaļām. Tā redzījumā sporta studija pauda Lasmanis.
1: Mēs jau pirms tam bijām bijuši taču vairākās nometnes un katrs spēlē savā klubā un varbūt mums bija tieši tas, ka mēs bijām ļoti noilgojušies viens pēc otru un pēc spēlēšanas atkal kopā un klubā katram sava loma, bet tad, kad mēs sanākam kopā, tad tomēr mēs spēlējam pavisam citu basketbolu. Un varbūt tas bija tas, kas mūs tāds īpašāks padarīja.
0: Bet vēl no šodienas līdz pat 20. jūnijam remontdarbu dēļ 8 reizes mainīsies vilcienu kustības saraksts Jelgavas līnijā, informē pasažieru vilciens. Šīs izmaiņas ietekmēs vilcienus gan uz Jelgavu, gan arī Liepāju. Atsevišķiem reisiem mainīsies attiešanas un pienākšanas laiki, arī brauciena ilgums. Izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd galvaspilsētā pūš lēns ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra plus 18 grādi. Dienas sākumā valsts teritorija turpinās šķērsot plaša nokrišņu zona, taču pēcpusdienā nokrišņi mitēsies, mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra šodien plus 18 plus 22 grādi, bet plašāk par gaidāmo laiku stāsta Toms Bricis.
2: Trešdien laikapstākļi vēl būtiski nemainīsies, naktī Latvijas rietumu un centrālajā daļā, bet dienā austrumos daudz līs, temperatūra naktī 10-15 grādi, dienā 18-23, vietām piekrastē ap 16 grādiem. Ceturtdien gan Latvijas sasniegs plašu nokrišņu zonu, daudz viet līs ilgstoši un lielākajā Latvijas daļā temperatūra sasniegs tikai 12-17 grādus. Izņēmums būs paši valsts austrumu, kur tā pakāpsies līdz 20-24 grādiem. Nedēļas nogalē brīžiem līs, brīžiem spīdēs saula, minimālā temperatūra naktīs 8-13 grādi, maksimālā pēcpusdienās 16-20 21 grāds.
3: Latvijas radio 2.

Mums kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlējām.

0: Kur ir tā jūra pret vētru un mēs ar savu jaunāko dziesmu uzsāk šodien dienas ēteru? Latvijas Rādio 2 šodien ir otrdien 9. jūnijas, 9 minūtes arī pār 12. studijā Vaiba, kur ir tā jūra, nu jūra vakar daudz, kur ir nolijusi un saprot, ka daudz, kur ir ļoti slapš un peļķājens un lauki kaut kur ir pārplūduši, bet daudz, kur arī ir vēl sausums. Nu šodien tāda sausāka diena sola, bet faktiski šī nedēļa būs diezgan lietaina un jūra, varbūt arī no debesīm šur tur arī nogāzīsies. Bet mēs ar dziesmu jūru, veselu jūru, dienas ēterā šodien līdz pulksten 3 jūs priecēsim. Nākamajā stundā vēlēšu labas aptīts vēlējumus, un ja par jūru runājam, vai, tad pildspalas krīt, vai ja par jūru runājam, tad vēstuļu jūru arī man šeit būs studijā uz pults. Priekšā tā viss būs nākamajā nedēļā, nākamajā stundā sūtot labu aptīti. Un savukārt, pulksten 2 muzikālā banka, par muzikālā banku nedaudz vēlāk parunāsim, bet klausītāji ar laika ziņā mūs priecēs apmēram bez 15 minūtēm trijos.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

0: un sākumā gitas un ligitas, bet runājot par dažādām puķēm un ziediem, tad jau tūlīt jau sāks ziedēt arī jāņu zāles un jāņu ziedi, un jāņu vairs no tālu. Vai? Divas nedēļas, tieši precīzi divas nedēļas līdz 23. jūnijam, bet mēs jau pamazām sākam jāņu svinēt jau šobrīd, un 21. jūnijas jau tradicionāli ir vasaras saugriež, un tā ir gada garākā diena, un gada īsākā nakts, un vispār gada skaistākais laiks ir pienācis, smaržīgākais, noslēpumainākais, brīnišķīgākais, un daudzas gadus Latvijas Radio 2 skanēja gadsimta garākā līgo dziesma šogad. Kā varbūt jau esat pamanījuši, tā iziet tautās, un mēs aicinām mūsu klausītājs solo, duetos, ansambļos, kvartetos, trio, jebkurā sastāvā koros, iedziediet savu līgo dziesmu, sūtiet to mums WhatsApp lietotnē balss pastā 293-1-222, un jāņu laikā jūsu dziesmu arī noteikti noskanēs Latvijas Radio 2 ētrā un padarīs mūsu ētru vēl skanīgāku un vēl krāšņāku.
1: 10 gadus vasaras salgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās. Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam – solo, duetā, ansamblī vai korī – ir iespēja ar savu dziedājumu jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balsspastā. Tālruņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi jāņi!
2: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

0: Latvijas radio divu fonotēkas jaunums grupā Alum Alu un dziesmas nosaukums nu ārkārtīgi vienkārši, bet pacilājoši. Hejā, hejā!
1: Šodien skaistu dzīves jubileju svin folkloriste un pedagoģe, tautas mūzikas grupas Ilgi dibinātāja un dalībniece Ilga Reizniece. Ilģu dziesmas šodien klausieties Latvijas Radio 2.

Nu, kāda tā vasara būs, tāda būs, bet cerams, ka netik pielijos un daudz saulītes būs, lai zemenes būtu saldas un garšīgas. Starp citu, jā, nu, visādas zemenes ir parādījušās grieķu, poļu un arī latviešu. Bet mūsu ēderu turpināt var. Pie manis tveries.

Tām pūkstens rādā 5 minūtes pār pusvieniem. Un ir laiks mazliet padomāt par to, kas notiks vēlāk. Tad nākamajā stundā sumināsim vārdu stundas sākumā Ligitas un Gitas vārdu dienā. Mazi aprakstiņi arī būs, un pēc tam būs labas aptītes vēlējumu sveicieni un labas aptītes saldējadienas dziesmas, bet divos muzikālā banka. Un kas tad tajā gaidāms? Pie mums studijā būs grupa papīra lidmašīnas un atkal viņiem kāds jauns gabals tāds. Bet šobrīd kaut kas no senā dziesma pūra, tā teikt, esi reāls.

Mūzika jaunākā dziesma kopā ar Tikašu Sakamu. Un tās nosaukums, tu zini man no galvas, mēs turpinām ar vasarīgām dziesmām un vēl kāds duets. Margarita Vilcāne un Ojārs Grimbergs un leģendārs dziesma.

0: Radio 2, kur palikuši tās agrāko laiku līguma uciņas?
1: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio līguma uciņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pār desmit gadiem ziņģē ugunīgā Gunta un negantais Porgans, Harijs Panovskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Skuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
2: Līgo klāt un atkal svētki būs!
1: Klausieties līguma uciņas Latvijas Radio mobilajā lietotnē un Latvijas Radio 2 mājaslapā! Vasara latviešu dziesmās. Latvijas Radio 2.
3: Kur nu vasara bez līgo muciņām un bez labvēlīgā tipa, vai ne?

augšēniem līdz Karpatiem. Gan straujiem gaujas līgumiem. Kaut es nav igauns, es gan zinu, kas mūna veģa tapumīt.

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: Un, protams, tikai un vienīgi līgo dziesmas dzimtajā valodā, kurā gan vēl citā. Bez piecām minūtēm viens.

0: Nu, pamazām sākam mācīties arī tās līgo dziesmas kopā ar Latvijas Radio 2. Vēl viena līgo dziesma un māsas dimantas, kā vienmēr lustīgas, bez trīs minūtēm viens.
1: Jā,

0: Labdien! Ar ziņām vienos dienās studijā Laura Zāķe. Vienošanās par mieru tuvajos austrumos esot gaidāma jau ļoti drīz, tā izteicies ASV prezidents Donalds Trumps. Viņš sacīja, ka vienošanās panākšana prasīs divas vai trīs dienas. Trumps jau vairāk kārt stāstījis par panākumiem šajās sarunās, taču pagaidām vienošanos ar Irānu panākt nav izdevies. Vienīgā vieta Krievijas spēku panākumiem Ukrainā šobrīd ir frontes centrālajā daļā. Rīt kauja par atlikušo Donbasa daļu Konstantīnivku. Tā situāciju frontē raksturo zemesardzes štāba virsnieks majors Jānis Slaidiņš. Krievijas karaspēks šo pilsētu cenšas ieņemt tāpēc, lai gūtu labvēlīgākus apstākļus tālākam liecienam uz Slovjansku un Kramatorsku, turpina Slaidiņš.
1: Šīs trīs pilsētas šobrīd ir tie cietokšņi, bez kuru, ja viņus neieņem, Krievija nevarēs pasludināt uzvaru, ka viņi ir ieņēmusi visu Donbas teritoriju. Pa 100 metriem, pa 150 varbūt dienā iet uz priekšu, bet skaidrs, ka Ukrainas spēki noteikti apzinās šīs pilsētas vērtību visā šajā cietokšņa joslā. Un līdzīgi būs noteikti kā visām pilsētām, jā, pa Krovska, Vģievu, kuras turējās, kamēr tika noslaucīts no zemes virs un vienkārši vairs nebija iespēja viņas aizstāvēt.
0: Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta parakstīs Latvijas un Ukrainas vienošanās projektu par sadarbību aizsardzības jomā. Tās paredz sadarbību dronu un pretgaisa aizsardzības jomā. Latvijas un Ukrainas vienošanos plānots parakstīt šodien Tallinā Kulberga vizītes laikā Ziemeļvalstu Baltijas valstu samitā. Stiprināt, saglabāt esošo kursu vai vājināt? Šādas izvēles priekšā pēc pētnieku domām šobrīd atrodas Latvijas pensiju sistēma. Rīgas biznesa skolas Baltijas finanšu centra pētījumā pētnieki brīdina, ka bez pārmaiņām pensijas nākotnē kļūs arvien mazākas attiecībā pret darba ienākumiem, savukārt pensiju uzkrājumu sistēmas vājināšana varētu vēl vairāk pasliktināt iedzīvotāju finansiālo drošību vecumdienās. Pētījuma līdzautore Rīgas biznesa skolas projektu direktore un Baltijas finanšu centra direktore Kristīne Dambe teica, ka daudzi seniori arī pēc pensijas vecuma sasniegšanas turpina strādāt. Problēmu pastiprina arī salīdzinoši sliktie veselības rādītāji, jo Latvijas iedzīvotāji veselībā nodzīvoto gadu ziņā atpaliek no daudzām citām Eiropas valstīm, turpina Dambe.
2: Ar šo modeli, kurā pensijas ir pilnībā atkarīgs no tā, kāda ir bijusi tava alga iepriekšējā dzīves laikā, nevar nodrošināt pietiekams ienākums tie, kas ir strādājuši zem atalgotos darbos. Es nerunāju par ēnu ekonomiku, es runāju par slimnīcu sanitāriem, skolu asistentiem un bibliotekāriem un citām profesijām. Tas ir vienkārši matemātiski neiespējami. Otrā lieta ir tā iemaksu likme, kas ir 20%, ja mēs paskatīsimies tūlīt pasaulē, viņa nepietiekama, lai nodrošinātu to 70%. Atkal matemātiski mums būtu jāvelta vismaz 25-26%. Un tas arī maina to trešā līmeņa jēgu un būtību. Tas nozīmē, trešais līmenis jau nav tikai tāda brīvprātīgas ķirsītes uz kūka, tā jau ir tāda pamata nepieciešamība.
0: Pētījums arī rāda, ka pēdējos gados otrajā pensiju līmenī veiktas vairākas izmaiņas, kas uzlaboja

0: izmantojušas tā darbību. Samazinātas izmaksas un uzkrājumi sākuši pelnīt vairāk. Tāpēc pētnieki brīdina, ka iespēja priekšlaicīgi izņemt uzkrāto naudu vai mazināt otrā līmeņa nozīmi nākotnē varētu nozīmēt vēl mazākas pensijas. Vienlaikus viņi atzīst, ka būtu jāmeklē veidi, kā padarīt uzkrājumu saņemšanu elastīgāku un rast risinājumus atsevišķās dzīves situācijās, piemēram, smagu veselības problēmu gadījumā. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 61%. Naktī Latviju no rietumiem sāks šķērsot nokrišņu zona un daudzviet valstī līs. Vietām austrumos veidosies migla. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 11-16 grādi. Rīta dienā būs daļēji mākoņains, valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus un pūtīs rietumu vējš 2-7 metri sekundē. Gaisa temperatūra dienā būs 16-21 grāds. Rīgā rīt būs daļēji mākoņains, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
1: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

Nu, ne tikai Jāņu zāles, bet arī visi visādīgi lidojoši kukainīši, spāres, kas tur vēl? Bites, taureņi, odi, lapsenes. Tas viss laiks arī sācies ar pulkstens rādu 9 minūtes pār vieniem Latvijas Rādio 2 šodien otrdienā un 9. jūnijā studijā Baiba un sāk uzskanēt labas aptītas vēlējums stunda. Ārkārtīgi pārpildīta būs ar dziesmām sveicieniem, apvienotījos sveicienos skanēs dziesmas un stundas sākumā tradicionāli mūs jāsumina šīs dienas gaviļnietes un tās ir Ligitas un Gitas un daudz laimes seku 2970 Ligitām. Esot vairāki tipi, konkrēti divi, tā Gunārs Treimans ir izsacinājis savā vārdu noslēgumā. Labuma grāmatā. Pirmais tips ietver sevī visdažākādāko noskaņu gāmu, ir maiga līdzsvarota uz nepatīkamo skatās atsvešināti un nogaida līdz briesmas ir pāri un ir atturīgi kulturāli, sevī slēpj dziļas jūtas un ar šo Ligitu visi jūt svētlaimi savukārt. Otrs tips ir izturības un nervozitātes apvienojums. Visu mūžu meklē atbilstošu partneri un neielaižas kompromisā, un Ligitas laimes lēpta dziļā kausā, no kura nemaz nav tik viegli padzerties. Un daudz laimes arī 2665 Gitām. Gitā apbrīnojumi viegli tiek pāri grūtībām, prot kombinēt, pielāgoties un arī pakļauties. Ja mīlestības romāns ir īsts, tad par to neko nenožēlo un nesūrojas. Kontrolē savu esu un viegli lunkani slīd pa dzīves koridoru, zinot, ka ikdiena var sagādāt pārsteigumu. Labsajūta papildina garšīgu ēdienu un ceļojumu. Nu, šodien tiešām būs pārsteigumu un arī garšīgu ēdienu droši vien ļoti daudz. Un daudz laimes arī visiem tiem, kam šodien 9. Jūnijā ir dzimšanas dienas sveiciens arī jums.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Nu, lūk, esam jau nonākuši līdz tam brīdim, kad ķeramies klāt pie konkrētiem sveicieniem. Ļoti daudz apvienotie sveicieni būs, jo ļoti, ļoti daudz vēstuļu mums šodien. Veltai Mārtinsonai Subates pansionātā mīļu sveicienu sūta Rūta, Skaidrīta, Maija, Irēna, Rita un Daina. Vēl arī Ligitai Ziemiņai valks nodās vārtos pagatās dzērvītēs. Sveicienu sūta mamma, vīrs, bērni, brāļa, ģimenēm, kolēģi, bērnu dārza, grupiņa, pipariņi, bērni ar vecākiem. Vēl arī Mārim Zīrikam cēs novadā drabišos sirsnīgu mīļu sveicienu no Jāņa Limbužos, Jāni Mikauniekam Rīgā saulainu sveicienus sūtā kuplais Rādu Pulks un Liene Anglijā. Un vēl arī Gitai Grīnbergai lauku tehnikā esi pozitīvas maidīga. To vēlējums sūtā Aurika, Andris un Inda. Un es domāju, būs smaids arī izdzirdot šo dziesmu.

0: Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2 dienā.
1: Turpinām dienu ar labsirdības vēlējumiem Ligitai Komulei, prieku un sauli un krāšņus un siltu sveicienu sūt vīrs Aldis dēli Jānis un Mārtiņš. Arī Vilnim Dunduram Medņevas pagastā Bordova sveicienā vēlējumus, laimes vēlējumus sūta Ļēna, Ligita, Eva un Andris, Gitai Bošai Irijā, Gitai Bandarei un Gitai Romanovai Ogre, Ligitai Bergmanai Alsungā un Ligitai Ozoliņai Ogre, lai smaržo un nevīsta cēriņa Jasmīne Pujenes, lai priecē jauki pārsteigumi ikdienā, draugu Ogre sūta sveicienu, Gitai Maņkovai Ogre, lai skaista svētku un jauku dienu novēl Ilze un Jānis, un Ligitai Potniecei Anglijā vasaras ziedu krāsainību un to cilvēku mīļumu novēl Čiekuriņu familiju.

0: Koncerts no 1 līdz 2 dienā.
1: Turpinām ar labsirdības vēlējumiem un sveicieniem. Līdzi Raņķa Jaucē, novēlam neizsīkstošu enerģiju un mīļu cilvēku atbalstu ikdienas gaitās meitara dēla Laucē sūta sveicienu. Vēl arī daudz laimes un lai katru dienu prieku siltumu un mīlestību. Valentīnai no Preiļiem sūta dēls Gundars un meita Santa ar ģimeni. Un vēl arī labsirdības vēlējumus Ligitai Trijecai Cēsīs. Un sveicienu sūta meita Lāsma ar znotu Lauri un mamma Ogrē.
2: Divas skudras

Es ceru, ka jūs vēl neesat ieejāti, jo darbdiena vēl tikai pusē un jāturpina arī visi paredzētie darbi un turpina ar labas aptīts vēlējumiem. Tas ir mans darbiņš. Ligitai Zvejniecei no Mārupes liek dienas, liek stundas, laime, prieks un cerības sirdī aust Mārupes siltumnīcā. Viens A korpusu meiteni sūta sveicienu arī Gitai Ziemelei, Staļģene un Elinai Neiburgai Elijā. Neibergai, es atvainojos Elijā, sirsnīgs sveiciens no Lienas un Andra, Staļģenē, Jānim Graudonim Dobalē, sveicienu sūta sieva, un Gitai Rimševicai, Bauskas novadās, sveicienu sūta Bauskas pilsētas pamatskolas kolēģi.

Turpinām ar labsirdības vēlējumiem un patiesā sirsnībā un draudzībā sveicienu dacei Ločmulē Lielvārdē, zobārstniecībā sveicienu sūtā Dzidra. Arī Ligitai Caunei, Ozolos, Liezeres pagastā Madonas nodā, lai ceļš starp rozēm iet un lakstīgala dziesma dzien. Vēlējiem sūt vīrs, meitas, dēls, mazbērni Rodrigo, Jasmīna, Kitija, Kārlis un Rudolfs. Arī Gitai Vēverei sveicienu sūta darba biedra Vandzenē, saulainu dienu vēlot, un ilgai dzenītē, lai acis laimēgi dienu mirdz vēlējumu sūta Gunta Bērziņa ar savējiem Jaungulbenē un Gitai Liepāja Asarē, lai saules poži spīd prieks, lai rodas katrā mirklī un laimē, sirdī mīt vēlējumu sūta Viju un Ņinu.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Turpinām sapņus piepildīt, jūs savukārt piepildāt savu vēderu vai kuņģīti ar kaut ko garšīgu, jo labas apetītes vēlējumu pusdienlaika. Stunda ir turpinās un vēlam arī skaistāko smirkus. To vīd ir kāda dziesma. Evaram Grudulim Burmastienā prieka laima, mīļa sveicien sūta māsīt Singu un Ilze un Ņinas tāda balvos Ligitai Baumanai Salads Grīvā Limbažnodā. Aizkalkus novadā Mēmelē Jānis sūta sveicienu. Gitai Jeserei odzienā sveiciens no Vijas Ingas, Maikla un Pauļa. Ligitai Sīmanai mazo zola pagastā lai laima un veiksmi smaida no vēl kaimiņu no dārziņiem. Un vēl arī Gitai Strazdiņai Nīderlandē mīļa sveicienu to sūta mamma ar vīru Ilmāru un māsa Zane.

Turpinām ar dažiem skaistiem mirkļiem un labsaptīts vēlējumiem Ligitai Blīgznai Smiltenē. Skaistākos ziedus, kas rasā mirdz un gaišākos vārdus no sirds novēl Koris Mežābele. Arī Rīgas pedagoģiskā skolas 72. Gada izlaiduma kursa biedrinai Airai Jākabsonei sveicienu sūta kursa biedri, cik var saprast, kur izklīduši pa visiem Latvijas nodiem, tomēr turas kopā, lai gan attālināti, un sveicienu sirds sūta Rita, Maruta, Aldis, Vineta, Dzidra, Ilona, Valentīna, Mirdza un abas Anitas. Arī labas aptīts vēlējums un riktīgi no sirds sveicieni dzirkstūšajai aktrisei Gitai Graudēvicai. Un sveicienu sūta Matkules amatieru teātris Jauda un īpaši sveicieni no Katrīnas. Vēl arī labas aptīts vēlējums divām Gitām Gūčmitēm Rojupē un Madonā. Un lai diena nes daudz prieka saules un ir iemeslu smaidīt vairāk nekā parasti, vēlējums sūta Radi Iesalniekos.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Jā, Muzikālā banka jau pavisam drīz nākamajā stundā. Un, starp citu, Muzikālajā bankā šodien, nekas starp citu, pa īstam, būs viesī grupa papīra lidmašīnas ar savu jauno dziesmu. Diezgan ražīgi viņi ir pēdējā laikā, nu, pēc kāda lēcīja viņam parādās jauna dziesma, kāda jau ir šajā sezonā Muzikālajā bankā bijis. Un vēl viena jauna dziesma, arī vēl divas jaunas dziesmas klausīsimies. Divas jaukas meitenes, viena no tām ir Olga Rejecka, kurai ir jauna dziesma, starp citu, papīra lidmašīnā būs. Tas atbildīgais uzdevums arī klausīties un arī vērtēt Olgas jauno dziesmu, jo Olga būs tieši pēc nedēļas mūsu studijā Muzikālajā bankā. Bet šobrīd gan turpina ar labas aptītes vēlējumiem un jūsu sveicieniem.
2: Latvijas Radio 2 labas aptītes vēlējumu koncerts no 1 līdz 2 dienā.
1: Tā, nu tad turpinām ar sveicieniem Zintim Osmim. Un labas cilvēkus apkārt un spēk piepildīt savus sapņus, novēl mamma, bērni, māsa, ģimenēm, māsītes, Lāsma, Zviedrijā, Inga, Amerikā, Diāna, Vācijā un krustmātes. Un vēl vienā e-pastā arī krustmāte un Jānis sūta sveicienus. Vēl arī labas aptīts vēlējums Daigai Ozoliņai Brocēnos, daudz mīlestības un prieka, novēl puikulieši Taurupieši, Alojieši, Baldonieši no Norvēģijas. Vēl labas aptīts vēlējums tūlīt, mēs te visu sagrupējam. Kasparam Pauliņam Anglijā, Lieču ģimene Puikulē un Lieču ģimene Anglijā sūta sveicienu. Vēl arī Ligitai Pētersonei, lai daudz sirsnīgu pārsteigumu mīļu sveicienu un priecīgu brīžu. Novēl Sanita Valdgalē un Ligitai Jenčai un Ligitai Baumanai sirsnīgu sveicienu sūta Ernests.

Turpinām Lapsaktīs vēlējumiem un sveicienu sūtu Valks no Dārģemes pagastā Pļauniekos, kaimiņiem Vijai un Indulim Vaļģiem. Sveiciens no kaimiņiem Ozolkalnos, vēl arī Gitai Plekšai Cēsīs un Ilvaram Kažociņam sirdī, lai vienmēr vasaru, vienmēr zied un prieks. Vēlējumu sūtu Normunds ar savējiem vēl arī sveiciens. Ligitai Eidu Kaimadons nodā, lai katru dienu katru dums, kurā ielikts prieks, spēks un varējums, sveiciens un darba biedru un kolēģu Madonā, Smiltenes tehnikuma, bijušie kursu biedri, vēlreiz viņai un arī vēl citiem, Ligitai Zaķei Saikavā, Ligitai Audžei Sesvainēja, Ligitai Dzenovskai Madonā, Gitai Lansmanēja Sesvainēja, Gitai Kelijai, Gitai Bondarei, Gitai Zariņai Madonā, sveicienu draugu un kolēģu sūta, Gitai Indānai neretā skaistījā Susejas upes krastā, sveicienu un buču sūta Ģurģis un pārējie draudzenis un bērni.

0: Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zaķe. Gada inflācija maijā Latvijā pieauga līdz 3,5%, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Latvijā patēriņa cenas šogad maijā salīdzinājumā ar aprīli palielinājās par 0,5%. Parlamentārās izmeklēšanas komisija, kas pētīja trešo valstu pilsoņu iebraukšanu un uzturēšanos Latvijā, kā viena no problēmām izgaismoja nepietiekamu šeit atbraukušo studentu uzraudzību. Komisija arī rosināja aizliegt augstskolām izmantot aģentus jaunu ārvalstu studentu piesaistei, taču pret to iebilst augstākās izglītības eksporta apvienība, kurā apvienojušās Latvijas augstskolas. Turpina apvienības vadītāja biznesa augstskolas turības starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja Agnese Pilāne.
1: Būtiski ir nodalīt iespējamos riskus no paša instrumenta. Aģentūras kā sadarbības forma pati par sevi nav vērtējama negatīvi, ja sadarbība ir pārbaudīta un ir balstīta skaidros kvalitātes kritērijos. Mums ir būtiski arī tas, lai partneri korekti informētu potenciālus studentus, palīdzētu sagatavot dokumentus, piesaistīt cilvēkus, kuru mērķis patiešām ir studijas, nevis tikai uzturēšanās status Eiropā. Un mēs izvērtējam, kā studenti mācās vai viņi apmeklē lekcijas, kādi ir akadēmiskie sasniegumi, un ja gadījumā mēs tur redzam kādus sarkanos karogus, tad šādas te sadarbības viennozīmīgi tiek pārtrauktas. Līdz ar to tā nu gluži nebūs, ka varēs sūtīt studentus simts, viņus visus mēs arī uzņemsim, galu galā tas galavārds ir augstskolē, nevis pašam aģentam.
0: Šodien pēc Igaunijas galvaspilsētā Tallinā notiekošās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības formāta NB8 premjerministru sanāksmes gaidāma arī kopīga preses konference. Tajā piedalīsies visu NB8 valstu premjeri, kā arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš šorīt ieradās Tallinā. Krievijas enerģētikas ministrija atzinusi degvielas trūkumu pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem Krievijas enerģētikas infrastruktūrai. Uzņēmumi degvielas un enerģētikas sektorā pēdējā laikā saskārušies ar gaisa uzbrukumu pieaugumu. Krievija norāda, ka tas novedis pie grūtībām ar degvielas piegādēm vairākos dienvidu apgabalos. Vācija un Francija pēc ilgstošām diskusijām un domstarpībām atteikušās no kopīgas nākamās paaudzes iznīcinātāju programmas. Laikā, kad Eiropa cenšas ievērojami spēcināt savu aizsardzību un ciešāk sadarboties savā starpā, šāds pavērsiens norādot uz Eiropas lielvaru nespēju atrast risinājumus un izveidot suverēnu Eiropas industriju. Tā uzskatā Eiropas ārējo attiecību padomes pētniece Ulrika Franke.
2: Very much sends the signal that in an era where the United States is basically leaving.
3: Tas lielā mērā sūta signālu, ka Eiropieši nespēja kopīgi izstrādāt savu sistēmu laikā, kad ASV būtībā vienā vai otrā veidā pameta Eiropu. Un tas ir briesmīgs signāls. Pašlaik uzņēmumiem nav īsta stimula sadarboties, jo tie patiesībā jūt bailes, ka ja viņi strādās kopā, tad otrs konkurents no citas valsts galu galā gūs panākumus. Tāpēc es domāju, ka tas patiesībā ir atkarīgs no politikas, no Eiropas Savienības un no pašām valstīm, lai tās teiktu, ka vēlamies Eiropas aizsardzības rūpniecību. Un mēs to vēlamies arī gadījumos, ka tas varētu kaitēt mūsu pašu aizsardzības rūpniecībai.
0: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 54%.

0: Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmākajās dienās, stāsta sinoptiķis Toms Bricis.
1: Trešdien laika apstākļi vēl būtiski nemainīsies. Naktī Latvijas rietumu un centrālajā daļā, bet dienā austrumos nedaudz līs. Temperatūra naktī 10-15 grādi, dienā 18-23, vietām piekrastē ap 16 grādiem. Ceturtdien gan Latvijas sasniegs plaša nokrišņu zona, daudz viet līs ilgstoši un lielākajā Latvijas daļā temperatūra sasniegs tikai 12-17 grādus. Izņēmums būs paši valsts austrumu, kur tā pakāpsies līdz 20-24 grādiem. Nedēļas nogalē brīžiem līs, brīžiem spīdēs saula. Minimālā temperatūra naktīs 8-13 grādi, maksimālā pēcpusdienās 16-21 grāds.
2: Latvijas radio 2.
3: Sveiki, te Ivo Fomins. Tiekamies manā vasaras un rudens koncertūrē bez liekiem vārdiem. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
2: Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

0: Nu, lūk, muzikālā banka un pēķa ielas galā jau ir izžūsi mazliet nedaudz, varētu teikt. Kaut gan varbūt šur tur vēl ir pēķis. Un pilnīgi sausi atnākuši, laikam nelēkāja pa pēķēm papīra lidmašīna šodien pie mūsu ciemos. Čau, čau, Rihards un Juris. Čau, čau. Nu, kā iet?
1: Nu, labi iet.
2: Silti.
1: Silti, saulēni. Nu, varbūt silti. Kaut kur vēl ir kāda pēļa, kurā ne, varētu
2: ielikt. Šonadēļ sola lietu visu laiku. Ja? Es paskatījos, ka visu nedēļu vienkārši sola konstanti lietas. Man tāds, nu jā. Atbilstoši dziesmu trāpīt.
0: Jā, jā, jā, un visu nedēļu šī dziesma būs ļoti aktuāla. Varbūt pēc tam arī visu lasa.
2: Es jau stāstīju, ka mēs viņu izdevām, tad arī bija tas brīdis, kad bija tās lielās vētras un zibeņi pagājuši gadu, un tad tieši bija trāpīts tā kā visi peļķēs tajā brīdī.
0: Un zini, tā forši noklāsies to dziesmu, un taisni tā gribās kaut kur noaut kurpes un skraidīt kaut kur pa peļķēm palēkāt nedaudz. Es jau citu, jā, laika vērotāji mums arī šajā stundā būs apmēram bez 15 minūtēm trijos, un daudz vietu Vidzemē turpinās lietus, tā kā īslēdzīgs lietus arī viss kaut kur un jauna nokrišņa zona vēlā vakarā, nu un dienvidu rietumiem sasniegs Kurzemi, un tad visi dzirdās peļķi ielas galā papīra lidmašīnas.
2: Jā, tā viņš ir.
0: Jā, nu tā, nu tad par saviem jaunumiem stāstiet, kas jums jauns ir noticis, kopš iepriekšo reizi tikāmies.
1: Kopš iepriekšo reizi tikāmies, mēs runājām iepriekšo reizi, kad es biju šeit, mēs runājām par koncertu. Mums būs koncerts, par ko mēs daudz ko zinām, tagad jau vairāk pastāstīt.
0: Jā, bet... jūs toreiz neteicāt vēl precīzi neko, jā?
1: Mēs paši nezinājām, bet vēl pirms koncerta mēs esam ieradušies ar jaunu dziesmu, kuras nosaukums ir Fotomomenti. Vai ne, Richard?
2: Jā.
1: Nu, par ko ir dziesma?
2: Nu, dziesma ir tāda ļoti modernā cilvēka aktuāla tēma, kad ir tik daudz dzīvē notikumu, kurus mēs bildējam visbiežāk ar telefonu, un tad tā telefona atmiņa un tas bilžu folderītis paliek nu tik pilns, un tad vienā brīdī sāc tās vecās bildes dēs, un tad tikai tu atceries par tādiem ļoti spilgtiem un foršiem notikumiem, kas ir bijuši, par ko tu jau sen biji aizmirsts, bet viņi glabājās tavā telefonā, un tad tie ir tie fotomomenti, par kuriem tu aizmirsti, bet kuri ir tomēr vēl pie tevis, un viņas ir forši dažreiz atcerēties.
0: Un žēl ir dzēst ārā, un tad es tās domāt, jā, un kaut ko pēc tam tu gribi kaut ko apskatīties, un domā, es tīrīju telefonu un iztīrīju un izdzēšu.
1: Tā mēdz būt. Jā, ne? Tā mēdz būt, jā.
2: Nu, nav kā vecāku laikos, kad, nu, nebija tie telefoni, tad bija tās fotoalbumi, zin kā, kuras tās vinīgi dažreiz atvēri, vai jaunai draudzenei parādīja visas tavas bērnības
1: bildes. Nāc, paskaties.
2: jā. Bet, nu, tagad jau tie...
1: Bet bija tāda liela...
2: Nu, un ir vecāki, ir projām,
1: jā.
0: Nē, sākumā, jo man liekas bija kaut kā tāda, kur tā kā līmē vai kaut kā, nu kaut kā.
2: Aiz plēvītēm līka, jā.
1: Plēvītes.
0: Nē, plēvītes vēlāk. Man liekas, sākumā kaut kā tur tā vienkārši
1: bija. Man liekas, ka stūrīti.
0: Jā, stūrīti
1: varēja ielikt, jā.
0: Un tad tās plēvītes. Un tad...
2: Jā, mēs vēl no vecākiem izlokām bija tās kameras, kur vēl bija tā filmiņa, kas nu tas rullītes, kur tu pēc tam ar visu fotoaparātu nesi uz apstrādi, un viņi to rullīti attīstīja, un tad taisīja,
1: tad
2: viss analogs.
1: Bija jāzina, cik kopijas vajag, ka radiem vajag aizvest, kuru var...
2: Jā.
0: Un nemaz nevarēja arī to zināt, kā tur ir sanācis, jo nevarēja jau paskatīties tur fotogrāfē un beigās to filmiņu. Tā kā
1: arī viņa bija vēl
2: Tāpēc arī ļoti daudz arī mūsdienās esam redzējuši pasākumos, kur mēs arī uzstājamies arī kādzās un citās vietās, kad ir tiešām cilvēki tagad ņem tos polarīdu kameras, kur ir, nu, tās filmiņas tur 20 no sērijas, un tu fočē tiešām tādus, un tā bilde izskatās tā forši, un tāda nostaļa un atmiņu pilni, jo tagad tas telefonos ir desmitiem tūkstošiem tās bildes arī un atrod kaut ko.
0: Gribu pateikt, arī klausītājiem mēs varam teikt, ka arī šobrīd kādi fotomomenti, videomomenti top, jā?
2: Jā, mums studijā
0: tieši šajā brīdī.
1: Nu,
2: Jā, par tiem, kuriem top, nu tad, lai top foršas bildes, mums tas studijā arī top, mums līdz ir Sofija, kas iemūžina to, kur mēs esam, video momenta veidā.
0: Tagad tas iet tieši redē?
2: Nē, mums nē, tas vēlāk.
0: Es gribu pateikt, lai skatās, tad nē.
1: Lai skatās vēlāk.
2: Nu jā, TikToks, Instagrams
0: un visur. Instagramā?
2: Mēs visur liksim.
0: Un kāpēc nevar uztaisīt tieši redē tagad?
2: Tas aparātiņš, man liekas, tad būtu sarežģīt. Bet laižam.
0: Laižam tagad tiešraidē labāk jūs jauno dziesmu izstāstījām par fotomomentiem. Tad papīra lidmašīnas un fotomomenti muzikālajā bankā. Šis ir muzikālās bankas jaunums. Tūlītās mēs viņu arī atskaņosim.
2: Mēs pat teikt rādīt.
3: Muzikālās bankas jaunums.

0: Arnī.
1: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
2: Un turpinām muzikālo banku papīra lidmašīnas Rihards un Jūris pie mums šobrīd ir studijā un klausījāmies viņu jauno dziesmu Foto. Kā tur bija foto?
3: Foto momenti,
2: gribas teikt, foto mirklis, nezinu.
3: Mēs gan dziesmas laika apmainījāmies dāvanām, nomērsām tev uzmanību no dziesmas, bet nu nekas.
2: Es tikus pie jaunas cepures, ko es nedrīkst teikt. Nu jā, mums tātad par to koncertu ir jārunā, vai ne?
4: Ir jārunā.
3: Jā.
4: Pēc iespējas vairāk ir jārunā par koncertu. Un tas būs mūsu pirmais solo koncerts.
3: Pašu organizēts,
4: kas norisināsies tūlītais vasaras.
3: Jā, 1. oktobrs, kas ir startautiskā kafijas dienas ar citiem, kas nezinu.
4: Jā.
3: To es arī nezināju, bet tagad es zinu. Un koncerts norisināsies VF kvartālā Spīdolas kamerzālē un būs ļoti interesants koncepts. Jo tas, negribu teikt, akustiskais koncerts, jo skatūs plānojās šobrīd 9 cilvēki, bet nu redzēsim, kā tas viss realizēsies un īstenosies, jo viss izdevsies, kā iecerēts, tad būs forši iespaidīgi un tiešām atmiņa vērts pasākums.
2: Un koncerta nosākums mirklis vēsturē, tas nozīmē, ka skanēs arī kaut kāds vecās dziesmas droši vien,
4: jā? Jā, nu skanēs noteikti dziesmas arī no pirmā albuma, un arī pirmā dziesma mūsu debijas albumā bija ar nosaukumu Mirklis vēsturē, un līdz ar to tad arī liekas, ka ļoti zīmīgi arī mūsu pirmo koncertu saukt tieši tāpat par Mirkli vēsturē, un jācer arī, kad, nu, kad tiem cilvēkiem, kuri atnāks, kad viņiem arī tas mūsu koncerts.
2: Tagad pirmais koncerts vispār?
4: Nu tāds pirmais pašu organizēts, kurā mēs izpildam tikai savas dziesmas.
2: Tātad 1. oktobrī mums jāsaka, jāpiezīmē, ka VF kvartāla kamerzālē, nes tieši VF, tā kā kultūraspīlī tur nav jāmeklē.
4: Nē, uz kultūraspīlī nav. Tur var iet uz dažādiem citiem koncertiem, bet uz mūsu koncertu jāiet ir uz VF kvartālu.
2: Jā, tas ļoti skaists, labi iekārtots un tāds ļoti stilīgs un moderns, tas VF kvartāls. Tur pateic VF koncertzālā. Nu, aiz VF koncertzālās kaut kur tur iekšā.
4: Nu, tas ir VF kvartālā, aiz Dominas.
3: Aiz
4: Dominas. Ja zinu, kur ir Domine, tad tur pat netālu arī ir.
2: Tad tas ir citur to. Es tagad zinu, kur tas ir. Jā. Es biju šī sajauc, skaidrs.
3: Tur arī labi,
2: tur arī labi iekārtots. Jā. Tā, nu tad tas būs koncerts 1. oktobrī. Pamazām jau sākam gatavoties. Kur tad jūs vēl var redzēt līdz 1. oktobrim?
4: Nu, mēs būsim visur, kur visu vasaru braukāsim apkārt pa dažādām Latvijas vietām, lielākām un mazākām, bet jau jūnijā, 21. jūnijā, mēs būsim Carnikavā.
3: Jā, un pirmais arī, ko es atceros, 25. jūlijs būs Ropažos, tā kā pa vidu arī vēl būs no tajai pasākuma, kur mūs varēs atrast, bet te bija pirmie, kas nāk prāt.

0: Jā, labi, ka katrs pa vienam koncertu mocerēt.
1: Vismaz uz trīs, to mēs zinām.
2: Jā.
0: Labi, tad Cernikavā dodamies baudīt nēģes un...
2: Jā, un laipni aicinām

0: vērtē mūziķis.
1: Tonis Mīdina, Olgas Rejeckas jaunā dziesma muzikālajā bankā un vērtē papīra lidmašīnas. Nu, tad sākam, ja?
2: Juri? Nu, labi, es varu sākt ar lielu sveicienu Olgai. Sen nav dzirdētas viņas tāds, vismaz man, līdz manī nav nonākusi viņas solo darbiņi. Jā, bērnība tika pavadīta daudz kopā, bet, nu, forš vasarīs gabals, ļoti aci dolipu, ļoti dzirdam Pērles klātbūtne, Didzi un Armanda ar Armandu.
3: Ne jau sliktā ziņa.
2: Jā, nē, viss kārtībā.
1: Grupas Pērli,
2: jā? Jā, grupas Pērli un ar Armandu. Mums pašiem ir sanācis spēlēt ar Artūru un visi jau mēs tā kā kolēģi savā ziņā esam tā kā, nu, ļoti kvalitatīvi, vasarīgi un Olgas balss ir, nu, tik zīmīga, ka tur viņa nesajauks ar nevienu.
3: Tieši tā. Man ļoti patika arī basa līnija. Basa līnija.
2: Jā, basiņš tā sulīgi skanē.
3: Jā, un perkusijas arī man patikās. Tur vienā brīdī varēja labi perkusijas dzirdēt.
2: Nu, man ļoti, es vienkārši jūtu to ietekmi no dolīpas, tā, kad ir riktīgi sajūta pirmajās sekundēs. Bet tas nav slikti.
1: Nu, ko, man jāsaka paldies. Paldies par vērtējumu, Olgu. Mēs tātad gaidām nākamajā nedēļā pie mums otrdienā ciemos. Nākamajā, šajā ceturtdienā, tas ir nākamajā muzikālajā bankā, Inters Būsulis beidzot arī būs savu rindu sagaidījis uz muzikālo banku un stāstīs par saviem jaunumiem, drošiem par koncertu un arī par jauno dziesmu, kas jau skan muzikālajā bankā. Bet vēl mums ir jānoklausās un tūlīt vienu jaunu dziesmu vēl atskaņosim. Pirms saku jums atā. Nē, vispirms saku jums atā. Paldies!
3: Paldies arī
1: paldies.
3: Tev.
1: Paldies, Ekārts Juris bija mūsu
3: studijā. Vākājam pa peļķēm.
1: Jā.
3: Iemūžinam fotomomentu.
1: Un vakarā skatāmies kaut kur.

0: Meklējam jūs TikTokā, Instagramā iemūžinātos video momentu šeit Latvijas Radio 2 studijā.
1: Un ja nu kas tiek, mēs 1. Oktobrī mirklī vēsturē.
0: Tā bišķiņ ātrāk, Cernikavā.
1: Nē, nu jā, bet nu, tādā mūsu koncertā, tad 1. Oktobrī tiekamies Spīdolā.
0: Tieši, jā, tiekamies. Un to līdz arī vēl viena jauna dziesma man tiks noguldīta muzikālajā bankā. Un tā kā muzikālā banka ir ārkārtīgi piepildīta tie raidījumi, tad mums arī citos laikos nāk šie muzikālās bankas mūziķi. Un rīt pie mums būs studijā ciemos ceļojuma nākotnē laikā pēc 2004 Mūna Daniela. Un šobrīd klausāmies viņu jauno muzikālās bankas dziesmu, bet ceru un tātad rīt ceļojumā Jūna Daniela un turpini iet. Turpinām iet.
2: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.

0: Pulksterādi 2:36 minūtes. Ai, mums pavisam drīz jau vajadzēs arī noskaidrot, ko klausītāji mums stāstīs laika ziņās, bet sinoptiķi šodien solījuši ir līdz 24 grādiem uzspīdot saulē, dažviet ziemeļvidzemē un piekrastē nekļūs siltāks par 16-18 grādiem, tā viņi teikuši, un vidzemē iespējams turpināsies lietus, pārējā Latvijā vietām gaidāms īslaicīgs lietus, un jauna nokrišņu zonu vēlā vakarā no dienvidrietumiem sasniegs kurs. Zemi, bet naktī uz rītdienu, sākot no valsts rietumiem, mākoņi kļūst vairāk un daudz vietu īslaicīgi līs 10 līdz 15 grādi, rīt pa diendaļai apmācies un vietām valsts austrumu daļā uzlīs 17 līdz 22 grādi un katru dienu īstenībā vairāk tāds lietains laiks un dažviet vairāk, dažviet mazāk un dažviet īslaicīgs lietus un reizēm arī vietām tāds ilglaicīgs un kārtīgs gāziens. Nu, tas par tuvāko laiku, bet laika ziņas arī drīz mūsu klausītāju uzmanības centrā un mūsu klausītāju atbildības sfērā, tā varētu teikt. Pavisam drīz varēsit mūs sazvanīt 293-1-222, tas ir WhatsAppā un SMS un 6721-318 telefonus.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

0: 6-7-2-1-1-3-1-8 un 2-9-3-1-2-2-2-2 vai nu telefoniski, vai rakstveidā, SMS vai vats.
1: Laikaziņas Rīgā un visā Latvijā.
0: Nu, šodien būs ļoti krāsains laikaziņas, jo visādas tas... Gan nokrišņi, gan saule, gan arī temperatūra lielākos plusos, piemēram, pērkoņos līst kā pa Jāņiem, mums raksta Mudīte, jau no pusnakts un mierīgs, tik pa laicīgam uzpūš neliels pūtiens un pietiekoši silts. 18 grādi, Astrē tikai 13 grādi, un līja arī tur visu nakti un līst vēl joprojām. Redz, kā Vecapā mums saka, ka Subatē saulmīs ar mākoņiem lēns vēž plus 10 grādi, Juris mums ir atrakstījis un Diepniekalnā plus 21, un plus divreiz vairāk, un saulmīs ar mākoņiem. Tā, kas mums ir telefoniski? 6-7-2-1-1-3-1-8, iespēja arī sazināties ēterā. Halo, jā, labdien!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Nu, Madonā jau no gan pašlaik stīd spoži sauli. No rīta jau bija mazliet lietutiņš, tāds miglājs. Pašlaik spoži saulu un temperatūru mums ir plus 18.
0: Tā kā jums viss ir kārtībā, jums gan lietus, gan saule ir pietiekoši pareizās proporcijās.
2: Jā, tieši tā.
0: Kā jūs sauc?
2: Ārija, kas cits no Madonas zvanīs?
0: Brīnišķīgi, nezinu.

0: Visi pa darbiņiem esat sliņķis pa māju.
1: Labi, sliņķi, labi, paldies.
0: Visiem pensionāriem, ko darīt nav, tad jau viņi vienmēr var kādu tad ir, iepsīt
1: tad domāt. Ir iespēja sazvanīt mūs. Jā, liels paldies, paldies un veiksmīgi pēcpusdienu. Un, protams, arī šo skaisto Jāņu gaidīšanas laiku. Tā, vēl mums ir kāda zvanītāja un to mums ir ļoti daudz. Ja, halo, labdien!
2: Labdien! Te zvana Daiga no Ķengaraga. Mums ir apmācies 25 grādi un vējiņš neļos.
1: Mhm, skaidrs, bet nu pietiekoši silts, es tā saprotu, kaut ir apmācies, vai ne?
2: Es tā sārā, es ļoti slikti jūtos un man izvaroju.
1: Nu diezgan tā, labi, paldies. 6-7-2-1-1-3-1-8 vēl kāds zvanītājs mums ir ētrā. Ja, halo, labdien!
3: Labdien! Es arī no Rīgas, un man liels lūgums radio 2, meitai šodien.
1: Oi, nē, mums jau sveiciena stunda jau ir pagājusi, un vēl es varu pateikt to, ka jūs varat rakstīt lielajai vēstuļu balē, vai nu pa pastu varbūt nepaspēs, bet uz sestdienu noteikti varat mūsu mājaslapā atrast arī vietni, kur uzrakstīt, un mūsu lielā vēstuļu balē ir 2,5 stundu garumā, 2 stundu garumā, kur var viss sveiciens arī notot mierīt, tā kā meklējiet mūsu mājaslapā un arī viss uzrakstiet. Tā mums jāpalās, kas te ir izziņās atnācis mums. Laiks ir apmācies dienvidu vēju un saules piedrēti, plus 19 grādi, mans no Malienas raksta, Liepājā plus 20, spoža saule, diena rietumu vēju. Ainārs ziņu atsūtījis, Nikens vēju no dienvidiem ir apmācies lietas nelīdz saule guļ, plus 18 grādi no jaunstričkiem mums raksta. Tā, tālāk Silvā, labdien, Ipiķo šodien līst lietutiņš gaisa temperatūra 15 grādi, Lielaucē plus 20, Salmīs ar mākoņiem neliels vējš, Maira ziņu atsūtīs, Kuldīgs nodā, Turlaus pagastā spīd saulēns vējš plus 21 grāds. Nu, tad vēl kāds zvanītāji mums ir iespēja izpausties ēterā un izstāstīt, kāds lēciņš ir pie jums. Ja, halo, labdien! Labdien!
4: Halo, labdien! Dienvidu Kurzemē! Dunika Imants, nu,
1: Imant,
4: pie mums ir skaista vasarīga diena.
1: Jā, Imants, bet radio klusāk jānogriež, jā, tā lai mums nav daudz atbalsts.
4: Jā, es painu. Un skaista vasarīga diena un temperatūra ir 24 grādi.
1: Brīnišķīgi, tā tik turpināt un turēties, paldies par zvanu. 6-7-2-1-3-1-8, vēl vienam zvanam mums sanāk laika, ja, halo, labdien! Labdien, esam ēterā. Kur jūs esat palikusi?
5: Labdien.
1: Labdien. Esam ēterā.
5: Sveicieni no saulainajiem skrīveriem.
1: Brīnišķīgi. Kāds tur laiciņš?
5: Tas ir Latvijas vidus. Pie mums ir 18 grādi. Visu nakti ir lija. Tagad arī ir apmācies, bet no katrā ziņā patīkami.
1: Protams, jo man liekas, kurš tu nezin skrīvērs ar gotiņām un ar dendroloģisko parku, un tas nozīmē, ja lija, tad tur dendroloģiskā parkā viss kārtībā, viss zaļos un visiem tas lietutiņš būs arī tieši vajadzīgs veldzē, vai ne?
5: Jā, labi, paldies.
1: Kā jūs sauc?
5: Labu jauku dieniņu.
1: Kā jūs sauc?
5: Labi, jā.
1: Prieks iepazīties, paldies, un jums arī jauka diena. Nu, ko izskan Latvijas Radio 2 dienu, studijā bija baima bez 11 minūtēm rāda pulkstens 3, staicelē vēl līst visu naktu, visu dienu, un tur tikai plus 14 grādi. Mēs tiekamies ceturtdien Latvijas dziesmu krātuvē, 4.7. vakarā, Jūras Jonelas režisors, kas veidos studentu dziesmu svētkus gaudiāmus, kas jau klāt, būs mūsu viesis, bet drīz arī ceļojums, un Ēriks turpinās programmatā. Oh.

0: Ar ziņām trijos dienās studijā Laura Zaķe. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā šodien sprieda par bāriņtiesu sistēmu. Tiesības sārdze Karīna Palkova piedāvājusi atteikties no bāriņtiesām un ģimenes atbalsta funkcijas nodot pašvaldībām. Savukārt ģimeņu tiesību jautājumus uzticēt specializētiem tiesnešiem pilsētu un rajonu tiesās. Tiesības sārdze piedāvā šādu reformu, jo pēdējo 5 gadu laikā ir dubultojusies sūdzību skaits par bāriņtiesām. Sūdzes ne tikai privātpersonas, bet arī tiesas, policija un pašvaldības. Gan tieslietu, gan labklājības ministrijas ir gatavas diskutēt par nepieciešamajām pārmaiņām. Arī bāriņtiesās strādājošie ir gatavi diskusijām, tomēr jūtams arī aizvainojums. Turpinā Liepājas bāriņtiesas priekšsēdētāja un Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijas valdes priekšsēdētāja Taiga Ziemele.
1: Mazliet tādu sarūktinājumu rada tas, ka tā kā neapspriežot varbūt ar mums un nerisinot kopīgi tās lietas, tiek vērtējumi doti tieši mūsu darbam, neanalizējot konkrētus datus. Līdz ar to darbinieki jūtās nesaprasti un nenovērtēti. Un arī šobrīd tad mēs saprotam, ka bāriņtiesas darbiniekiem sistēmā, tā kā nākotnes sistēmā, vairs netiek paredzētas vietas.
0: Saimas atbildīgā komisija šodien sēdē lēma, ka ir gatava uzņemties politisko atbildību par to, lai bāriņtiesu reformas jautājums virzītos uz priekšu. Nekādi konkrēti lēmumi pagaidām gan netika pieņemti. Vidusskolēni, kurī Latgalē iespējamā gaisa telpas apdraudējuma dēļ 20. maijā nevarēja nokārtot fizikas eksāmenu, jo skola lēma to atcelt, varēs eksāmenu nokārtot 19. jūnijā. Tā šodien lēma valdība. Iepriekš fizikas eksāmena norise bija pārcelta uz 2. jūliju. Tomēr, kā norāda Izglītības un zinātnes ministrija, tas bija jāmaina, lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāku eksāmenu rezultātu paziņošanu. Eiropas Savienības 21. Sankciju pakete pret Krieviju ietvers aizliegumu Eiropas Savienībā iebraukt cilvēkiem, kuri dienējuši Krievijas armijā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā. Par to šodien paziņoja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Paredzētas sankcijas arī pret Krievijas enerģētikas sektoru, Krievijas ēnu floti, bankām, finanšu un kriptovalūtu pakalpojumiem un zvejniecību. Plānoti arī jauni ierobežojumi tirdzniecībai ar Krieviju. Jauno sankciju paketi vēl ir jāizskata un jāapstiprina visām 27 bloka dalību valstīm. Lai gan pieprasījums pēc avio pārvadājumiem ir augsts, šogad līdz sabiedrību tīrā peļņa varētu sarūkt teju uz pusi straujā aviācijas degvielas cenu kāpuma dēļ. Tā secināts jaunākajā Starptautiskās gaisa transporta asociācijas finanšu prognozes ziņojumā. Nozares organizācija, kas pārstāv 370 avio pārvadātājus, kuri kopumā nodrošina aptuveni 85% no pasaules avio pasažieru plūsmas, arī prognozē līdz sabiedrību operacionālo izdevumu pieaugumu. Stāsta Rustams Šukūrovs.
2: Starptautiskā gaisa transporta asociācija lēš, ka šogad pasaules avio kompāniju kopējā tīrā peļņa varētu sasniegt 20 miljardus eiro. Tas ir krietni mazāk par iepriekš prognozētajiem 36 miljardiem eiro un gandrīz uz pusi mazāk par pērn gaidītajiem 39 miljardiem eiro. Asociācija atzīmēja, ka militārie satricinājumi tuvajos austrumos un degvielas cenu kāpums ir pasliktinājuši avio kompāniju attīstības perspektīvas. Vienlaikus asociācija prognozē, ka nozares operacionālās izmaksas šogad pieaugs par 13%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, proti līdz 970 miljardiem eiro. Turklāt aviācijas degvielas izmaksas sasniegs 304 miljardus eiro.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 21 grāds un pūš dienvidu rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 60%. Naktī Latviju no rietumiem sāks šķērsot nokrišņu zona un daudz vietu valstī līs. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 11-16 grādi. Rīta dienā būs daļēji mākoņains, valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs rietumu vējš 2-7 metri sekundē, bet gaisa temperatūra valstī būs no 16 līdz 20.

0: vienam grādam.
1: Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Esiet sveicināti, draugi, ir trešdiena, nē, ir otrdiena, 9. jūnijas, jā, sajūgtās dienas reizēm. Vasaras laikā jau dienas mēdz izskatīties krietni līdzīgākas vien otrai nekā slapjajos gadalaikos un pagaidām, kamēr mums vismaz šeit galvaspilsētā spīd saulīte, nu, mēdz tā gadīties. Ar jums sasveicinās Ēriks Loks programmā Ceļojums Latvijas Radio 2 pēcpusdienas programma. To līdz 19:00 baudīsim visi kopā. Šajā stundā aptuveni 15:30 minūtēs mēs ieskatīsimies kultūras dzīves jaunumos,

tuvojoties stundas izskaņai, arī rubrika Ceļojums dziesmu jūrā, rubrika, kurā mēs ielūkojamies kādā citā gadā, tieši šajā datumā, 9. jūnijā, kāda dziesma pievienota Latvijas Radio 2 elektroniskajai fonotēkai, un mums šodien tieši šo dziesmu būs iespēja noklausīties. Nu ko, lai skan dziesma Ozoliņi, auļi, grupa auļi un draugi jau tādās Jāņu noskaņās, kuras arvien uzstājīgāk mums atgādina par sevi.

0: Tieši šajā laikposmā mežrozītes zied, par to arī dzied grupa Bet.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.
0: Turpin Dailstajā traktieri, pēc tam A Eiropa un tad ceļojums kultūrā.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Ceļojuma kultūrā šodien sāksim ar vēsti, ka Liepājas teatrī ir noticis skatītāju balsojums par šīs sezonas labākajiem aktieriem. Liepājas teatrī kopš 2008. Gada ir izveidojusies tradīcija, ka skatītāji sezonas izskaņā balso par sev mīļākajiem un labākajiem aktieriem, kā arī par izrādi. Šogad par labāko aktrisi ir atzīta Agnese Jēkabsone par Lienes Raudu Pietes lomu izrādē trīs bērs un divas kāzes, bet par labāko aktieri Valts Skuja par Freimaņa lomu izrādē Freimanis. Un par šīs sezonas veiksmīgāko Liepājas teātra izrādi skatītāji pārliecinoši atzina režisoru Mārtiņa Kalitas iestudējumu Freimanis. Bet muzikālā apvienība Biki grupa izdevusi jaunu albumu Biki dziesmas 2 un sestdien 13. Jūnijā pulksten 17:30 aicina uz tās prezentācijas koncertu Latvijas Leļļu teātra pagalmā. Jaunajā albumā ieskaņotas 10 jaunas grupas radītas dziesmas ar latviešu dzejnieku vārdiem. Albumā skan dziesmas ar Māra Čaklā, Friča Bārdas, Ilmāra Šlāpina un Ineses Zanderes dzeju. Biki grupa ir piecu jaunu mūziķu apvienība, un tur muzicē Patriks Stepe, Matīs Circenis, Agnese Malnača, Marta Smilga un Mārtiņš Kokars. Bet galvaspilsētā no 17. Jūnija sāksies ielīgošanas pasākuma programma. Rīgas Jāņu kampaņai šī gada radošā ideja tapusi iedvesmojoties no vasaras saugriežiem raksturīgajiem dabas pieredzējumiem. 17. Jūnijā no pulksten 18. Čiekurkalna filiāla bibliotēkas dārza kultūrtelpā Strops norisināsies ielīgošanas uguns rituāls kopā ar folkloras kopu Delve. Pasākuma laikā darbosies arī vainagu pīšanas darbnīca un dažādas meisterklases. Arī Pļavnieku zaļās birs stropā būs ielīgošanas pasākums ar laumu Matuli, folkloras kopām Kokle un Tārkšķi. Bet galvaspilsētas lielākais ielīgošanas pasākums Rīdznieks un pilsētas viesus sagaidīs Uzvaras parkā, kur pasākumā Jāņu riti 20. Jūnijā jauno pulksten 15. Notiks visu novadu folkloras kopu koncerti, radošās darbnīcas un amatnieku un māja ražotāju tirdziņš. Bet pulksten 20. Jūnijā gaidāma Jāņu ugunskura pušķošana, sadziedāšanās un grupas zāle koncerts, bet 23. Uzvaras parku pieskandinās deju lieluzvedums Jāņu nakti darināju ar deju ansambļa Dairade un arī kora sola dalību. Bet pēc pusnakts ir gaidāms Jāņu ugunskura iedegšanas rituāls, danči un sadziedāšanās ar grupu Rikši.
0: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
2: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Šodien skaistu dzīves jubileju svin folkloriste un pedagoģe, tautas mūzikas grupas Iļģi dibinātāja un dalībniece Ilga Reizniece. Iļģu dziesmas šodien klausieties Latvijas Radio 2.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Jā, ceļojums dziesmu jūrā ir klāt, un 2015. gada 9. jūnijā Latvijas Radio 2 elektroniskajai fonotēkai tika pievienota Jāņa Lūsēna

komponētā dziesma ar Kārļa Krūzes vārdiem, kuru dzied Uģis Roze un Anmarija. Dziesmas nosaukums Zilos ziedos. Klausāmies!

Elvis Jansons par karstākajām šīm reizes aktualitātēm. Jā, nu, tajos rajonos, kur pie jūras ir saule. Es tā to biju domājis. Jūra, saule, meitenes un es, Elvis Jansons, vokāls. Viņš arī viens no kompozīcijas autoriem, otra autora ir Ilze Kalve. Bet stundas noslēgumā Armanda Alkšņa un Andras Alksnes kompozīcija Līgo, kuru izdziedās grupa Credo un Liena Šomas. Pēc tam uzreiz ziņas.

Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Izraēlas armija turpina uzbrukumus Libānas dienvidiem. Irāna vakar aicināja Izraēlu pārtraukt uzbrukumus un draudēja ar bargu atbildi, ja tas nenotiks. Taču šorīt Izraēla raidīja triecienu pret Libānas dienvidu pilsētu Tīru. Iepriekš Izraēlas armija bija izdevusi evakuācijas brīdinājumus. Libānas plašsaziņas līdzekļi ziņo, ka vismaz 8 cilvēki uzbrukumos nogalināti.

0: ASV norāda, ka tuvākajā laikā Vašingtonā gaidāmas Izraēlas un Libānas sarunas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka ar Lielbritānijas premjerministru Kīru Stārmeru apspriedis Krievijas oligārha Romana Abramoviča naudas izmantošanu Ukrainas aizsardzības stiprināšanai. Runa ir par 2,4 miljārdiem mārciņu, kas iegūti no Abramoviča futbola kluba Chelsea pārdošanas un kurus Lielbritānijas valdība plāno izmantot humānajām vajadzībām Ukrainā. Zelenskis Stārmeram un sabiedrotajiem arī lūdzis papildu palīdzību debesu slēgšanai. No Krievijas uzbrukumiem. Turpina Rihards Plūme.
1: Kā intervijā laikrakstam The Guardian norādījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, Lielbritānijas premjers Kīrs Stārmers apliecinājis, ka viņš pieliek visas pūles jautājuma risināšanā un abu pušu diplomātiskās komandas to apspriež. Zelenskis gan atzinis, ka šis ir sarežģīts jautājums. Ukrainas līdera ieskatā vairāk nekā 2 miljārdi mārciņu varētu palīdzēt Ukrainai iegūt papildu pretraķešu aizsardzības sistēmas no Amerikas Savienotajām valstīm. Zelenskis arī jokoja, ka Abramovičs nebija paņēmis līdzi naudu, kad viņa pagājušajā mēnesī tikās Kijivā.
0: Igaunijas galvaspilsētā Tallinā šodien Ziemeļvalstu Baltijas valstu samitā parakstīta Latvijas un Ukrainas vienošanās par sadarbību aizsardzībā. Vienošanās paredz sadarbību dronu un pretgaisa aizsardzības jomā. Pērn un šī gada pirmajā ceturksnī valsts austrumu pierobežā investēts 351 miljonus eiro, tā teikts Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas ziņojumā. Austrumu pierobežas drošības stiprināšanas plānā kopumā paredzēti 59 pasākumi trīs virzienos – drošības stiprināšanā, ekonomikas attīstībā un cilvēku resursu attīstībā. Līdz šim drošības jomā ieguldīts tejus 131 miljonus eiro, ekonomikas attīstībā 150 miljoni eiro, bet cilvēku resursu attīstībā 70 miljoni eiro. Latvijas nespēja plānotajā termiņā pabeigt Eiropas standarta platuma dzelzceļa līniju Rail Baltica radīs izmaksas arī Igaunijai. Par to paziņojis Igaunijas valsts kontrolieris Janārs Holms. Viņš arī norādīja, ka trīs Baltijas valstis nākamajā Eiropas Savienības budžeta periodā meklē papildu 10 miljārdus eiro Rail Baltica projektam. Baltijas valstu kopuzņēmuma RB Rail padomes priekšsēdētājs Matīs Paegle sacīja, ka Latvijai pašlaik pietrūkst 3,7 miljārdi eiro projekta pabeigšanai paredzētajā termiņā. Un vēl, nākamnedēļ Rīgā norisināsies ielīgošanas pasākumi. Tie dažādās galvaspilsētas apkaimēs notiks sākot ar 17. jūniju, bet lielākais ielīgošanas pasākums rīdziniekus un pilsētas viesus šogad gaidīs Uzvaras parkā, kur pasākumā Jāņu riti 20. jūnijā no trījiem dienā notiks visu novadu folkloras kopu koncerti, radošās darbnīcas un amatnieku un mājražotāju tirdziņš. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 60%. Šodien vietām valstī iespējams lietus, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra ir 19-23 grādi, vietām Kurzemē un Vidzemē līdz 18 grādiem. Bet par laika apstākļiem turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Trešdien laikapstākļi vēl būtiski nemainīsies, naktī Latvijas rietumu un centrālajā daļā, bet dienā austrumos nedaudz līs, temperatūra naktī 10-15 grādi, dienā 18-23, vietām piekrastē ap 16 grādiem. Ceturtdien gan Latvijas sasniegs plašu nokrišņu zonu, daudz viet līs ilgstoši un lielākajā Latvijas daļā temperatūra sasniegs tikai 12-17 grādus, izņēmums būs paši valsts austrumu, kur tā pakāpsies līdz 20-24 grādiem. Nedēļas nogalē brīžiem līs, brīžiem spīdēs saula. Minimālā temperatūra naktīs 8-13 grādi, maksimālā pēcpusdienās 16-21 grāds.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

Stundu esam ieskandinājuši ar Markus Rivas un Tals Baltā kora. Priekšnesumā dzirdēto dziesmu Sauli šom 16.8 minūtes. 9. jūnijas turpinās programma ceļojums pilnā sparā strauc pie saviem klausītājiem, pie jums, cienītie draugi. Eriks Loks kopā ar jums līdz pulksten 19. un šajā stundā, kā jau tas Latvijas Radio 2 programmā ceļojums ierasts, jau pēc brīža baudīsim rubriku ceļojums nākotnē un arī stundas vidū aptuveni 16.30 minūtēs iepazīsimies ar ziņām, kuras vēstīs par jaunumiem Latvijas novados. Bet tagad Intars Busulis ar dziesmu Vasariņām.

0: Ceļojums nākotnē.
1: Ir 16:11 minūtes. Šodien ceļojums nākotnē mums izskanēs bez studijas viesiem, bet ielūkosimies kādai dziesmai, dziesmas būtībā, dziesmas, kura nav skanējusi vēl Latvijas Radio 2 Vilnī un sakarā ar to, ka mēs jau visi esam pamanījuši, ka Latvijas Radio 2 jau dzīvo tādās pirms jāņu noskaņās, tad arī šī dziesma būs šo vasaru saugriežu svētku sakarā un to izpilda dziesma Gapaldieri un dziesmas nosaukums ir Līgo veci, Līgo jauni. Jā, dziesma skanēs tūdaļ Latvijas Radio 2 ēterā pirmo reizi. Grupa Gapaldieri, klausītājiem jau pazīstam grupa, kurā muzicē muzikāli noskaņoti teatrāļi un kā paši šī sastāv dalībnieki vēst, tad grupas pirmsākumi meklējami tālajā 2009. Gada nogalē, kad kādā Rīgas komunālajā dzīvoklī esot satikušies daži aktieru studenti un ģitārists un tad nu spēlējuši un ļāvušies brīvās apziņas plūsmai un tā esot dzimusi virtuves kabarē apvienība ar nosaukumu Gapaldieri. Nu ko, klausāmies šo dziesmu Līgo veci, Līgo jauni. Aktuāla kompozīcija tieši jūnija, nu jau var teikt, vidus noskaņām.

uz tikko izskanējušo dziesmu tādā tiešā veidā Laura Rozenfeldē Medus un jūra tad no jūras siltumu es neņemos tā teikt apgalvot, cik silta šobrīd ir jūra šeit pie mums Latvijā bet par medu runājot jā, ir dzirdēts, ka jaunais medus jau ir sviests un baudāms tapis. Lūk tā, turpinā Auda ar dziesmu liepuziedi, liepuziedi gan vēl pumpurā, bet par liepuziedu smaržu pasakpņot nevienam nav liekts. Arī šodien 9. jūnijā 16:23.

0: Latvijas Rādio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien, studijā Laura Zāķe. Atbildīgie dienesti šodien pārtrauca meklēt vakar Rēzeknes novadā notriektā drona atlūzas. Vienlaikus Nacionālie bruņoties spēki norāda, ka drona notriekšana notika salīdzinoši lielā augstumā. Tas varētu liecināt par drona fragmentu izkaisīšanos plašā apvidū. Ziņās jau stāstīts, ka vakar starp Rēzekni un Kārsavu netālu no Rogovkas ciema tika notriekts Latvijas gaisa telpā ielidojis drons. Pagaidām nav informācijas par drona izcelsmes valsti un tā tipu. Nepietiekama skolēnu skaita dēļ ēdolis un kabeles pamatskolas no 1. Augusta pārtrauks darbību. Kuldīgas novada pašvaldība pērn nolēma dot abām skolām laiku un papildu finansējumu darbības nodrošināšanai, vienlaikus nosakot, ka ja līdz šī gada maija beigām iestādēs netiks sasniegts valstī noteiktais minimālais skolēnu skaits, skolas tiks slēgtas.

0: Nepieciešamais skolēnu skaits netika sasniegts un nu pienācis laiks skolu slēgšanai. Pašvaldība apņēmusies vērtēt vēsturisko skolu ēku turpmākās izmantošanas iespējas, lai tās arī turpmāk kalpotu vietējai kopienai un dotu pienesumu pagastu attīstībai. No šodienas līdz 20. jūnijam remontdarbu dēļ 8 reizes mainīsies vilcienu kustības saraksts Jelgavas līnijā. Uzņēmums pasažieru vilciens norāda, ka izmaiņas ietekmēs vilcienus gan uz Jelgavu, gan uz Liepāju. Uzņēmums aicina vilciena pasažierus regulāri iepazīties ar aktuālo vilcienu kustības sarakstu, jo atsevišķiem reisiem mainīsies gan atiešanas un pienākšanas laiki, gan brauciena ilgums. Nedēļas nogalē Liepājā un Pāvilostā notiks starptautiskais simpozijs Elektrona – dzintara nākotne. Tajā pulcēsies mākslinieki, pētnieki, kuratori un vēsturnieki no Latvijas un ārvalstīm. Simpozija dalībnieki runās par dzintara un citu fosilo resursu nozīmi kultūrā, ekonomikā un cilvēka attiecībās ar vidi. Kā stāsta projekta kuratore Anna Priedola, simpozijā tiks interpretēti dzintara stāsti un tā īpašības mūsdienās.
1: Internets nemaz nav viegls un gaisīgs, tas tāpat ir tie resursi, no kā ir veidoti procesori, datori, arī labātavas datu, raktas no zemes. Tās ir ļoti smagas un viss, kas ir no zemes, tas ir piesaistīts konkrētai vietai, konkrētai lokācijai. Un šīs tad cilvēka, jeb kultūras attiecības ar ģeoloģiju, ģeogrāfiju, arī mēs šajā projektā izcelsim gaismā, domājot par to, kā mainīsies kultūra, ja kaut kādā konkrētā vietā kāds no šiem fosilajiem resursiem izsīks.
0: Un vēl par nākamā gada Latvijas jauniešu galvaspilsētas statusu sacentīsies 7 pašvaldības. Šajā Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā igadējā konkursā pieteikumi saņemti no Rīgas, Jelgavas un Ventspils, kā arī no Augšdaugavas, Gulbenes, Jelgavas un Jēkabpils novadiem. Konkursa komisija līdz 13. jūlijam izvērtēs pieteikumus, savukārt no 20. līdz 29. jūlijam notiks 10 dienu publisks balsojums. Pašvaldība, kas iegūs visvairāk balsu publiskajā balsošanā, būs konkursa uzvarētāja. Uzvarētāju paziņos 12. augustā Jauniešu iespēju festivālā kopums šī gada Latvijas jauniešu galvaspilsētā Rēzeknē.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
3: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19:00. Dabā un studijā – Sandra.

0: Nu, ko turpinām? Turpinām skanējumu jau pavisam drīz stundas izskaņā. Pievērsīsimies ziņu izlaidumam, bet vēl dažas dziesmas mūs sagaida.
1: Ceļojums.

Jā, tu to laimi dod, kad dzīvot vērts šādi vārdi dziesmā ar nosaukumu Tavās rokās, Īneta Rudzīte tikko to izpildīja, bet pavisam drīz pēc divām dienām sāksies arī kāds notikums, kurš pulcē interesentus daudzus, jo daudzus, kuriem šķiet, ka dēļ šī notikuma patiesība.

dzīvot ir vērts. Runa ir par pasaules kausa futbolā lielāko pasaules sporta fórumu, kurš pulcē visu lielāko līdzjutēju un interesentu skaitu. Tad 11. jūnijā sāksies šis fórums Meksikā, ASV un Kanādā, trīs valstīs. Bet aptuveni pēc stundas, mazliet vairāk pēc, kā pēc stundas, pulksten 18. tepat Rīgā, Latvijas valsts vienība futbolā mēros spēkus ar Fēru salām Baltijas kausa izcīņas ietvaros, bet stundu noslēdzam ar Ivo Fomina dziesmu Melna saule un tad jau ziņas ir klāt.

0: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zaķe. Valdības lēmums arī turpmāk atstāt samazinātu akcīzes nodokļa likmi degvielai mazinās ieņēmumus valsts budžetā, tā izrēķinājusi Finanšu ministrija. Tādējādi iespējams vēl lielāks budžeta deficīts jeb valsts parāda palielināšanās. Savukārt ekonomisti tādu lēmumu atbalsta un uzsver, ka nodokļa pilnās likmes atjaunošanas gadījumā kāptu cenas un līdz ar to inflācija, kas maijā augusi par 3,5%, skaidro fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētājs. Tā ir vietniece Inna Šteinbuka.
1: Tas ir liels pieaugums un arī salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, vienalga ir pieaugums par 0,5%. Un faktiski neviena inflācijas prognoze nav tāda, ka uz gada beigām inflācija varētu samazināties zem tiem 3%. Tādas prognozes vispār nav. Un arī tās kara turpinājums neliecina par to, ka varētu mazināties inflācija. Un tas ir ļoti slikti mūsu makiem,

0: Bet kas attiecas uz PVN, nu, tas dod papildus ienākumus. Līdz ar to tā negatīva ietekme, kas nāk no dīzeļdegvielas cenas zem 2 eiro, varētu kompensēties ar inflācijas ietekmi.
1: Ceturtdien notiks sanāksme, lai runātu par kompensācijas mehānisma izstrādāšanu dronu izraisīto zaudējumu sekšanai. Sanāksmi sasaucis tieslietu ministrs Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta un uz sanāksmi aicināti arī finanšu, aizsardzības un ekonomikas ministriju pārstāvji. Sanāksmē plānots vienoties par darāmo, lai pēc iespējas ātrāk radītu nepieciešamo kompensāciju regulējumu un mehānismu. Pirmajā ārvalstu vizītē Igaunijas galvaspilsētā Tallinā šodien uzturas jaunais ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Igaunijā ieradies arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš apmeklē NB8 valstu līderu sanāksmi. Latvijas premjers Kulbergs ar Zelenski parakstījis vienošanos par sadarbību dronu un pretgaisa aizsardzības jomā. Tallinā Baltijas un Ziemeļvalstu līderu vizītei seko arī Latvijas televīzijas žurnālists Gins Amoliņš.
2: Drošības jautājumi par dronu ielidošanu mūsu valstu gaisa telpās. Protams, šeit tiek runāts gan daudzpusējā formātā, gan divpusējā. Vienošanos par Latvijas Ukrainas sadarbību paredz, ka abas valsts sadarbosies aizsardzības tehnoloģiju attīstībā, bet arī Ukraina dalīsies ar savu pieredzi, ekspertīzi, tā skaitā pretgaisa aizsardzības jautājumos. Un iepriekš jau ir izskanējis, ka drīzumā Baltijas valstīs, tā skaitā Latvijā, ir gaidām Ukrainas eksperti ierašanās, kur viņi tad mēģinās konsultēt Baltijas valstu bruņotos spēkus, kā tad labāk varētu rīkoties šajā situācijā.
1: Eiropas Savienības 21. Sankciju pakete pret Krieviju ietvers aizliegumu Eiropas Savienībā iebraukt cilvēkiem, kas dienējuši Krievijas armijā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā. Par to šodien paziņoja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Jaunā sankciju kārta paredz arī saglabāt cenu griestu uz Krievijas naftai un vērsties pret kriptovalūtu biržām, kas tiek izmantotas, lai apietu sankcijas. Tāpat jaunas sankcijas skars Krievijas ēnu floti, banku un finanšu pakalpojumus un pirmo reizi arī zvejniecību. Plānoti arī jauni ierobežojumi tirdzniecībai ar Krieviju. Jauno sankciju paketi vēl ir jāizskata un jāapstiprina visām 27 bloka dalībvalstīm. Francija aizliegs Izraēlas finanšu ministram Bezalelam Smotričam iebraukt valstī. Par to šodien paziņoja Francijas ārlietu ministrs Žans Noels Baro, kurš ir kritizējis Smotriču par aktīvu rietumkrasta aneksijas un Gazas joslas kolonizācijas veicināšanu. Smotrič ir jau otrais Izraēlas ministrs, kuram Francija pēdējos mēnešos aizliegusi iebraukt savā teritorijā. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 22 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%. Naktī Latviju no rietumiem sāks šķērsot nokrišņu zona un daudzviet valstī līs. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 11-16 grādi. Rīta dienā būs daļēji mākoņains, valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus un pūtīs rietumu vējš 2-7 metri sekundē. Gaisa temperatūra dienā būs 16-21 grāds. Arī Rīgā būs daļēji mākoņains, naktī līs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī ap 15 grādiem, bet dienā ap 20 grādiem.
3: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Tādas nu ir tās mūsdienas, gan ja raugāmies uz dienām, kuras mēs dzīvojam, visi mēs. Gan jūs, cienītie klausītāji, visi jau esam vienā saitē sieti. Mēs, cilvēki visā pasaulē, 17:09 minūtes, jā, mūsdienas, tas arī dziesmas nosaukums, kuru tikko dzirdējām, Chris Noah. Mums šo dziesmu nodziedāja. Turpin skanēt Latvijas Radio 2 pēcpusdienas programma Ceļojums, ar jums kopā Ēriks Loks vēl 2 stundas līdz 19:00. Tad 19:00, kā jau otrdienas vakaros ierasts, jūs uzrunās programma Radio Vilks dabā. Bet tagad māsas dimantas un pērkona pinums. Arī mazliet tādas saugriežu noskaņas. Pinu, pinu.

Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 Ceļojums.
1: Let's go.

Grupa Juku Jukam. Dziesmas autors Māris Ozoliņš, arī solists Māris Ozoliņš. Tad dziesmas ar to domāju, gan mūziku, gan vārdus. Un ieraksta producents šajā gadījumā Raimonds Macats. 17:25 minūtes šobrīd rāda pulkstens. Tūdaļ dzirdēsim grupas Galaktika priekšnesumā dziesmu Vasara tevī, un uzreiz pēc šīs dziesmas arī varēsim ielūkoties, vai precīzāk izsakoties, ieklausīties par jaunumiem sportā. Tātad sporta ziņas pēc nākamās dziesmas. Bet, ja nu gadījumā jūsu rīcībā ir kādi interesanti fakti un lietas, ar kurām vēlaties dalīties, domājat par tām jāuzina arī visiem citiem mūsu Latvijas Radio 2 klausītājiem, tad droši rakstiet īsziņas vai WhatsApp ziņas, lietojot numuru 293122. Nu, grupa Galaktika. Vasara tevī!

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar sporta ziņām ēterā Harijs Hortveins. Talantīgais hokeja aizsargs Alberts Šmits mēneša nogalē gaidāmajā Nacionālās hokeja līgas jauno spēlētāju draftā varētu tikt izraudzīts pirmajā septītniekā, prognozē Ziemeļamerikas analītiķi. Līgas oficiālās mājaslapas NHL.com redaktors Ādams Kimelmans latviešu aizsargam paredz piekto numuru, ar kuru viņi izvēlēsies New Yorkas Rangers. Bet vecākais drafta apskatnieks Maikls Moreāls Šmitam atvēl septīto pozīciju un nonākšanu Sietlas Kraken rindās. Drafta prognozēs, pirmais numurs jau ilgu laiku atvēlēts uzbrucējiem Gavinam McKenam no Kanādas. 18 gadus vecais Šmits šovasar visticamāk kļūs par NHL draftā visaugstāk izvēlēto Latvijas hokejistu, pārspējot uzbrucēju Zemgu Girgensonu, kuru 2012. Gadā ar 14. Numuru izvēlējās Buffalo Sabres. Turpinot par pašmāju hokejistiem Ziemeļamerikā, brīvā aģenta statusā pēc aizvadītās sezonas atrodas centra uzbrucējs Teodors Bļugers. Viņam pēc šīs sezonas noslēdzās 2 gadu līgums ar Vancouver's Canucks un tagad uz hokejistu pakalpojumiem var kandidēt jebkura līgas vienība. Bļugers iepriekšējās 2 sezonās kopumā nopelnīja ap 3,6 miljoniem ASV dolāru, bet medijas The Athletic prognozē, ka uzbrucējs jaunajā līgumā izpelnīsies algas pielikumu, kas sezonā varētu pieaugt līdz 2,7 miljoniem ASV dolāru. Bļugers šosezonu Nacionālajā hokeja līgā savainojuma dēļ aizvadīja 1,35 spēles. Bet tepat Latvijā. Latvijas vīriešu futbola izlase šodien LNK sporta parkā aizvadīs Baltijas kausa bronzas spēle ar Fēru salām. Latvijas izlase šajā laukumā spēlēs pirmo reizi. Maču sākums paredzēts 6:00 vakarā un tam tiešraidē varēs sekot līdzi Latvijas televīzijas 7. Kanālā. Zināms, ka savainojuma dēļ valstsienībai šajā spēlē nevarēs palīdzēt Eduards Daščevičs, Dimitrijs Zelenkovs un Denis Meļņiks, kuram paredzēt iepriekš ieplānot

0: operācija. Turnīra pirmajā spēlē Latvijas izlase pēcspēles sitienu sērijā piekāpās Lietuvai, un līdz ar to šogad par Baltijas kausu cīnīsies Lietuvas un Igaunijas izlases. Savukārt Latvijas sieviešu futbola izlase šovakar pulksten 8:00 Daugavas stadionā aizvadīs noslēdzošo spēli 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijā. Turnīra noslēdzošā spēle paredzēta pret Slovākiju. Kvalifikācija pasaules kausam noris caur Eiropas līgu, kurā Latvijas izlase 5. B grupas aizvadītajās spēlēs piedzīvojas zaudējumus pret Portugālu, Slovākiju un Somiju. Par sporta aktualitātēm jums stāstīja Harijs Ortveins.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
2: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Nu ko, olu gabals ir izskanējis kopā ar Esmeraldu un Heivosta Kita un turpina grupa OK vasarīgi noskaņojumi visiem mums, mēs sauli ratos iejūksim.

Bieži vien vasaras saulgrieži, kuri tuvojas, tiek uzskatīti par tādu kā atskaites punktu, kā vasaras vidu. Nu, savā ziņā tur var atrast sakarības, jo nu, pēc tam dienas kļūst pa kripatiņai vien īsākas un naktis garākas, bet nu, tomēr visi tie galvenie vasaras prieki vēl ir priekšā, vēl tikai gaidāmi, un tāpēc grupa gaisā ar dziesmu kā vasaras sākumā, es domāju, šodien absolūti atbilstošā notikumu secībā nodziedāja dziesmu. Grupa Līvī, mana vienīgā ziņģe, un tad ziņu izlaidums būs klāts.

0: Ar ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe. Gada inflācija Latvijā maijā kāpusi līdz 3,5%, tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Lielākā ietekme uz cenu līmeņa pieaugumu bija degvielai. Finanšu ministrija aprēķinājusi, ka valdības lēmums arī turpmāk atstāt samazinātu akcīzes nodokļa likmi degvielai mazinās ieņēmumus valsts budžetā, līdz ar to iespējams vēl lielāks budžeta deficīts. Savukārt ekonomisti valdības lēmumu atbalsta un uzsver, ka nodokļa pilnās likmes atjaunošanas gadījumā kāptu cenas un inflācija. Pēc ekspertu domām Latvijas pensiju sistēma ir trīs izvēļu priekšā – stiprināt, saglabāt esošo kursu vai vājināt. Jaunākajā pētījumā ir secināts, ka tuvākajos gados pieņemtie lēmumi noteiks, cik lielas pensijas saņems nākamās paaudzes. Pētnieki brīdina, ka bez pārmaiņām pensijas nākotnē kļūs arvien mazākas attiecībā pret darba laikā gūto algu. Savukārt pensiju uzkrājumu sistēmas vājināšana veicinās nabadzību, stāsta pētījuma līdzautore Kristīna Dambe un Latvijas Bankas eksperte Evija Dundure.
1: Pasaules labā praksa ir tāda, ka veido sistēmu tādu, lai tie, kuri nevar un nevēlas pieņemt lēmumus, iegūst labu rezultātu. Mums Latvijā pēdējos 20 gadus mums ir viena no zemākajām finanšu pratībām, loģiski vēsturiski. Mums ir pilnīgi vēl zema izpratne par investēšanas riskiem, bet mēs sākotnējā posmā ļoti ilgstoši visu laiku un joprojām atgriežamies pie tā pieņēmuma, ka ne paši cilvēki ir atbildīgi, viņiem pašiem ir jāizvēlē šie investīciju fondi.
2: Cerēt, ka

0: cilvēks pats jau gudrāks, mēs to varam darīt un uzticēties arī cilvēkiem, mēs varam un vajag, bet atbildība beigās vienalga ir valstī. Jo, kad būs nabadzība, tad pie kā ies? Pie valsts.
1: Latvijas ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien Tallinā parakstīja vienošanos par sadarbību dronu un pretgaisa aizsardzības jomā. Kulbergs norāda, ka Ukraina šobrīd vislabāk pasaulē zina, kā cīnīties pret droniem, un šī vienošanās ļaus stiprināt Latvijas pretdronu aizsardzības spējas. Eiropas komisija šodien nāca klajā ar 21. Sankciju kārtu pret Krieviju. Tā rosina papildus pasākumus, lai mazinātu Krievijas ienākumus no naftas pārdošanas, piedāvā ierobežot kriptoaktīvu tirdzniecību, kā arī neļaut Eiropā ievest Krievijas zivju produkciju un liekt iebraukšanu Eiropā cilvēkiem, kas Krievijas pusē ir karojuši pret Ukrainu, turpina Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen.
2: The price Russia pays is heavier by the day. And it is paid primarily.
3: Cena, ko Krievija maksā, ar katru dienu kļūst arvien lielāka. Galvenokārt to maksā Krievijas tauta. Viņi sēro par dēliem, brāļiem, vīriem un vienlaikus saskaras ar dzīves līmeņa pazemināšanos mājās. Inflācija ir tuvu 6%. Procentu likmes ir 14,5%. Nodokļi pieaug. Šī ir Putina kara patiesā cena Krievijas pilsoņiem. Papildus tam, mūsu sankcijas turpina dziļi un spēcīgi traucēt.
1: Un vēl, šogad aprit 85 gadi kopš dienas, kad no Latvijas deportēja vairāk nekā 15 tūkstošus tās pilsoņu. Tādēļ svētdien, 14. jūnijā, pieminot komunistiskā genocīda upurus, vairākās vietās Latvijā norisināsies atceres brīži un piemiņas pasākumi. Cita starpā Rīgā, latviešu strēlnieku laukumā, uz lielformāta ekrāna visas dienas garumā tiks translēti 1941. gada 14. jūnijā deportēto video liecības no Latvijas okupācijas muzeja audiovizuālā krājuma. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 22 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 4 metri sekundē, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
4: Trešdien laikapstākļi vēl būtiski nemainīsies, naktī Latvijas rietumu un centrālajā daļā, bet dienā austrumos nedaudz līs, temperatūra naktī 10-15 grādi, dienā 18-23, vietām piekrastē ap 16 grādiem. Ceturtdien gan Latvijas sasniegs plaša nokrišņu zona, daudz viet līs ilgstoši un lielākajā Latvijas daļā temperatūra sasniegs tikai 12-17 grādus, izņēmums būs paši valsts austrumu, kur tā pakāpsies līdz 20-24 grādiem. Nedēļas nogalē brīžiem līs, brīžiem spīdēs saula. Minimālā temperatūra naktīs 8-13 grādi, maksimālā pēcpusdienās 16-21 grāds.
5: Latvijas radio 2. Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonieta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi, aranžēti simfoniskajiem orķestrim, jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē – Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē.
6: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

Latvijas Radio 2 programmas ceļojums noslēdzošā stunda ir sākusies. Pulkstens rāda 9 minūtes pāri 6 vakarā. Šodien 9. jūnijā grupa Tumsa tikko bija dzirdama. Tu neesi tāda dziesmas nosaukums. Un turpina līnītā ir labi tā, bet ar jums kopā vēl šo stundu Eriks Loks un pulkstens 19. Jau jūs uzrunās raidījums Radio Vilks dabām.

Vasaras algriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās! Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam – solo, duetā, ansamblī vai korī – ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balsspastā. Tālruņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi! Latvijas Radio 2

Esmu pilnīgi pārliecināts, ka visur, kur skan Latvijas Radio 2, 18.23 minūtēs, laimīgas sagadīšanās rezultātā visur sirdīs hi, visur he un visur ha-ha-ha, gluži kā Sergejs Jēgers dzied dziesmā Rēdereja. Nu, ko, draugi, turpina Mārtiņš Kanters, tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Pēc tam Uldis Stabulnieks ar sieru dziesmiņu.

Hans pagauns pilns un pildi mani ciemi. Lai ripo ripotie uz priekšu jož. Ar dievu visi ripojosies sieri, kas traki sparžo un kas nikni oži.

0: iekšā jūs. Ar dievu visi ripojošie sieri, kas tikt smaržo un kas nikni bož.
1: Šodien skaistu dzīves jubileju svin folkloriste un pedagoģe, tautas mūzikas grupas Iļģi dibinātāja un dalībniece Ilga Reizniece. Iļģu dziesmas šodien klausieties Latvijas Radio 2.

Eridānā ar dziesmu esmu uzplaukumā brīdī, kad pulkstens ticis līdz atzīmei 18.38 minūtes. Savukārt, kā jau mēs te šodien runājām, šobrīd Latvijas valstsvienība futbolā aizvada Baltijas kausa izciņas spēli, mērojas spēkiem ar Fēru salām un 35 minūtes spēlēts uz rezultātu tablo 2-0, tātad bezvārt neizšķirts šobrīd. Bet, ja jūs pēkšņi domājat, kā tad tā, kas tad tās par Baltijas valstīm, Fēru salas un kāds sakars ar Baltiju, ar Baltijas jūru, tad lūk, praksa ir vienkārša. Baltijas kausa izcīņā piedalās visas trīs Baltijas valstis un ir arī tāda praksa piekopta, ka laiku pa laikam uzaicina kādu ceturto valsts vienību, lai būtu iespēja izspēlēt divas pusfināla spēles un pēc tam uzvarētāji aizved finālu par pirmo vietu un kas pusfinālos piekāpušies, tie spēlē par trešo vietu. Ir bijuši gadi, kad šīs sacensības kuplināja Somijas valsts vienība, arī Islandes futbolisti ir spēlējuši un Fēru savu futbolisti jau ne pirmo reizi piedalās Baltijas kausa izciņā. Šobrīd norit spēle, kurā tiek dalīta trešā vieta šajā turnīrā. Nu, lai veicās mūsējiem un mēs savukārt atpakaļ pie dziesmām latviešu dāņši piedāvā cūkas driķos.

Iekāpsim pirmajā vilcienā un lai slīd. Aizbrauksim ciematā tālā, pavisam svešā. Iesim

kas ir slikts uz pasaules darīts. Būs tikai līgo nakts, viena nakts tā var būt. Sadikt ieredzēs no mūsu atklātiem skatiem. Redzēs, ka tur zemes karstākās ugunis blāk. Un mūsu mīl ar vējā plāndošiem matiem. Gadu ceļu un cilvēku.

pazemojā pie koras auguns mēs sēdām. Tikai kad aizbrauksim, lai saka ļaudis to. Labi cilvēki atbrauca pie savām bēdām. Apmeļa savu prieku un aizbrauc

0: Nu tā ir noslēgusies pirmā spēles puse futbolā starp Latvijas un Fēru salu valstsvienībām. 0-0 pēc pirmā puslaika bija, puslaika izskaņā bija vairākās momenti pie Latvijas vārtiem un mūsēji arī tā uzbruka, bet nu, tātad gaidām otro puslaiku.
1: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

0: ziņām 7. studijā Ķirts Auzāns. Pirmajā ārvalstu vizītē Tallinā šodien uzturas ministra prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Igaunijā ieradies arī Ukrainas prezidents Voldemir Zelenskis, kurš apmeklē NB8 valstu līderu sanāksmi. Kulbergs ar Zelenski parakstīja vienošanos par sadarbību dronu un pretgaisa aizsardzības jomā. Pēc NB8 sadarbības formāta premjeru sanāksmes Kulbergs preses konferencē paziņoja, ka Baltijas valstīs un citās valstīs, kas robežojas ar Krieviju, ir jāizveido pirmā pretdronu vienība. Tiesībsardze Karina Palkova piedāvā atteikties no bāriņtiesām, ģimenes atbalsta funkcijas nodot pašvaldībām, bet ģimeņu tiesību jautājumus uzticēt specializētiem tiesnešiem. Atbildīgajā saimes komisijā šodien izskanēja gan atbalsts pārmaiņām, gan kritika iecerēja likvidēt bāriņtiesas. Stāstīja Ilze Kuzmina.
1: Pēdējo 5 gadu laikā dubultojies sūdzību skaits, ko tiesībsarga birojs saņēmis par bāriņtiesām. 2021. Gadā bija 43 tādas sūdzības, bet pērn jau 98. Ja bāriņtiesu lēmumus pārsūdz tiesā, tos arvien biežāk atceļ. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc tapis tiesībsardzes ziņojums par vajadzīgajām izmaiņām bērnu tiesību jomā. Par bāriņtiesu lēmumiem tiesībsarga birojā sūdzējušās arī tiesas, policija, pašvaldības. Vienlaikus saimas deputāti atzina, ka tik būtisku reformu nebūtu pareizi uzsākt tagad, kad esošais deputātu sasaukums strādā pēdējos mēnešus.
0: Šī gada jūnijā gada inflācija Latvijā būs 3,3 līdz 3,6%, tā prognozēja Finanšu ministrija. Atbilstoši jaunākajiem centrālās statistikas pārvaldes datiem patēriņu cenu līmenis šī gada maijā bija par 0,5% augstāks nekā iepriekšējā mēnesī. Savukārt gada izteiksmē inflācija bija 3,5%, kas ir par 0,6% punktiem vairāk nekā aprīlī. Un to noteica straujāks cenu pieaugums pakalpojumiem un nepārtikas precēm. Eiropas komisija šodien nāca klajā ar 21. Sankciju kārtu pret Krieviju. Tā rosina papildu pasākumus, lai mazinātu Krievijas ienākumus no naftas pārdošanas, piedāvā ierobežot kriptoaktīvu tirniecību, arī neļaut Eiropā ievest Krievijas zivju produkciju un liekt iebraukšanu Eiropā.

0: cilvēkiem, kas Krievijas pusē karojuši pret Ukrainu. Turpina Eiropas komisijas priekšstādātāja Ursula von der Leyen.
1: The price Russia pays is heavier by the day. And it is paid primarily.
2: Cena, ko Krievija maksā, ar katru dienu kļūst arvien lielāka. Galvenokārt to maksā Krievijas tauta. Viņi sēro par dēliem, brāļiem, vīriem un vienlaikus saskaras ar dzīves līmeņa pazemināšanos mājās. Inflācija ir tuvu 6%, procentu likmes ir 14,5%, nodokļi pieaug. Šī ir Putina kara patiesā cena Krievijas pilsoņiem. Papildus tam mūsu sankcijas turpina dziļi un spēcīgi traucēt.
0: Bulgārija plāno pārtraukt ieroču piegādes Ukrainai, tā paziņoja Bulgārijas jaunais aizsardzības ministrs Dimitars Stojanovs. Ukrainai vajadzīgi vairāk cilvēku nevis ieroču, tā sacīja Stojanovs, piebilstot, ka viņa prāti ir nepieciešams taisnīgs miers, kura nosacījums noteiks pašas konflikta puses. Tādu pašu viedokli paudz arī Bulgārijas premjers Rumans Radevs, līdz janvārim viņš ieņēma Bulgārijas prezidenta amatu un vairāk kārt kritizēja Eiropas Savienību par to, ka tā turpina sniegt militāro atbalstu Ukrainai. Radevs arī aicināja atcelt Krievijai piemērotās sankcijas, jo tās nodarot kaitējumu arī Eiropas ekonomikai. Baltijas studentu dziesmu un deju svētku Gaudiamus rīkošanai pārdalīs vēl 450 tūkstoši eiro no līdzekļiem, kas paredzēta brīvpusdienu nodrošināšanai 1. Līdz 4. Klašu skolēniem. Tā šodien nolēma valdība. Svētki no 19. Līdz 21. Jūnijam notiks vairākās vietās galvaspilsētā. Un vēl Latvijas sporta funkcionārs Einārs Fogelis ir pārvēlēts Starptautiskās kamaniņu sporta federācijas prezidenta amatā, tā pavēstīja federācija. Prezidenta vēlēšanas notika 74. Starptautiskās kamaniņu sporta federācijas kongresa laikā. Izskan ziņas 7. Rīgā 22 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 57%. Naktī Latvijā būs daļai mākoņēns, no rietumiem debesis pakāpeniski apmāksies un no rietumiem arī nokrišņu zona. Lielākajā daļā Latvijas īslaicīga līs, austrumu rajonos vietām arī migla. 11-16 grādi naktī.
3: Latvijas Radio 2. Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, tūrisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
1: Sveicināti klausītāji! Radio Vilks dabā klāt. Radio Vilks dabā ceļo pa Latviju. Aibis gan studijā Rīgā, bet Sandris Jūra ir devies uz kādu skaistu, patālu vietu no Rīgas, kur tūlīt dzirdēsiet. Bet Sandris nebūs viens, viņš uz sarunu ir aicinājis sofilaivs.lv saimnieku un ceļotāju Turaidu Šēferu.
2: Radio Vilks dabā ceļo pa Latviju. Kur mēs esam, Turaidu?
3: Sandra, mēs esam Dienvidu Kurzemē. Un, ja precīzi, vis tālākajā Latvijas rietumu punktā Bernātos.
2: Bernāti, jā, slavena vieta. Es domāju, uzreiz visiem būs skaidrs, te kaut kur netālu Porziņģim ir impērija, jā, Mežiņā uzbūvēta.
3: Es nezinu, kur ir tā impērija vai kur tā māja, bet pievūkšanās stieni var katrs ieraudzīt, ejot gar pludmalu. Jā, viņš tā kā bāka, jā, bet tā pati māja, nu, tur kaut kur kāpās, tur vien, jā, vajadzētu meklēt.
2: Nu, ja jau Porziņas ir, kā saka, šeit atradis savu līgzdu lielo viju, tad, nu, nav variantu, jau savu līgzdu šeit ir uzvijis jau pasen, un varētu teikt, esi vietējais aborigēns, vietējais, jā. Un forša mājiņa, forša tā, un gribējās tev apciemot, un gribējās, lai tu pastāsti īsti, ko darīt cilvēkam, kurš ir nonācis šajā te dienvidu rietumu tālākajā Latvijas punktā, vispār, kas te apkārt ir, kādas iespējas, jo ir vasara, cilvēkiem atvaļinājums, visi sēžās mašīnās, autobusos, uz riteņiem, ar kājām staigā, jūras krasts, jūrtak šeit iet garām. Ar vienāt sakot, kas ir, tas, kas ir tie punkti interesantie, ko šeit darīt?
3: Nu, es domāju, ka darīt ir daudz ko, un viss atkarīgs no iztēles vai fantāzijas, ja ar...
2: Nu, pa dabu runāsim.
3: Jā, nu, tieši tā, ja mēs esam izmukuši no Liepājas apskāvieniem, kas dažreiz nav tik vienkārši, bet tu esi kaut kur dabā, tad nu, tāds visvienkāršākais un foršākais, man liekas, variants varētu būt paņem no Bernātiem aizēr kājām uz Liepāju, gar jūru. Ik pa brīdim varbūt nopeldies, ieeji, piemēram, Vērbeļniekos un iedzeri augstu kolu vai užau zalu un donies uz Liepāju. Ja ir kaut kas padomā bišķiņ sarežģītāks par iešanu, nu tad, nu, ko lai es tev citu saku, nu tad jābrauc ar laivu, nu, jābrauc ar laivu.
2: Jā, šeit ir viena forša upīte, saucās Bārta, jā, izstāstīja to Bārtas tādu stāstu.

0: viņi sāks, man liekas, ka Lietuvā. Ja? Faktiski, te ir tā iespēja sākt savu ceļojumu no robežas.
1: Jā, Bārta ir pagara upe, un viņa sadalīta ir 50 uz 50 brālīgas starp Lietuvu un Latviju. Un tas Latvijas posms izrādās, ka tomēr ir laivojams, ja Lietuvā būtu sarežģīti, tur ir Hesi un tā un šitā, bet Latvijas pusē veseli 40 km ir mierīgi laivojami. Bārta ir upe, kurai būs ūdens arī vissausākajā jūlija dienā. Tev nav jālien pa brikšņiem, jāstum laivas, jānes uz pleciem un valsiņas. Un kas? Tu vari šļūkt 40 km bez bēdas pa Bārta ar laivu.
0: 40 km pēc manas aprēķina tās ir 2 dienas.
1: Nu, pirms gadiem 10 tās bija 2 dienas. 2026. Gadā tās varētu būt jau 4 dienas. Tie laiki, kad 40 km divās dienās brauc, man liekas, ir pagājuši. Un cilvēks varbūt ir sapratis, ka nomājot laivu, tev nevajag laivas ņemt uz kilogramiem, jeb stundām, jeb kilometriem, ka iekāpjot laivā no obligāti no rīta līdz vakaram jābrauc ar to laivu, ka tu vari paērēt, tu vari piestāt, tu vari aiziet apskatīties kaut ko foršu, vari vienkārši neairēt un sēdēt ar draugiem un smuki runāties pie ugunskura. Tā kā, jā, tā laivā sēdēšana ir mazliet tā kā aizgājusi tā kā nostā un tā ir pie ugunskura sēdēšana. Varbūt.
0: Es tikko pavisam nesen biju rendā pie Jāņa Šauma un es biju patīkam pārsteigts, ka viņš teica, pēdējais, kad kāpt krastā, ir 4:00.
1: Es Jānim piekrītu, jā. Nu, ir, protams, kaut kādi sportiskie varianti un pilni ar izaicinājumu, kuri parasti lielākās kompānijās beidzās ar perfektu konfliktu. Ka vien teiks noteikti, ka klausies, kas te ir. Mēs nebraucām te ar sportu laivošanu nodarboties. Bet jā, es Jānim piekrītu. 4:00 mierīgi krastā ceļam teltis.
0: Ugunskurs, vai
1: ne? Ugunskurs un stāstam viens otram muļķības tā un tā līdz rīt, varbūt tās pat līdz rītam, jā.
0: Jā, jā, jā. Ok, to es sapratu. Izkāpjot krastā, ir kaut kādas tādas vietas, kur aiziet kaut kādu maršrutiņu, ko tu varētu ieteikt?
1: Tā īstenībā Bārta ir ļoti pateicīga tādam kuslam, airētājam. Bārtā ir divi superīgi kempingi, kur ir laivotājiem draudzīgi, ir tāda atpūtas bāze Ots, un ir glempings Bārtas krasts, katram tur savi plusi, savas nianses, bet jūs viņus abus varat atrast droši uzguglējot.
0: Un vēl varbūt kāds privātais ir krasts?
1: Jā, ir starp citu pie Bārtas tilti, ir viena forša privāta pļaviņa. Plosnieki saucās, un ja jūs laivosiet, mēs jums iedosim telefonu numuru, kur ir ļoti sakarīgs džeks, dabosiet pretī malku, nopļautu pļavu, lapenīti, tā.
0: Jā, jo tas svarīgākais ir laivojot, ja tu pirmo reizi laivo, ir svarīgi, kur tu izkāps krastā, ja varbūt var laicīgi jau sazvanīt, tur sarunāt ugunskuru vietu, telts vieta ir, nav. Palikt jau var arī, protams, kaut kādā džunglī, nekurienē vai ne, bet, ja mīlam komfortu vai minimālo komfortu, tad ļoti forši, vai ne, ka ir iekopta vieta.
1: Protams, tas vienmēr ir pozitīvi, ka tu vari rēķināties. Un vēl ir jāatcerās, ka jūlijā, īpaši sestdienā, tu nebūs vienīgais gudrnieks, kurš ir izdomājis ar laivu braukt. Un tas īpaši jau Latvijā, ka tādi ir daudz. Un, ja tu esi pierezervējis to vietu, tad tu stabili zini, ka tev, reku, te būs.
0: Kas ar zonu?
1: Ar zonu ir, man šķiet, ka viss ir kārtībā. Tādi gadījumi, ka mēs nevaram kaut ko sazvanīt, nav manīti. Protams, var iemaldīties kaut kādā, nezinu, kaut kādā bedrē, bet varu pakāpties.
0: Nu jā, tas ir svarīgi laivojot šādas te nostūru upes, jā, kad, lai ir tā uztveramība, lai var sazvanīt, lai var skatīties kartē, kur tu pārvietojies, kur tu brauc, kas tuvāk, kāds

0: Līkums kaut kas. Kas ar copēšanu? Kā ar zivtiņām? Var copēt paralēli braucot?
1: Jā, Bārta ir, man liekas, viena no tādām upēm, kurā jābūt ir lielam talantam, lai nenoķert zivi. Bārta ir pilna ar ūdeni, un Bārta ir totāli neapdzīvota upē. Līdz ar to šī te konkurence uz asari vai līdaku būs krietni mazāk nekā konkurence uz uguns, kur vieta pie upes. Un jā, pie zivs upes. Nu, mazliet, protams, talants ir nepieciešams.
0: Jā.
1: Bet te pietiks ar iesācēju līmeni, jā, spinningošanā.
0: Super, klausamies dziesmu un tad turpinam. Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā.
1: Radio Vilks dabā turpinās. Sandrs Jūra sarunā ar Turaidu Šēferu.
2: Tātad Bārtas upe, Latvijas dienvidrietumi, pats stūris. Un kā ir īsti ar piekļūšanu? Ja tev ir kaut kāda vajadzība tikt ārā no upes, ir tādas iespējas, vai, kā tu teici, diezgan neapdzīvot upe, pievada ceļi ir tur, kur tikai viņi ir, ja?
3: Nu, zini kā, nu, neviens upē vēl nav palicis, un, lai kā, bet mājās visi aizbrauc. Un arī Bārtā, nu, iesprūst.
2: Ne, tev ir nācies evakuēt
3: kāds? Mums ir bijuši dažādi gadījumi. Un, bet jā, ar Bārtu ir, ar tiem piebraukšanas ceļiem ir kā ir īpaši augšgalā, tur tā Lietuvas puse, kas savukārt arī mazliet nu, tā kā, ierobežo to variēšanu ar maršrutiem. Lūk, un tad cilvēki prasa, vai mēs gribam bišķiņu vairāk vai bišķiņu mazāk, bet, nu, ja tu laivo Bārtu, tad tev ir jālaivo tik, cik ir. Un,
2: viens variants, jā.
3: Un bišķiņu mazāk

Lai bišķiņi vairāk. No. Jā, bet var, protams, piemeklēt tur 12 km, 17 km, 20, bet ja kāds pēkšņi saka, nu, man vajag 14,5,

0: laikā tas bija iespējams, jo tad vēl nebija slēgta Kaļiņigrada. Tie 30 kaut kāds 6. Gads aptā. Jā, Bārta paver ceļus uz plašākiem ūdeņiem. Jā.
1: Ar vienu sakot, var aizmaukt ritīgi līdz okeāniem.
0: Tālu var braukt. Nu, galvenais, lai spēka pietiek. Un nav uz darbu jāiet kādā brīdī.
1: Ok, nē, nu tas īpaši ekstrēmistiem. Tātad forši maršruts iekāpjam pie Lietuvas robežas un izbraucam Liepājā, tur Karosta vai kur gribās, ja pie ostas.
0: Arī, un es vēl gribēju tikai pievilst to, ka Bārta, ok, Bārta ir, nu viņa kaut gan Latvijā vasarā kaut kādas ogras un tur amatas un brāslas straumas jau nekur neatradīs, bet Bārts salīdzinoši mierīgi, bet ja tu gribi mazliet tā kā piparu un varbūt tās pat arī sālu uzbērt, tam braucienam tu vari miksēt savu, piemēram, divu dienu braucienu vai pat arī vienas dienas braucienu ar vārtāju, kura ir Bārts lielākā pietaka, arī brīvi braucam vasarā, aptuveni 20 plus kilometri, un tā kā var jā, ir improvizācijām iespējas daudz.
1: Un Liepājas ezers ir kaut kādi tur noteikumi?
0: Liepājas ezeru ir noteikums...
2: Neapmaldīties.
0: Jā, mēs kaut kādas... Nu, jau mums šogad bija 20 gadi kopš ar laivām, un mums 20 gados ir tikai viena reize, cilvēki aizbraukuši uz Liepāju, tā kā tāda iespējamība ir pamaz. Nu, un tie bija tie, kuri viens ar otru nerunāja pēc tam. Ja tur bija, nu,
1: nav rekomendācijas uz tevi.
0: Ne. Ar uz Liepāju labāk ar mašīnu pēc tam.
1: Labi, Bārta, tā kā būtu ir kaut kādi vēl kaut saistējušie noteikumi, kaut kādas grūtības, ugunskuru tur kurināšana un vietu iekārtošana vai kaut kādi liegumi Bārtas krastos?
0: Bārtas krastos, ja par liegumiem un ko nedrīkst darīt, tad bija šogad, ne, tas bija pērn, es varu kļūdīties vai no 1. Oktobra vai no 1. novembra, tu nedrīkst ar makšķeri vispār neko, ir taimiņu un lašu liegums. Bārtā, protams, ja tu izdomājies, es ķer to līdaku vai asari, zīves upai tu vari onlainā paņemt makšķernieku kartu, kas tev varētu arī noderēt. Varbūt tās kādā citā upē vēl jūdenī, un necenties, varbūt tās, tur ir tās 4-5 viensētas, nu, varbūt tās neigluži tajās sētās savu telti celt, bet citādi, nu, aiz sevis savāc. Un, starp citu, mēs arī, tā kā, aiz tevis visu savāk, tu droši vedi šurpām savus gružus, mēs viņus sašķirosim un saliksim tur, kur viņam jābūt, neaslēp upes.
1: Jā, nu, tātad, ko ienes, to iznes, vai ko atnes, to aiznes, šo tā kā vajadzētu visiem likt aiz auss, nu, tā pa īstam un pa riktīgam, ja jau mēs varam to maisiņu ar visu to, ko mums, nu, vajag un nevajag aiznest līdz tai upei, līdz tai dabai vai mežam, nu, tad tajā pašā maisiņā, ja visu sakrāmējam smuki, viņš būs daudz vieglāks. Daba būs tīrāka un vietas pēc sevis atstājam tīrākas, nekā mēs viņas sākam apdzīvot. Vai nu vismaz tādas pašas?
0: Nu, zelta vārdi. Nu, man te nav ko pielikt. Un vēl ir kas, ka patiesībā visi tos grūžus, nu saber viņus kaut vai laivā. Tajā kanoē tur vietas ir visam. Nu, ka mēs ar prieku, mums nevajag sterilu tīrus laivus atdot. Tieši otrādi mēs redzam, ja tur ir tie grūži. Wow, forši.
1: Jā. Ok, laivas, tu teici, kanoja laivas, ir arī smailītes vai kajaki?
0: Jā, mums ir smailītes. Un mēs arī varam iedot pa supam. Un mēs varam arī piedāvāt ne tikai Bārtu, bet mēs varam arī piedāvāt vienu maršrutu, kur mēs braucam tā kā paši līdzām. Un apsolam, ka aizbrauks mājās gudrāks nekā atbrauc.
1: Tas ir?
0: Mēs piedāvājam tādas papetūre, tas laivu braucējums pa Papas ezeru. Tas ir Papas dabas parks pie Savaļas zirgu un tauru ganībām, Brušvītī, jā, laivas pape.
1: Jā, Papas ezers, tas jau ir kaut kāds jau cits stāsts, reģions šis pats, un tas jau ir dabas liegums, tur ir sava dziļa vēsture, varbūt divos vārdos, tur kaut kādi zirgi ganās, un te viens džeks bija mociekūlēs, tur dabūja pa nagiem,

0: dabas aizsardzības pārvaldes un tā tālāk. Bet nedaudz iedod tādu, kas vispār neko nav dzirdējis pa Papas ezeru un pa tām pļavām.
1: Papas ezers un Papas dabas parks un zirgu pļavas ir tiešām unikāla vieta. Manuprāt, tāds Latvijas fenomens, ka šo gala mērķi pazīst vairāk vācietis, polis, skandināvs, kā mēs paši šeit Latvijā. Mm-hmm. Un par to liecina tie nepārspīlējot lietojot vārdu tūkstoši, kas atbrauc uz turieni. Ja par ko darīt, nedarīt, atceries, ka šajā ezerā ar laivu tikai no 1. jūnija ļaujam izdēt un izsēdēt visiem, kam jāsēž savus olas.
0: Putniem,
1: respektīvi. un mēs braucām, ne vienmēr mums paveicās viņu ieraudzīt, bet Papes tūrē ir diezgan liela šansa ieraudzīt vienu no šiem te olu sēdētājiem lielo dumpi. Kas ir, nu, man liekas, ka retais, kurš vispār savā dzīves laikā to putni ierauk, bet mums šad un tad izdonās, jā, lielais dumps.
0: Mm-hmm. Un tad jūs taisat tādu tūrīti, jā? Tas ir ar elektromotoru vai ar airiem?
1: Nē, mēs braucam ar airiem, vai nu kanoe, vai... starp citu, jā, vēl ja gadījumā es izdomāju, es braucu papi makšķerēt, tad atceries, ka ne vairāk kā 5 zirgi tavam motoram vai elektromotors.
0: Nu, tātad minimālākais, kas vispār var būt.
1: Jā. Un, bet ne, mēs braucam pa Papas ezeru, un varbūt tās negluži tādā klasiskā veidā, kas katram nāk prātā runājot par ezeru, ka tur ir ūdens riņķi apkārt. Bet mēs braucam pa ezera dīķiem, kanāliem, šaurām tādām tērcēm, kas dažbīt ir tāds, patiesībā varbūt tās pat kaut kādā brīdī tāds upes hibrīds. Un stāstam, ko redzam, ko dzirdam.
0: Mm-hmm.
1: Un atgriežamies tā kā izejas podību. Mēs apbraucam tādu lielu apli un esam atpakaļ pie zirgiem un tauriem.
0: Nu, tā ir tāda izklaide, atpūta, mazliet airēšana un arī izzinoša padarīšana.
1: Pilnīgi precīzi. Kā jau es minēju, ka mēs vecākam paliekot gribās varbūt tās kaut ko nu tā kā viens ir laivu izīrēt, bet nu to pievienoto vērtību pameklēt kaut kur un man šķiet, ka mums ir izdevies to atrast, ka mēs jā, mēs pamēģinājam un šis jau būs sērtais gads un mums laikam nav nedēļas nogalga, kad nav šīs tūras. Cilvēkiem patīk uzzināt, izzināt un arī baudīt, jo tie skati ir tādi, kurus tu... Sapcīt vēl par papi un to, ko mēs, nu tā kā, ko mēs varbūt tās pat nezinām, ka Animal Planet Discovery Channel, viņi ir tur bijuši.
0: Opa!
1: Bet vai tur ir bijis, nezinu, TV3, varbūt ir bijis. Bet man liekas, ka tu tur gan esi bijis.
0: Jā, tur jau vidus filmu studija brauc no 90. Gadiem, tā unikāla, absolūti tiešām unikāla vieta, tātad Seklais ezers, jā, aizaugumi, nu, tātad visa migrācija, putnu, plus vēl tie zirgi, tā kā absolūti unikāla vieta, un jo cilvēki meklē, tā, viņš jau tur ir bijis, kur es vēl neesmu bijis, lūk, es domāju, ka šis ir numur viens, nu, vai top 5.
1: Nu, ja tev nav slinkums, vienīgais braukt no tās Rīgas tik tālu, bet tas ir Liepāja un vēl bišiņi. Es vēl pielikšu klāt vien, ka mēs arī varam nodrošināt jums tur naktsmājas. Mums ir iespēja jūs ielikt gultā ar segu un spilvendrānu. Un tas viss tur pat blakus. Nu, īsāk sākot, gribēsiet, atradīsiet.
0: Super, klausamies dziesmu. Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
1: Turpinām klausīties Radio Vilks dabā. Sandrs Jūra un Sofi Laivas saimnieks ceļotājs Turaids Šēfers.
2: Latvijas dienvidu rietumi Bārta, tālāk Rucava, Nida, ja, un tālāk jau mūsu brāļu tauta, Palanga, Klaipēda, jūrtakas iespējas, tātad jūra, ezers, upe, nu ko vēl vai ne, visu laiku var dot virsū, bet tā kā tu teici, ka šeit ļoti daudz turistu brauc no ārzemēm, ja, un es domāju, ka vācieši varētu būt tas numur viens, nu, ja mēs lietuvieši neskaitam.
3: Jā, nu, lietuvieši ielieku visiem pēc skaita, tad otrie es teiktu, ka ir vācieši, skandināvi, čehi, poļi. Jā, tur var atrast daudz, tik daudz tur tie putni nolikst, tik daudz arī tie dažādas tās valsts. No tie
2: bet pēc kā viņi brauc? Viņi brauc apskatīt tādu tā kā Austrumu Eiropu? Kas viņiem ir šis rajons? Jo interesanti vienmēr ir paskatīties ar ārzemnieku acīm. Kā viņi redz šo te vietu, šo te maršrutu?
3: Vēl sapcīt, jā, holandieši. Un viņi brauc, piemēram, holandieši ir bijis gadījums, ka viņiem viņi brauc raudāt. Jo viņi, nu, tagad ienomājas Holandi, ja, kur ir cilvēks pie cilvēka plec, pie plec, kā autobus 7:00 no rīta, kad visi brauc uz darbu. Tad man šķiet, ka papes, tas magnēts ir šī te nekuriene, nekur zeme. Mm-hmm. Ja jums liekas, ka Latgali izmirus, tad atbrauc uz papi, un tad tur vispār nav cilvēku. Un tas konkrēti papes, ezers un tauri, man šķiet, ka tā maģija ir tajā, ka tavas acis redzēs to, kur cilvēka pirks nav piedurts. Respektīvi, viss, ko tu redzi, ir dabas veidots. Mm-hmm. Un tu redzi daudz.
2: Un tas ir, nu, dabas parks, tātad aizsargājumā teritorija.
3: Tas ir dabas parks, viņš nav tā kā pilnīgi, nu, tur ne stiebriņu nenolaust un visiem uz pirgaliem staigāt, bet tā ainava ir, jā, nu, viņa ir tā, kas pasauc to vācieti un holandieti uz šeieni. Sēdi ir putni, ir kāds tauru māviens. Mm-hmm. Vai zirga zviedziens un neviena cita, tikai tu.
2: Tev ir kāds interesants stāsts par vienu māju, kas tur ir, un jā, izstāsti, mēs te nedaudz, kamēr dziesma skanēja, nedaudz aizkadrā iesākām sarunu, pastāst par to māju.
3: Nu, māja ir māja interesanta. Ko es gribēju teikt, ka pape, nu, pirmais ir tiešām cilvēkiem asējas ar tiem lielajiem savaļas zālēdājiem un, protams, putniem, bet retais, kurš zina, ka pape un papes ezers ir viena no pasaules kartē iezīmētajām sikspārņu pulcēšanās vietām. Mm. Lūk, un papes ezers ar saviem kukaiņiem ir ļoti pateicīgs šitam te mazajam pelēnam ar spārniem. Mm-hmm. Un papē ir noķerti, es varu samuldēt, manuprāt, tie bija 17, 18 dažādi sikspārņu sugs. Lūk, un ir tāds gadījums tur pie tiem zirgiem, ka ir māja, kur pirms pāris gadiem tika atklāta lielākā pigmeja sikspārņu kolonija Latvijā, nejauši.
2: Lielākā Latvijā?
3: Lielākā apzinātā Latvijā, jā. Tad māja pilna ar sikspārņiem.
2: Pagad, nu tā māja tāda tā kā pamesta, zināk?
3: Nē, tā māja ir tā kā totāli apdzīvot māja.
2: Ā.
3: Jā, tur apakšā dzīvo cilvēki un augšā dzīvo sikspārņi, jā.
2: Ok.
3: Un jā, nu. Tas iet ko komplektē ar to laivu braucienu, tu arī pēc tam zem sikspārņiem pasēdēt.
2: Bet tu teici, tur kaut kādi divi traki vācu pētnieki to māju paņēmis iet.
3: Jā, tur ir, kas, jā, nu arī mums varētu būt tas, man pašam tas bija pārsteigums, ka, nu, kāpēc šeit brauc cilvēki no Vācijas pētīt sikspāņus, bet izrādās, ka tas tiek darīts jau desmitiem gadu. Un kas interesanti, ka tas tika darīts jau pirms vairākās 100 gadiem. Tādam vidējam, tādam, kurš arī pat dabu it kā velk, vai ne? Tā sikspāņu tēma ir pilnīgi, tagad, jā, ir uz pirkstiem skaitām cilvēki, kas vispār to sikspāņu spēta. Un šobrīd ir, jā, tur ir divi tādi apņēmības pilna džeki no Vācijas, kuri tos sikspārņus, tur ir, jā, filmē, uzskaita studenti, varbūt tās kaut kas vēl lielāks, bet, lai viņi paši runā par to, ko viņi tur domā darīt, bet sikspārņus ir arī, ir liels stāsts sikspārņus, mēs varam pastāstīt.
2: Jā. Tad kādreiz būs uz turieni jādodās, un man ir bijusi doma uz Papes šo te dabas parku, parunāties ar tiem, kas tur apsaimnieko to teritoriju. Pagaidām nav izdevies, bet es domāju, tas ir laika jautājums, un tas būs izdarīts. Superīgi, tātad jūrtaka, pārgājiens ar kājām, var braukt noteikti ar velosipēdu, vienīgais jūras smilts.
3: O, nē, starp citu ar velosipēdu ir Liepāja bernāti, atkal tie paši bernāti.
2: Atiši veloceliņš?
3: Jā, ir veloceliņš, un... Un ir divas foršas, tad pat trīs. Ir Bernātos veloceliņa gala pieturā, ir dzintariņš, kafija un kas viņam tur bija kaut kādi pončiki vai kas viņam tas firmas gāzējs. Tad ir pa ceļam ir vēl ir tāds iestādījums pērlis, tad tālāk ir velo pietura, beigās Liepāja. Veloceliņš, jā, oj, forša lieta.
2: Es braucot šurp redzēju ceļa malā tāds forša, mīlīgi, maz tāda kafejnīciņa vai kaut kas tāds.

0: Jo cilvēks, nu, ka brauc, nu, tās maizītes sasmērēt līdzi ir forši, termostējā, tei termosā ir forši, bet kaut kur piestāt, pagaršot kaut ko vietējo. Starp citu, kas ir vietējais šeit ēdiens? Ir kaut kāds zivs pieejams vai kaut kāds vietējais know-how?
1: Nu, ja par vietējo, tad brauc uz Jūrmalciem, nemazām nav tik tālu, uzmeklē tur... Tāda džeku vārdā Oskars, un man liekas, ka tikai te kūpina zivis uz čiekuriem.
0: Opa!
1: Nu, tas ir vietējais know-how, jā. Man liekas, ka nekur citur pasaulē vispār nekas tam līdzīgs nav. Uz zivīm, uz čiekuriem kūpināt bute, grundulis, viņiem tur tie, ko tajā dienā tur tajā jūra ir devus, tas arī tiek čiekuros ielikts.
0: Uz kuru pusi Jūrmalciem sanāk?
1: Tas sanāk tā kā starp Bernātiem un Nīt. Pūsēnu kāpa, augstākā kāpa Latvijā.
0: Nopietni augstākā kāpa?
1: Jā, tā runā, jā, ka nekas augstāks nav. Nu, šitien patiesībā te ir, man liekas, ka ja plakanās zemes teorijas piekritēji organizēt savu kongresu, te viņiem šitien ir tas jātais. Jo te ir nu, ar glūdekli nobrauc tas, kurš radīja šo pasauli. Bet mums ir kāpa, augstākā kāpa, 30 metri vai 36. Kaut kas tāds, es Jā. Varu samuldēties. Nu, nekas diš, bet augstākā kāpa Latvijā.
0: Labi, mums te jāklausās dziesma. Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā.
1: Radio Vilks dabā. Turēt klausies, nu, smieklīgi sanāk, ne, ka pārbrauc pāri Latvijai pagājušajā gadā, ja?
2: Mēs īstenībā tā kā sākām mazliet, nu, tagad tas nebija viena gada projekts, bet mēs, nu, precīzi no punkta uz punktam. Jā, mēs ar laivu pārliezām pāri Latvijai. No Latvijas, Igaunijas, Krievijas robežas, tur tāds smuks stūrs, tagad saprot, ka tur vairs tur, nu jau, vairs tur nevar aiziet līdz turienai. Ļoti smuka vieta, pededze, tur ienāk vairākas pededzes, patiesībā, tur tāda viena no Krievijas, man liekas, viena no Igaunijas, un, tāda, un tad Latvijā ir viena pededze beigās, no turienas līdz...
1: Nu, tad Aluksnes rajons,
2: jā? Jā, jā, ļoti superīgs posms. Jā, tev nav obligāti jābraukt uz papietu, klausies šito visu. Tu arī aizbraukt uz pēdēdzi, bet brauc varbūt tās rudenī un brauc tad, kad ir ūdens augstāks nekā parasti un laivo pēdēdzi no vietas, kur tu vari tikt visaugstāk klāt. Mm-hmm. Jā, fantastiska upe, ļoti skaista upe, ļoti skaista upe.
1: Pēdēdzi zinām, jā, tur viss skaisti ar zivīm arī ir. Un tur ir arī pa krācītei kādai.
2: O jā, tur ir tādas krācas, ka maz neliksies. Un iespējams, tu atradīsi arī mūsu katlu.
1: Pasaudē katlu?
2: Iesējām pededzē katlu. Tur ir iespējas arī peldēšanai.
1: Jā, šis paliek jau, nu, tā kā jau tradicionāli un populāri apbraukt apkārt Latvijai pa perimetru, pārbraukt pāri, ja, bet nu, tu gribēji vienkārši, nu, tā saprast, kāds ir izmērs un pa upēm, ja, braucāt.
2: Jā, mēs kopā ar vēl trim, izņemot, beigās mums pieslēdās vēl, mēs varam teikt, ka mēs bijām kopā pieci džeki un mēs braucām, jā, sākām pededzēt, tad, kas, ai, var nojukt, pededzēt, tad ir Aivieks, tad Daugava, tur bija Lauce, Iecava, kaut kāda Velna strauc, un Iecavas, tāpēc arī bija superīga upe, pat nevar iedomāties, ka Iecava var visu nolaivot, tad Lielupe, Džūkste, Leši.
1: Lielupe?
2: Lielupe, jā. Nu, bet tāds mazs gabaliņš. No Iecavas Lielupe, tad Kauguru kanāls, tad Džūkste, tad Lestene, un tad visbeidzot jau Abava. Tur tādai rorei. Abava sākās no Roras, starp citu. Tad ir rorei išļūts cauri, un tad jau tālāk jau, nu, Abava vent, tad jau viss pamierīgo.
1: Klausies, nu labs tev, bet tas bija tāds vienā rāvienā vai pa posmiem?
2: Nē, mēs nevarējām, tad man droši vien būtu jautājums ievai daudz, kur tu paliki uz mēnesi. Nē, mēs braucām pa posmiem, bet mēs sākām precīzi no vietas, kur mēs beidzām, mēs necentāmies tur iet vieglākos ceļus. Jā, bija foršs piedzīvojums. Un paldies maniem ceļu biedriem, fantastiskākās atmiņas, kuras laikam, tad, kad pienāk pēdējais zvans, tad tur, nu, tas paliek
1: atmiņā. Ir ko atcerēties.
2: Ir ko atcerēties, jā.
1: Kādām laivām braucāt?
2: Nu, mēs esam tāds turbo konservatīvs džeks, man tikai kanojas. Mēs citām nemāk vispār, man liekas.
1: Jā.
2: Kanoja.
1: Kanoja laivas, jā, visiem, jā?
2: Visiem.
1: Bet divi tā laivā vēl viena?
2: Mēs beigās bijām nepārskaitlis, tad bija vienprīd bija pat trim. Bet zini, laivot Daugavu vai arī pat to pašu Aivieksti nav tas jautrākais, bet ja tu sasien tās laivas kopā un izveido kaut ko līdzīgu katamarānam, tad tas jau ir jautri. Tad, nu jā, tad ir... Nu, viens otru izklaidē ar stāstiem, muļķībām un visam pārējām, un tad paskaidina laiks ātrāk. Jā. Mēs sejām kopā tās kanāk, lielajās upēs.
1: Nu, pa Jukonu laivojot mēs, jā, divas laivas un taisījām tādu konstrukciju, tā kā plosts sanāk katamarāns tāds ar platformu.
2: Es pat saprotu, kāpēc jūs to dariet, jo, īstenībā, ja tu sasien divas kanoja kopā, tad baigi šļācās ūdens, ja vajag to caurmiņu tur, lai, ir, tas, lai vilnas nesit.
1: Jā.
2: Jā, nu...
1: Un tad divi sēž aizmugurē krēslos, un pārējie visi mierīgi danso pa to platformu. Un tad var pagulēt, jo mēs braucām arī naktis. Nu, Jukon, tas tomēr, nu, tā kā 3-5 Daugavs.
2: Cits stāvs.
1: Jā. Un kas ir tava lielāka atziņa no šī garā pārbrauciena, pārlaivojiena?
2: Mana atziņa ir, ka tā zeme, ko mēs saucam par Latviju, ir vienkārši fantastiski skaista. Un īstenībā arī tie cilvēki, kas šeit dzīvo, viņi ir skaisti. Nu, tā kā vārdi tiešām nozīmē. Gan vizuāli, gan mentāli. Mēs satikām tik daudz foršu cilvēkus. Oh.
1: Un kas ar sanesumiem? Nācās kaut kur pārnest laivu, apnest laivu?

0: Vai kaut kādi mazie hesiņi, ja, kur cīnās ļaudis ar šiem mazajiem hesiem?
1: Jā, hesi bija, tā, ja par hesiem aivieksti, man liekas, bija diezgan tāda pilna ar tiem hesiem. Nu, likās daudz ar viņu. Par sanesumiem. Es biju pārsteigts par Kauguru kanālu. Man likās Kauguru kanāls. Un kas tur kanāls? Nu, tas bija viss jautrākais. Tāpēc citā arī, ja tu meklē kaut kādas problēmas ar laivu, tad nolaivo Kauguru kanālu.
0: Ok.
1: Viņš ir ātrs manevrēšana, caurumiņi, tur pazares, sanesumi. Tāpēc citā arī zirgi. Vienbrīd. Mm-hmm. Nu, labi, džūksti, lesteni, tur vienkārši nes laivu bieži vien. Mm-hmm. Bet, jā, bija interesanti, bet nu, tās ir upes, kuras, man liekas, vispār cilvēks tā, nu, tur nelaivo. Bet, ja gribi kaut ko tādu, ko, nu, tā kā es nezinu, kādā reizē pārsteigt savu sarunu biedru un pateikt, ka tu pa lesteni es laivojies, bet, nu, tādas upes var atrast Latvijā. Daudz nav obligāti lesteni jāņem tur. Un, ir, bet, jā, tur arī savu šarms. Bija jautri, bija ritīgi interesanti.
0: Nu, jā, ja tu esi to izdarījis, tad iziet, tā kā, nu, kā moderns saka, iziet ārpus komforta zonas, vai ne? Foršs piedzīvojums, tu nekad nezini, kas būs aiz nākamā līkuma un tā tālāk.
1: Tieši tā, tas ir tas, un jā, tu ieliec kaut kādos citos bišķiņu ūdeņos, tad vienmēr ir kaut kur nospēlēt tas, arī tas biedriskums tajos momentos, kas liekas tā kā, nu redz, tur sasientās laiks, mēs kopā braucam aivieks, nu tur, jā, nu vienkārši muļķības stāstam viens otram. Bet tajā lestenē vai džūkstē, tur jau vairs vienā brīdī vai smuļķības negribas stāstīt, tur tā kā
0: jākapā
1: un jāpalīdz. Un savukārt, kad zin kā, visreiz beidzās, un arī tas beidzās. Mm. Tikai paliek tikai forša atmiņa.
0: Ok, un ar pārtiku, ar kaut kādu vietējo tur palīdzību vajadzēja rēķināties kaut kādu loģistiku atvest, ievest, zin kā, tas laivs jau jūsējās paši bija?
1: Mums īstenībā bija tā, ka mums bija sadalīti tie pienākumi, un mums bija laivu braucienu finansis, mums bija transporta aģents, mums bija loģistikas tur, kur kas notiekās, kur, nu, mums bija pašiem savs mehāniķis. Mēs sataisījām pa ceļām divus mīkstos, piemēram, nu, riepas.
0: Jā.
1: Citiem, ne jau sev. Un tā kā mums bija sadalīts, mums bija arī viens čalis, kurš par laivām atbild, nu tā kā, nu jā, bija.
0: Starp citu, tas ir labs padoms no tevis, ja ir kompānija, tad vienmēr ir svarīgi, ka katram ir kaut kāda atbildība pareizi.
1: Tieši tā ir, un mēs esam katrs kaut kur labs, nu nav tā, ka tu esi nu, tā kā visur labs, bet jā, un tad saliek, viens tur mums skaitīja tagad, tu esi tik tā, jā, ok, mēs sadalām tur patiekam galā ar eiro un jā, ir tas lieliski strādā, ka nevajag darīt visu vienam. Vienkārši katrs.
0: Vai visu visiem.
1: Tieši tā, precīzi. Un tad ir skaidrs, ka ir, okay, ir moments, mums ir reku džeks. Kas? Ah, te, ka tu riepu cauri.
0: Jā.
1: Gunti nāc, saku, mums jādara.
0: Turaidi, nu super. Super stāstījums. Es domāju, ka klausītājiem arī tapa skaidrs, ko darīt, ja viņi pēkšņi nonāk šajā Latvijas nostūrī skaistajā. Un izaicinājumiem pilns, informatīvi pilns, fiziskās, mentālais. Var vienkārši sēdēt, neko nedarīt pareizi.
1: Tieši tā, ja galīgi tev nav idejas, ko darīt, vienkārši aizēj uz jūru un gulu smiltīs.
0: Paldies tev milzīgs par šo te informāciju.
1: Paldies, ka atbrauc ciemos un lai visiem izdevusies vasara.
0: Paldies.
2: Noteikti liels paldies par šo sarunu. Bernātos bija Sandris Jūra un Sofi Laivas saimnieks un ceļotājs Turaids Šēfers. Rīgā studijā bija Aivis, raidījums ir izskanējis, tikai atgādināšu. Radio Vilks dabā.
3: Izskan raidījums Radio Vilks dabā.

Labvakar, 9. jūnija vakarā pulkstenis ir 8 un mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakar muzikālo programmu. Šai pusstundā dzirdēsim gan Zigfrīdu Muktupāvelu, Kasparu Tīmani, grupu Apvaceļš, arī Žoržu Siksnu. Lai jauks jums vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz trešdienu, sākot no valsts rietumiem, mākoņu kļūs vairāk un daudz vietu īslaicīgi līs. Pūtīs dienvidu, dienvidu rietumu vējuši 1 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra nakts laikā plus 10 plus 15 grādi. Trešdiena daļai apmācies laiks vietā valsts austrumu daļā uzlīs. Pūtīs rietumu vējuši 1 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 17 plus 22 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai. Bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan grupa Otra puse, Edvīns Zariņš, grupa Jumprava, Bumerangs, arī Austras Pumpuras balsi mēs dzirdēsim Latvijas Radio 2 ēterā. Palieciet kopā ar mums!
2: Sveicināti Latvijas Radio 2 klausītāji! Šeit grupa Otra puse.

Labvakar, pulkstenis ir 9 un mēs turpinām Latvijas Radio 2 ētera skanējumu. Lai skan dziesmas dzimtajā valodā, tās izdziedās gan Rolands Zagorski, Sivo Fomins, Dons, grupa lauku muzikanti, arī Laima Vaikuli. Lai jauks un patīkams jums vakars līdz ar Latvijas Radio 2.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz trešdienu, sākot no valsts rietumiem, mākoņu kļūs vairāk un daudz vietīs laicīgi līs. Pūtīs dienvidu dienvidrietumu vēju 1 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādi. Trešdien daļēji apmācies laiks, vietām valsts austrumu daļā arī uzlīs. Pūtīs rietumu vējš 1 līdz 7 metri sekundē, bet gaisa temperatūra dienas laikā plus 17 plus 22 grādi. Šādas laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara mūziku. Un mēs dzirdēsim šai stundā gana Lindu Lean, sen nedzirdēto grupu Aurora, arī Čikāgas piecīšus un Jānis Tībeli. Lai jums jauks vakars!

Šodien skaistu dzīves jubileju svin folkloriste un pedagoģe, tautas mūzikas grupas Ilģi dibinātāja un dalībniece Ilga Reizniece. Ilģu dziesmas šodien klausieties Latvijas Radio 2.

0: gadus vasaras salgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās. Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam – solo, duetā, ansamblī vai korī – ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balspastā. Tālruņa numurs 2931 2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!
1: Latvijas Radio 2.

0: Nu, lūk, muzikālā banka un pēļķa ielas galā jau ir izžūsi mazliet nedaudz, varētu teikt, kaut gan varbūt šur tur vēl ir pēļķis, un pilnīgi sausi atnākuši, laikam nelēkāja pa pēļķēm papīra lidmašīna šodien pie mūsu ciemos. Čau, čau, Rikards un Juris.
1: Čau,
0: čau. Čau. Nu, kā iet?
2: Nu, labi iet.
1: Silti.
2: Silti, saulēns. Nu, varbūt silti. Kaut kur vēl ir kāda pēļķa, kurā ne, varētu
1: ielikt. Šonadē sola lietu visu laiku, ja? Paskatījos, ka visu nedēļ. Jā, vienkārši soli konstanti lietas, tam man tāds, nu jā, atbilstoši dziesmu trāpīt.
0: Jā, jā, jā, un visu nedēļu šī dziesma būs ļoti aktuāla, varbūt pēc tam arī visu lasa.
1: Es stāstīju, ka mēs viņu izdevām, tad arī bija tas brīdis, kad bija tās lielās vētras un zibeņi pagājuši gadu, un tad tieši bija trāpīts tā kā visi peļķēs tajā brīdī.
0: Un zin, tā forši noklāsies to dziesmu, un taisni tā gribās kaut kur nolaut kurpes un skraidīt kaut kur
1: pa peļķēm.

0: Čempa palēkā nedaudz. Esam citu, jā, laika vērotāji mums arī šajā stundā būs apmēram bez 15 minūtēm trijos, un daudz viet Vidzemē turpinās lietus, tā kā īslēdzīgs lietus arī viskaut kurts un jauna nokrišņa zona vēlā vakarā, nu un dienvidu rietumiem sasniegs Kurzemi, un tad visi dzirdās Peļķi ielas galā papīra lidmašīnas.
1: Jā, tā viņš ir.
0: Jā, nu tā, nu tad par saviem jaunumiem stāstiet, kas jums jauns ir noticis kopš iepriekšo reizi tikāmies.
2: Kopš iepriekšo reizi tikāmies, mēs runājām iepriekšo reizi, kad es biju šeit, mēs runājām par koncertu. Mums būs koncerts, par ko mēs daudz ko zinām, tagad jau vairāk pastāstīt.
0: Ai, bet... jūs toreiz neteicāt vēl precīzi neko, jā?
2: Mēs paši nezinājām, bet vēl pirms koncerta mēs esam ieradušies ar jaunu dziesmu, kuras nosaukums ir Fotomomenti. Vai ne, Richard?
1: Jā.
2: Nu, par ko ir dziesma?
1: Nu, dziesma ir tāda ļoti modernā cilvēka aktuāla tēma, kad ir tik daudz dzīvē notikumu, kurus mēs bildējam visbiežāk ar telefonu, un tad tā telefona atmiņa un tas bilžu folderītis paliek nu tik pilns, un tad tu vienā brīdī sāc tās vecās bildes dēst, un tad tikai tu atceries par tādiem ļoti spilgtiem un foršiem notikumiem, kas ir bijuši, par ko tu jau sen biji aizmirsts, bet viņi glabājās tavā telefonā, un tad tie ir tie fotomomenti, par kuriem tu aizmirsti, bet kuri ir tomēr vēl pie tevis, un es ir forši dažreiz atcerēties.
0: Un žēli ir dzēst ārā, un tad es tās domāt, jā, un kaut ko pēc tam grib kaut ko apskatīties, un domāt, es tīrīju telefonu un iztīrīju un izdzēstu.
2: Tā mēdz būt.
1: Jā,
2: mēdz būt, jā.
1: Nu, nav kā vecāku laikos, kad nu, nebija tā telefona, tad bija tās fotoalbumi, zinkā, kuras tās vienīgi dažreiz atvēri, vai jaunai draudzenei parādīja visas tavas bērnības
2: bildes. Nāc, paskaties.
1: jā. Bet nu, tagad jau...
2: Bet bija tāda liela...
1: Un ir vecāki, ir projām,
2: jā.
0: Vienas sākumā, jo man liekas bija kaut kā tāda, kur tā kā līmē vai kaut kā, nu kaut kā.
1: Aiz plēvītēm līka,
0: jā.
2: Plēvītes.
0: Ne, plēvītes vēlāk. Man liekas sākumā, tā kaut kā tur tā vienkārši
2: bija. Man liekas, ka stūrīt.
0: Jā, tā stūrīt
2: varēja ielikt, jā.
0: Un tad tās plēvītes.
1: Jā, mēs vēl no vecākiem izlokām bija tās kameras, kur vēl bija tā filmiņa, kas nu tas rullītes, kur tu pēc tam ar visu fotoaparātu nesi uz apstrādu, un viņi to rullīti attīstīja, un tad taisīja, tad viss analogs.
2: Bija jāzin, cik kopijas vajag, ka radiem vajag aizvest, kuru var...
1: Jā.
0: Un nemaz nevarēja arī to zināt, kā tur ir sanācis, jo nevarēja jau paskatīties tur fotogrāfē un beigās to filmiņu. Tā kā
2: arī viņa bija vēl
0: jā.
1: Tāpēc arī ļoti daudz arī mūsdienās esam redzējuši pasākumos, kur mēs arī uzstājamies arī kādzās un citās vietās, kad ir tiešām cilvēki tagad ņem tos polarīdu kameras, kur ir, nu, tās filmiņas tur 20 no sērijas, un tu fočē tiešām tāds, un tā bilde izskatās tā forši, un tāda nostaļa un atmiņu pilni, jo tagad tas telefonos ar desmitiem tūkstošiem tās bildes arī un atrod kaut ko.
0: Gribu pateikt, arī klausītājiem mēs varam teikt, ka arī šobrīd kādi fotomomenti, videomomenti top, jā?
1: Jā, mums studijā ir
0: šajā brīdī.
2: Nu jā.
0: Jā.
1: Par tiem, kuriem top, nu tad, lai top foršas bildes, mums tas studijā arī top, mums līdz ir Sofija, kas iemūžina to, kur mēs esam, video momenta veidā.
0: Tagad tas iet tiešraidē?
1: Nē. Mums nē, tas vēlāk.
0: Es jau pateikt, lai skatās, tad
2: nē. Lai skatās vēlāk.
1: Nu jā, TikToks, Instagrams.
0: Tik tā kā jūs, jā, Instagramā.
1: Kur, mē, visur liksim.
0: Un kāpēc nevar uztaisīt tiešraidu tagad?
1: Tas aparātiņš, man liekas, tad būtu sarežģīti. Bet laižam
0: tagad tiešraidē labāk jūs jauno dziesmu izstāstījām par fotomomentiem. Tad papīra lidmašīnas un fotomomenti muzikālajā bankā. Šis ir muzikālās bankas jaunums. Tūlītās mēs viņu arī atskaņosim.
1: Mēs pat teikt rādu.
3: Muzikālās bankas jaunums.

0: Arnī.
1: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
2: Un turpinām muzikālo banku papīra lidmašīnas Rihards un Jūris pie mums šobrīd ir studijā un klausījāmies viņu jauno dziesmu foto. Kā tur bija foto?
3: Foto momenti, jā.
2: Foto momenti, gribas teikt, foto mirklis.
3: Nezinu, mēs gan dziesmas laika apmainījāmies dāvanām, nomērsām tev uzmanību no dziesmas, bet nu nekas.
2: Es tagad esmu tikus pie jaunas cepures, ko es nedrīkst teikt. Nu jā, mums tātad par to koncertu ir jārunā, vai ne?
4: Ir jārunā.
3: Jā.
4: Pēc iespējas vairāk ir jārunā par koncertu.
2: Nu,
4: tas būs mūsu. Nu, tāds pirmais solo koncerts.
3: Pašu organizēts.
4: Kas norisināsies tūlītais vasaras.
3: Jā, 1. oktobrs, kas ir startautiskā kafijas dienas ar citiem, kas nezinu.
4: Jā.
3: To es arī nezināju, bet tagad es zinu. Un koncerts norisināsies VF kvartālā Spīdolas kamerzālē. Un būs ļoti interesants koncepts. Jo tas, negribu teikt, akustiskais koncerts, jo skatūs plānojās šobrīd 9 cilvēki, bet nu redzēsim, kā tas viss realizēsies un īstenosies, jo viss izdevsies, kā iecerēts, tad būs forši iespaidīgi un tiešām atmiņa vērts pasākums.
2: Un koncerta nosaukums Mirklis vēsturē, tas nozīmē, ka skanēs arī kaut kāds vecās dziesmas droši vien,
4: jā? Jā, nu skanēs noteikti dziesmas arī no pirmā albuma, un arī pirmā dziesma mūsu debijas albumā bija ar nosaukumu Mirklis vēsturē, un līdz ar to tad arī liekas, ka ļoti zīmīgi arī mūsu pirmo koncertu saukt tieši tāpat par Mirkli vēsturē, un jācer arī, kad, nu, kad tiem cilvēkiem, kuri atnāks, kad viņiem arī tas mūsu koncerts.
2: Tagad pirmais koncerts vispār?
4: Nu, tāds pašu pirmais pašu organizēts, kurā mēs izpildam tikai savas dziesmas.
2: Tātad 1. Jā. Oktobrī, un mēs mums jāsaka, jāpiezīmē, ka VF kvartāla kamerzālē, tas tieši
4: jā.
2: VF, tā kā kultūras pilī, tur nav jāmeklē.
4: Nē, uz kultūras pilī nav, tur var iet uz dažādiem citiem koncertiem, bet uz mūsu koncertu jāiet jā, ir uz VF kvartālu. Jā,
2: jā tas ir ļoti skaists, labi iekārtots un tāds ļoti stilīgs un moderns, tas VF kvartāls. Tur pateiks VF koncertzālā, nu, aiz VF koncertzālās kaut kur tur iekšā.
4: Nu, tas ir, nu, VF kvartālā, aiz Dominas. Ja zinu, kur ir Domine, tad tur pat netālu arī ir.
2: Tad tas ir citur to. Es tagad zinu, kur tas ir. Jā. Es bišķi sajaucu, skaidrs.
3: Tur arī labi, Rīgā,
2: tur arī labi iekārtots. Jā. Tā, nu tad tas būs koncerts 1. oktobrī. Pamazām jau sākam gatavoties. Kur tad jūs vēl var redzēt līdz 1. oktobrim?
4: Nu, mēs būsim visur, kur visu vasaru braukāsim apkārt pa dažādām Latvijas vietām, lielākām un mazākām, bet jau jūnijā, 21. jūnijā, mēs būsim Carnikavā.
3: Jā, un pirmais arī, ko es atceros, ir 25. jūlijs būs Ropažos, tā kā pa vidu arī vēl būs no tajai pasākuma, kur mūs varēs atrast, bet te ir pirmie, kas nāk prātā.
2: Jā, labi, ka katrs pa vienam koncertam atceras.
4: to mēs zinām.
3: Jā.
2: Labi, tad Carnikavā dodamies baudīt nēģus un...
3: Jā, un laipni aicinam visus, kuriem mēs jau esam līdz šim uzstājušies, vai kur vēlas mūs kādreiz dzirdēt droši atnākt uz šiem pasākumiem, kā arī uz mūsu koncertu. Nekautrējamies, pavadīsim foršu atmosfērā.

0: ģimeniskā šovakar. Jā.
1: Tā, nu tagad mēs tikpat ģimeniskā atmosfērā klausāmies Olgas Rajeckas jauno dziesmu. Olga būs pie mums nākamajā otrdienā, un Olga ar jauno dziesmu Tu mani smīdini, un Olgu vērtēs papīra lidmašīnas Rihards un Jūrs. Jums šis atbildīgais uzdevums, klausāmies.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Tonis Mīdina, Olgas Rejeckas jaunā dziesma muzikālajā bankā un vērtē papīra lidmašīnas. Nu, tad sākam, ja?
2: Juri. Nu, labi, es varu sākt ar lielu sveicienu Olgai. Sen nav dzirdēts viņas tāds, vismaz man, līdz manī nav nonākusi viņas solo darbiņa. Jā, bērnība tika pavadīta daudz kopā, bet... Nu, forš vasarīs gabals, ļoti aci dolipu, ļoti dzirdam pērles klātbūtne, Didzi un Armanda ar Armandu.
3: Ne, jau sliktā ziņa.
2: Jā, ne, viss kārtībā.
1: Grupas pērli, jā?
2: Jā, grupas pērli un ar Armandu. Mums pašiem sanāca spēlēt ar Artūru un visi jau mēs tā kā kolēģis vēl ziņā esam. Tā kā, nu, ļoti kvalitatīvi, vasarīgi un Olgas balss ir, nu, tik zīmīga, ka tur viņa nesajauks ar nevienu.
3: Tieši tā. Man ļoti patika arī basa līnija. Basilīna.
2: Jā, basiņš tā bija. Sulīgi skanē.
3: Jā, un perkusijas arī man patikās. Tur vienā brīdī varēja labi perkusijas dzirdēt.
2: Nu, man ļoti, es vienkārši jūtu to ietekmi no dolīpas, tā, kad ir rīktīgi sajūta pirmajās sekundēs. Bet tas nav slikti.
1: Nu, ko, man jāsaka paldies. Paldies par vērtējumu, Olgu. Mēs tātad gaidām nākamajā nedēļā pie mums otrdienā ciemos. Nākamajā šajā ceturtdienā, tas ir nākamajā muzikālajā bankā, Inters Būsulis beidzot arī būs savu rindu sagaidījis uz muzikālo banku un stāstīs par saviem jauniem.

0: Jā, droši vien par koncertu un arī par jauno dziesmu, kas jau skan muzikālajā bankā. Bet vēl mums ir jānoklausās un tūlīt vienu jaunu dziesmu vēl atskaņosim. Pirms saku jums atā. Nē, vispirms saku jums atā. Paldies!
1: Paldies arī
0: paldies.
1: Tev!
0: Paldies! Paldies! Paldies!
1: Vākājiem pa peļķēm.
2: Jā.
1: Iemūžinam fotomomentu.
0: Un vakarā skatāmies kaut kur meklējam jūs TikTokā, Instagramā iemūžinātos video momentu šeit Tieši Latvijas tā. Radio 2 studijā.
2: Un ja nu kas tiek, mēs 1. Oktobrī mirklī vēsturē.
0: Nu, bišķiņ ātrāk, Cernikavā.
2: Nē, nu jā, bet nu, tādā mūsu koncertā, tad 1. Oktobrī tiekamies Spīdolā.
0: Jā, tiekamies. Un tūlīt arī vēl viena jauna dziesma man tiks noguldīta muzikālajā bankā. Un tā kā muzikālā banka ir ārkārtīgi piepildīta tie raidījumi, tad mums arī citos laikos nāk šie muzikālās bankas mūziķi. Un rīt pie mums būs studijā ciemos ceļojuma nākotnē laikā pēc 2004 Mūna Daniela. Un šobrīd klausāmies viņu jauno muzikālās bankas dziesmu, bet ceru un tātad rīt ceļojumā Jūna Daniela un turpini iet. Turpinām iet.
3: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt, sākot no valsts rietumiem, mākoņu kļūs vairāk un daudz vietīslaicīgi līs. Pūtīs dienvidu rietumu vējš 1 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādi. Bet rīt, trešdien daļēji apmācies laiks, vietām valsts austrumu daļā arī uzlīs. Pūtīs rietumu vējš 1 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 17 plus 22 grādi. Šādas laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Grupa labvēlīgais tips, tad arī Jānis Sproģis, grupa Tranzīts, arī Ainārs Bumbieris būs klāt. Lai jauks vakars un mierpilna nakts jums kopā ar Latvijas Radio 2.

iesāks mani bargirāt. Drīz pamodīsies mana māte un iesāks mani bargirāt. Ak, meitiņa, tu nerātni, kur bija tu šo naksniņu? Tev kājiņas ar rasu ir, un matiņi nav kārtībā. Tev kājiņas ar rasu ir, un matiņi nav kārtībā. Saša, Saša nevajag, Aleksandra, vajag sies miera, mamma skatās. Ak, mamma, kaut tu

big guys. Zbog spuljsainas mani apkampa, sev pie krūtim piespieda par mīlestību jautāja, vai vari būt uzticama. Par mīlestību jautāja, vai vari būt uzticama. Priekš tevis vien, priekš tevis vien, priekš tevis vien es dzimusi. Priekš tevis vien, priekš tevis vien, priekš tevis mūžam dzīvošu. Priekš tevis vien, priekš tevis vien, priekš tevis mūžam dzīvošu. Raimond, Raimond, ko tu ak mani dahi? Ak, mamiņ, kā tu zinātu, cik jauki vasars vakarā, cik jauki vasars vakarā, cik skaisti mīlēt jaunībā, cik jauki vasars vakarā, cik skaisti mīlēt jaunībā. Marti, Uldi, Jāni, Žāni, Vilni, negramsties, ka nedabū par nakiem.

0: Kas pie savas tantes apmetās?
1: Pie pavesta
0: šī nebija plata, ne krustneša, ne mūra pils, tik čemodāna nodriskātā, zem krekla paslēpts lakats zils. Šis Alberts neiedzina tirpas, ne lībiešiem, ne latgaļiem. 1:08 pie virpas viņš nošancēja katru dienu. Tā Albertam un viņa dzimtai nu tika divas istabas, un dzīvei saulēnai un rimtai bija to tas viss.